0: د مکې مکرمې په خار کې پیغمبر علیه السلام پیدا شو. د نبوت نه مخکې جن داسې و چې د مکې مکرمې تمام خلکو غیر چاپیره د علاقو خلکو چې چا پیژنده به دا صادق دی او دا امین دی. صادق دی چرته دروغ ویلی نه دی او امین امانتګر دی چرته خیانت کړ. دا دوه ښکلي ښکلي صفتونه به خلکو یادول. خو چې کله د الله پاک د طرف نه پیغمبري ورکړی شوله او د الله د وحدانیت آواز یې وکړ، هماغه خلک چې چا به ورته صادق او امین وي بیا به ورته هغې خلکو لیونیم وي، چا به ورته شاعر وي، چا به یې جادو پی شوی دی، قسم قسم نمونه ورله خوښول. صبرېدل نه یو پسې بیا بل خوښ او بل پسې بل. خوش قسمته خلک هغوی په ایمان راوړه او بد قسمته خلک اول سره مخالف. چا چې په پیغمبر علیه السلام ایمان براوړه نو د مکې مکرمې خلکو د هغه حالت ته به کتل، نو چې کم سړی به تکړاو مټې به زیاتې وي هغه سره به گزاره کوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په شان شخصیت سره به گزاره کوله، جنگ جګړه وسره نه کوله، پوهېدل چې دی گزار کوي را باندې. او چې کمزورې بنده به لیده نو په هغې کمزورو باندې به قسم قسم ظلمونه کول. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ دې غلامو او دې کافرانو په ده باندې هر قسمه سختی او ظلمونه به کول. د عربو نور ډېر تیز دی او ګرم دی، ځمکه به ګرمه شوله، په هغه ګرمه ځمکه به کمیس به یې اوویستو شا به یې وله په ځمکه لګولې وه، نور ته به اچولو د پاسه به پې غټ کاڼې کېښو چې خوځي نه. کله به یې داسې وکړو چې د اور سروټ کې به یې واچولې په هغې به سملو، نو چې د شا نه به چربي ووتله په هغې به اور مړ شو نو اور به مړو. دونه ظلمونه به یې پې کول. او دا به یې ورته وي چې عزا خدای اومنه بیا دې پرېږدم. تعالی شعب ابی طالب کې په سختو په تکلیفونو باندې تیر کړي دي. د لوګې تندې د لاسه به وړو جړل او دغه چغې به مکې ته راتلې، دومره جړا به وه، دومره په زوره چغې چې هغه چغې به د مکې کافرانو اورېدې. خو زړه کې ترس نه راته، رحم پکې نه راته. دا خدیجې بیبي یو خورۍ و، هغه داسې په پټه باندې څه لږه شانتې غله واغېشتله او ترورلې اوړله. ابو جهل په لاره کې اونیوه ویدا به ته نه وړې، ولې ته مسلمانانو ته امداد رسې. ابو البختری یو سړی و، هغه راغی او ابو جهل سره جګړه ولګوله. یو سړی خپلې ترور لسه تحفه وړي له تا غم منی کې، او د اوښ د جامې اډوکي او د پاغې په سر باندې ابو جهل و. سختۍ به تېرېدلې، دا چغې سورې فریادونه به اورېدې شو، و دوی کې رحم نه راته. یو صاحب په زړه کې ترس راغی چې موږ په مکه کې ښه په خوشحالۍ باندې وخت تېرو، خوراکونه دي، غم خادۍ کې یو ځای کېدل دي، او دا زموږ د کلي خلک د لوږې د لاسه مري او موږ دلته په قلار یو. یو کسو بل صاحب له ورغی او فریاد یې ورته وکړ چې که د ابو جهل د خپل کور کسان وي، خپل ماما خیلې وي، خپل د نیانی کله خاندان څوکې وي، او داسې د لوږې تندې مړه کېدل، ناغه به د قوم معاهدې ته او سمجوتې ته کتلی نو. دا سمجوته او دا معاهده به یې ټوله تس نس کړې وه، خو د خپل قوم ته به یې خوراک رسولې و. نو دا زموږ د قام بندیان په دې کنډو کې د لوږې تندې مري، موږ یې اورو، موږ څنګه خوراک کوو، سکاک کوو، ښکلې جامې اغوندو، ودونه کوو. او په دغې کنډو کې درې کاله وشو پیغمبر علیه السلام او ملګري د لوږې تندې د لاسه چغې وهي. هغه ورته څنګه چې ستا زړه دی داسې زمام زړه دی، خو زه به څه وکړم، یو کس یم، یو کس به د ټول قوم په مقابله کې موږ له یو هم خیال کې داسې بل پیدا شي نو خبر. دا صاحب ته غلې غوندې را پاسې دغه ته نه وایي چې بل څو ګورم. نو بل له ورغې، بل له ورغې، نو پنځه کسانو له ورغې، او ار یو به دا وی چې څه وکړم، یو کس یم، څه کولی نه شم. نو چې پنځه کسان د قوم هغې ځان سره ملګري کړل، هم خیال یې کړل، نو سبا له بیت الله خوا ته راغی او قریش ټول را جمع. نو په دغه وخت کې آواز وکړ وی سمرا دا افسوس مقام چی دا دی مکی اسیدن کی خلق شعب ابی طالب کے دا غرب پا کندو کے دا لگی دا لاس امری او چگی وی او منگ دل تا خپا خوش آلے بانے وقت تیرو خوڑل سکل ارسکو دا دا ظلم معاہدہ او دا ظلم دا کاغذ بشلو او دا خلق کلی تراغوارو ابو جہل پاسے تو قسم پا خدای وی دا کار نکی گی او دا معاہدہ نماتی گی او دا کاغذ احسو کم شلولی نشی دا صاحب و تپاسی و زمان قسمی چی دا بکی گی منگ دا معاہدہ ختمو بلکس پاسی دا غم دا قسمی دا معاہدہ ختمو تا چی دا معاہدہ لیکل آغا وقت کم پیزا مازلنو نا پینزو کسانو مشرانو اعلانو که دا ختمو ابو جہل یخ پخ پاتشو وی دا خو جوڑ دا شپی نمسا مشورہ کرے وا وی دا شپی وی کدر وزی خو ظالم ظلم دے کرے دے درے کال یو شان پا مسلمانانو ظلمو ندے اکر دغا وقت کی پیغمبر علیہ السلام دا دے معاہدے نا خبر نا خو خپل ترتے ہوئین ابو طالب تا وی کم معاہدو کاغذ چلی کلی شوی دے اگر کاغذ کے بغیر اللہ دلنمنا نو ٹول لکل وینو خوڑ لی چکم کاغذ پروت تے وینو خوڑ لی ابو طالب دے خلق ترامخ کے شو وی زمار وارا چرتم دروغ نلی وی لی روارا میں دروغ نوی او زمار وارا وی چا اگر کاغذ کم لکلی شوی دا مسلمانانو خلاف دا بائیکاٹ اگر کاغذ وینو خوڑ لی صرف دا اللہ نم پکے پاتے ری اس دیکھوا دے قوم کے دا اختلاف ہو چہ دا کاغذ بشلو معاہدہ ختمو اچاوے ختمو چاوے نہ ختمو دیکھ دا ابو طالب آواز رو رسید او ابو طالب اویل وے کزمار وار رشتیا وی او پا بیت اللہ کے دننا دا کاغذ وینو خوڑلی من سر بیکاٹ ختم کے او کہ وینو نی خوڑلی زمار وار دا رغجنی نو منگ ملکے ٹولو بس سما خبر دکڑا چه کاغذ او کت رشتیا ٹول وینو خوڑلی او ختم پکی نو پاتے صرف دا اللہ نم پکی وینو نو خوڑلی نو رغ سپراتے کاغذ وینو ختم کرو او بیا پیغمبر علیہ السلام سر بائیکاٹ ختم شو گزارا لک سات لکی دلا خو ظلمونا ظالمانو نپرے خودل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے چه سختی راغ لنا اگر پیغمبر علیہ السلام نے اجازت اغسطو ویزا با حبش و تلار شما مخ چه کم مہاجرین تلی دی حجرت اکڑے دی داغوی خبر با موالما اوغی سر بیوزے شما پیغمبر علیہ السلام اجازتو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ظالمان دا لا سر مکین حجرت اکروان برکل غماد نمی و مقام التا ارسید پا دا غزے کی ابن الدغنا دا مکی و سردارو اغوات ابو بکر سکے وی قوم میں پا قلار نپری دی چرت زما چی خدای پاک پا اسانا یا دوما دلتا دا خدای یاد تمی نپری دی وی ابو بکر نشت لی زکتا پا قوم کے داس سری چی دا کنڈ رنڈ و یتیمانو پالنکے کسوک دا قرص دا بوج لان دی ڈپ پروتی تو سر تعاون کے سو کمزوری تو سر اخلاص کے نو تدا غریبانانو مددگارے ستاغن دیم سرے نبا پخپلوزی و نبا بل سو کو باسی تبرا مکین ندی واپس ناغر لارے نو واپس کو رے وستا او قریشی سردارانو تے اعلانو کو ابو بکر غند سرے برا مکین نبا پخپلوزی و نبا سو کو باسی زکدے دا غریبانانو دا کند رندو دا یتیمانو دا قرضدارو دا کمزور خلکو مددگار دے دا غوی سر تعاون کی دا سی سڑی دا اس تو قابل نے دی بوی او زدل امن ورکوم وی خلکو وطے چی سردار تاول امن ورکڑی دے منگ ول امن ورکڑی دے خو شرط بدائی چی دے با پزور منز نکی دے با پزور قرآن نوی دے با دا خلکو مخ کی عبادت نکی پت دے زان لکی خو دا خلکو مخ کی با منزنم نکی دا خلکو مخ کی با تلاوتم نکی اسلام تا و خلق نرابر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ کی دا ابن الدغنہ پسی موارے باننے پاتشو سو رد خوی پا کور کی ذکر فکر کو زلی صبر نشو دا کور مخ کی یو کلاو میدانو بس اگر دے کے دان لے او دن کاچے جوڑ اکلالا با دا جماعتو او باہر دا کور مخ کی با منز بے کو او دا قرآن شریف تلاوت بے کو خوچے دبا تلاوت کو نوی دبا دا خپل سترګې د قابو کې بیا نه وي، بے اختیار به ته اوښکې روانې وي او جړل، اواز یې ښکلی و. وی د لرې لرې نه به کافران ماشومان به راتلل، ښځې به راتلې او دته به ولاړو کتل وی چې څنګه به ده جړل، دغسې به هغوی هم جړل. وی بیا قریشي خاندان خلک راجمع شو، ابن الدغنه پسې لاړل، وی تا ذمواري اخیستې وه نو موږ ستا په ذمواري سړی پرېښو، او شرط دا و چې دی به کور عبادت کوي، نو هغه خو له کور نه بار جومات جوړ کړی دی. شرط پکې دا و چې دی به تلاوت نه کوي، نو هغه په زوره تلاوت کوي. نو موږ سره خطره ده چې زموږ ماشومان او زموږ ښځې به بېدینه شي، یعنی مسلمان خلک راله خرابوي. یا دی منې که چې کور ته لاړ شي، او که نه نه منې کېږي نو ته د خپل امن ذمواري واپس والا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وی زد ابن الدغنه پا زیمواره نه پاتے کیگم، زخ پل زال اللہ تسپارم، دا اللہ پا زیمواره پاتے زمانی اسو کم زیموار نی، دا اللہ پا اسرا باندے پاتے شو، او دا کلی ملک او زیموار دا غزیمواریم ختم. ابن الدغنه چی دا ابو بکر کم صفتونه بیان کریو، دا بی عینی اومق صفتونو کم چی ورقه ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام پبارک ویلو، او کم چې خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا پیغمبر علیہ السلام بیان کړو، اقر پیغمبر علیہ السلام صفاتونه ابن الدغنه دا ابوبکر دا پارا بیان کړل. نو دینه معلومیږي چې نبوت پسې صدیقیت په منځ کې بل درجه نشته. اول نبوت تی و پسې صدیقیت تی منځ کې بل درجه نشته. ابوبکر صدیق پیغمبر علیہ السلام پسې پیوس لګیدلې دی، دا دوارو کلی صفتونه یو شانتی. پیغمبر علیہ السلام دا مکه دا خلکو نه ناامیده، کار نه چلی، دشمنی کوي او مسلمانی گی نه. دغه وخت کې ابو طالب چې دا پیغمبر علیہ السلام تره دی په حالت د کفر کې دی، او ملګرتیا او تعاون د پیغمبر علیہ السلام سره کوي. که څوک راځي حمله پې کول غواړي، د ابو طالب د خاطره رستو کیږي. نو ابو طالب بیمار شو، د زنکدن حالت کې، او پیغمبر علیہ السلام ورله ورغی، وی کاکا جی ته ووایه چې لا اله الا الله، زما به خدای ته خبره جوړه شي چې زما کاکا جی کلمه ویلې ده، نو زه به سوال کوم چې یا الله زما کاکا جی وبخا. ابو جهل وسره خوا کې ناستو، وی پام کوا د اخر وخت کې ګورې هم نه شرمې، خلق بوئی چه ده یری مسلمان شو، کلیمو نوی ده خپل پلار نیکه پا دین بانه پاتشا. پیغمبر علیہ السلام بوئی کلیمو آیا، ابو جهل باوتوی پلار نیکه پا دین بانه پاتشا. ای پا تنور با جنکه یو بل سرا خبر کئی، وی بچ ابو طالب پا آخر که او یری ده یری کلیمو ویلا، نو سلم ده خندا که خلق بخاندی، کلیمو نوی خپل ده پلار نیکه پا دین بانه پاتشا. آخر کې ابو طالب اویل، وی زه د عبد المطلب یعنی د خپل پلار نیکه په ملت باندې یم، بیا وفات شو. پیغمبر علیه السلام به ډیر زیات جړل، او وی زه به د تره دپاره بخنه غواړم، چې الله مې منی کی چې مه غواړه نو بیا به نه غواړم بخنه سوال به کوم. الله پاک حکم راولېږه چې د یو نبی دپاره مناسب نه دی، نه د مؤمنانو دپاره چه غدا یو کافر و مشرک دا پارا بخن و غواری مناسب ندی، نا دا بخن غستونا منشو. او بل تسلی دا ورکلا، انک لا تهدی من احببتا، تا اغا چاہتا هدایت نشکول چه ستاخ و خوی. دا هدایت کول دا اللہ کار دی. دا هدایت دو معنی دی، یو لار خودنا اراعت الطریق لار خودنا، او دویم ایصال الی المطلوب منزل مقصود تا رسول. نو دا دا لار خودنا دی دا پارا خو پیغمبران راغلی دی، هر پیغمبر ان دی لار راغلی چه لار بخی، نو پا دی مانا پیغمبران هدایت کی. خو ایصال الی المطلوب منزل مقصود تا رسول دغه مانا دا دا پیغمبرانو کار ندی، دا خالص دا اللہ کار دی چه اللہ اغواری یو بنده تا با هدایت اوکی چه اللہ نغواری نکی. نا ابو طالب چې د پیغمبر علیه السلام خوښ دی او ترې دی، هدایت یې غوسته چې ورته وکړمه خو نه یې شو کولی. نو هدایت په ړومبنۍ معنی خو یې ورته کو، لار خودنه قیات کولا خو منزل مقصود تر سوال دا دا الله کار الله تی دا تنشی کولی دا زما کار. ابو طالب امت پده متفق دی چه ابو طالب پا حالت دا کفر کی مردی مسلمان نو مسلمان نو پا کفر کی مردی. خپل سوی راغی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پیغمبر علیہ السلام توی چستا اغا بودا گمراہ ترم مر شو. دقی الفاظ و توی ستا بودا گمراہ ترم مر شو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل ای پیغمبر علیہ السلام و تا حکم اوک چی تا ورشا او تا والا غسل ورکا دا دفن انتظام والا اوکا نو دی لارا غسل والا ورکا قبر والا اوکنست او پکی خاخ کا چی واپس راغی پیغمبر علیہ السلام و تا حکم اوکا وی اس خپل غسل اوکا تم غسل اوکا. کدا یو مسلمان کافر رشتہ دار مر شو کدا یو مسلمان کافر رشتہ دار مر شو نو دا مسلمان دے والا غسل ورکی و دا مسلمانانو دا غسل فطریقنا اسے با پیو بواری غسل بورکی او بیا دل مستحب دی چی دے پخپلم اولان بی دا مسلمان با پخپل بیا مستحب دی چی اولان بی. دا ابو طالب سلور زامنو یو طالب او بل عقیل او بل علی او بل جعفر نو علی او جعفر رضی اللہ تعالی عنہما دا دوارا مسلمانانو دا غدو کافر نو اغی دو تے میراس او رسیده کافر او تا او دے دو مسلمانانو تے میراس ندر رسیده دا کفر او دا اسلام پا وجہ باندے دا میراس نمحروم کی دل ام کی گی. پلار کافر مرشو مسلمان زوی باتی میراس نوری مسلمان مرشو کافر باتی میراس نوری. نا پیغمبر علیہ السلام نا یہ اتر تا پوس کئی وی ابو طالبو ستا ترو تا سر خوی احسان دیر کرو نو ستا دی مرگرتیا غت سفیده و رسولا وی زمان مرگرتیا و تا دون فیده رسولی چه دا دوزخ پا منس که نده قدم پا اور بان پروت تی نور بدن طول بحر صرف قدمون پا اور دی خود تلو دا لانده چه کم اور بلیگی پا غی دماغ خودکی گی دماغ خودکی گی جوش کی. ابو طالب نصر نخپو پور طول پا اسلام کیو او صرف قدم دا اسلام پا دے پا کفر پروتو زکا پا کفر بانے پا اور باننے بے قدم پروتی ترگیٹو پورے پا اور کے دے نور بدنے بہر دے خود دغی تو دوم رضیات دے چی دماغی خوٹ کی. دین پس خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پیغمبر علیہ السلام لبے تسلی ورکولا چی کلا بہر دیر تنگ شکور تا براغی نا خدیجی بی بی با پیغمبر علیہ السلام تا تب تسلی ورکلا خبر بے دا سے اکی چی پیغمبر علیہ السلام غم بے پسپک نا یو خواہ پا ابو طالب باندے ازلو مضبوطو چی ترمی دے عمر گرتیا را سرکی او بل چی کور تا ولالا نا کور کی بی بی با ولی تسلی ورکولا دا دوالا دا تسلی اسباب ختم شو. سلور پینزر وزے دا ابو طالب نرستو خدیجہ بی بی هم وفات شو. دین پس کافرانو زیادتی و ظلمونا نورم زیادتی دل و پیغمبر علیہ السلام پا دے طولو بانی دا اللہ دا رضا دا پارا صبر بکو او دا صبر عوض اللہ پاک ورک. پیغمبر علیہ السلام بانی پا مکم و کرمکی سختی تکلیف کبراتل نپکور کی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیبت تب تسلی ورکل چی دا اللہ دا رضا دا پارا کارونکے که تکلیف رسی دا اللہ بدلا دا دی عوض و بدلی در کی داڑگیر نبی ورکللا اترا ابو طالب اغم لاترو نترهم وفات شو او سلور پینزر وزی پس ورپسی خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اغم وفات شو. پیغمبر علیہ السلام دیر غم جنو دا مکی خلق دا پیغمبر علیہ السلام نصیحت مننا اور روز پر روز باندے مخالفت و دشمنی بزیاتی دل. بیا پیغمبر علیہ السلام ارادہ فرمائیلا چی دا دے دے دا خلق کو خبر نمانی شاید چی دا طائف خلق زمان خبر او منی. طائف تے حجرت اکف سفر اکف زید ابن حارثہ دا پیغمبر علیہ السلام متبناو پردی زوی تا چی زوی اویلی شین دیتا متبناوی نو زید دا پلار نم حارثاو او پیغمبر علیہ السلام سر دیر زیادہ مینہ کولنو پیغمبر علیہ السلام ویدہ زماز ویدی دیتا متبناوی نو پیغمبر علیہ السلام طائف تا سفر اکو نو زید ابن حارثہ ور سرو پا طائف کے عبدی علیل مسعود او حبیب دری رونو عبدی علیل مسعود او حبیب او دار علی قوم سرداران نو پیغمبر علیہ السلام دے سرداران لورا گئی او دا اسلام دعوت ورکو جزر اللہ نبی ما اللہ را لے گلیم دا اللہ حکم نو منے نا یو رو رو توی دا کعبی دا پردی لرے کولو دا پارا ایلہ بی لتا خود خواہ کرنے ابل و توی پتول دنیا کی بل سوکنو نو ایلہ بی لتے پیغمبر کرنے او درم ور تویل ویتا سر خزیز خبر ام نکو ما کہ واقعی تا پیغمبر نستا خبر رد کول سخت گناہ دا او کہ پیغمبر نے نو دا خبر لیک نے چی خبر دا سر اوکم دے بدبخت خو یو پوٹے سما خبرو کو خو پکار داو چی دا پیغمبر پورے ٹوکے دا دے احساس و تشو چی پیغمبر پورے ٹوکے کول دا نورم سخت گناہ دا نو دے رونو دا طائف معشومان را پور تکرل بدماشان را پور تکرل او پیغمبر علیہ السلام پکان اولے نو پکان وشدل شروع شو نو ڈیر زیات خوک کو نو پیغمبر علیہ السلام کی ناس چ پٹول بدن ڈیر گزارو نہ لگے گی زان تب ادر ادرے گا رہتا او بے درو نہ بیا بگن گزارو نہ پیشو زید ابن حارثہ بہ مخ کے دے چ گزارو نہ پمارا شو پیغمبر علیہ السلام بچ شی پدا کان و پباران کے پیغمبر علیہ السلام نہ شو بچ کی دی دا زید ابن حارثہ سر زخمی شو وینے پر آماتی وی اور دا پیغمبر علیہ السلام ٹول بدن مبارک زخمی شو دم روینے چھ پیزار دا وینو ڈک شو چغی سورے و پسی والی کنزل وی نابے کول پکانو بے ویشتو بیر زیاد تکلیفی ارسو پیغمبر علیہ السلام دا رغ زینا دیر پا سختو تکلیفونو کی راواتا جیکی یو باغو دا عطباو دا شیبا دا دا ربیع زامنو دق باغ تا ورغو دا یوی ونی پا سوری بانی لگا ساوا غشتلا نو دا دوارم دشمنانو و دا پیغمبر علیہ السلام حال تا چی اوکت نزلکی لگ ترس راغی دا دوی غلامو پا باغ کے خدمت کو حداس نمیو اگر تاوی پا پلیٹ کے انگور واخلا او دی سلیل یو سا ہوتے چی خام خواب خوری نو پا پلیٹ کے ورل انگور یورل او دا اونی پا سوری پیغمبر علیہ السلام ناس دے اللہ سرا دا راز و دا نیاز خبر کی یا اللہ زخو دیر کمزوری ما زد خپل کمزوری و دا ضعف شکایت در تکوم دا سی قوم تا مسپاری چی دا ما قدر عزت نکی ما پا کانو دی پا دیم زخو خوشالیم خو که ترانا خوشال و رضائی آدھا سراغ و پلیٹ کے انگور پیش کرن پیغمبر علیہ السلام انگور واغشتوی بسم اللہ الرحمن الرحیم آداس وطی پا دی خار کی بسم اللہ کو منچتا نرو رے دلے وی تر کم زی وی زد نینوا خار اسیدن کے ما موسیل یو علاقہ دا پا عراق کے او پا غی کے نینوا خار دے وی زد نینوا خار اسیدن کے ما آغا نینوا چی یونس علیہ السلام پا کراغ لے آغا قوم قیادو ما جد آغا زیم والی تی یونس علیہ السلام پی جلے پیغمبر علیہ السلام یو زمان رور دے اغم نبی دے زم نبی ما یونس علیہ السلام ہم نبی زم نبی ما زم رور دے عدا سراغ دا پیغمبر علیہ السلام تندے مبارک خکل کر بیا لاسن مبارک خکل کر بیا لخبے مبارک خکل کر بے شہادت کم چا پا حق پیغمبر دا اللہ رسولی انگو یو خوال پلیتے واپس یولو نیکان و تیتا ولی دا لاسن خبے ولی خکل کر لاسن دا خکل کر خبے دا خکل وی دزمہ کے پمخ ددن بہترین بندہ بل نشتے دا دا اللہ نبی دی وی تیم بی دی نکلی تا خوی ہم بے کار اکلی بی دی نکلی وی نز بی دی نلی ما خدا خدای پزمہ کر دن اخکول بندہ بل نشتے دی دا بدر پا جنگ کے چی دا مکی کافران تلل عطبا و شیبا ام دا کافر و پا لخکر کی روان دا دوی یوزوی دی عاس نمی دی عداس جرل دیر جرل نو عاس والا راغی ولی جاری وی پا دیخ پل مشرانو باند جارما چی دیل پیغمبر مقابلی لروان دی او قسم پا اللہ چی دا اللہ نبی دی او دا نبی مقابلہ خنده او دیخ پل دا قتل زیت روانی دی که و یوم روغ نرازی پیغمبر علیہ السلام طائف نا چی واپس که دا دا وقت جبرائیل علیہ السلام راغی وی اللہ پاک دا غرون و فرشتی را لگلی دستا تابیلی چی سو تاوی وایا ملک الجبال دا غرونو فرشترالا پیغمبر علیہ السلام تیوی دا دی غرونو اختیار اللہ را کلی دی که تقوال نمات او آیا زدہ غرونو یوزے کوم پا دیکھ چدا کم مخلوق دی دا با ٹول چخنے کم لکر میچنے دا دو پلونو پا منز که چی دانے ورشی اوڑشی دا قصد دا ٹول دا لچخنے کوم وی پیغمبر علیہ السلام فرمائے چی دخو اللہ رحمت للعالمین را لے گلے ما غزر دوی چخنے کول نوارم دا دوی نبا پیداش اغا با دا اسلام خدمت کئی نزد دوی چخنے کول نوارم وی اللہ دوی تا ہدایتو کی دا زمان قوم دے خوما نپیجی لی خیرے یا وطو نکرلی واپس چی پیغمبر علیہ السلام مکی مکرمی تراتا دا مکی خلکو پا قلال خو نپری خود نو غار حرا ترا او رسیدا غار حرا سر اسار شو مکی تا نراتا نو دا مکی یو سردار تے سوال جواب رو لیگا اخنس ابن شریق نم ویزستا پا زیمواری مکی تا درشم مالا با امن راکے اگو تے قریش میں اشنان دیو زر آغی مقابلہ کے تا ناخ لما تا لے امن نشم در کولے مرازا یو بل سردار تے بیا خبر ورکے مالا امن راکے وی نا یہ تول خلق کو دشمنی ستا دا پارا پس ہر نشم اغشتے مرازا مکیتا مطعم ابن عدی یو بل سردارو دا مکی یو مشرو دریم زلوان پیغمبر علیہ السلام اغت سوال جواب کو مطعم ابن عدی تا چه مکی تا درزم تبا ملن زیمواری واخ لے چرا خلق را تسنوی آغا تیو رازاز زیمواری مکی تا پیغمبر علیہ السلام دا مطعم ابن عدی پا زیمواری کی راغے او مطعم خپل زامن تا وصلہ واچے پاسے طول وصلے را واغشتے حرم شریف تراغے او اعلان او کوئی محمد لما امن ورکلی دی حصو با متسنوی او بیا پیغمبر علیہ السلام حرم شریف تراوست دا بیت اللہ توافن اکل دو رکات نفل دا تواف اکل بیا وسرا دا مطعم زامن وسرا شکور پوری بوتا امن ورلور دا زمانہ کی طفیل ابن عمر دا دوس قبیلی دا دا بحر نیو میل مراغلو دا یمن خوش علاقیو دے چراغ دا مکی خلکو ارتوویل میل مکی تراغلی او زمان پر قوم کی او سلی دی او داغ خبر کدی واری دی لکه دا جادو اثر کی خدای دی داغ نو ساتا خو خیال کوا نزدی وطن شوی خبر وان نوری کدی خبر واری دی نو جادو بیان نو طفیل ابن عمر دوم رضیات او یرو چه اغا پا غوگولو کی بوجی ورکللی وی اسی نا چه تا پا غلطه دا دا خبرم غوگ تراشی نو غوگولو کی بوجی ورکللی وی دیر رو دی مکہ کے گرزیدہ را گرزیدہ خود اگوگ نے بجے نیستے مالو چے اگوگ کے ورکل او خب زور چیز چا خبر نو روا پا دے وجبانے دیتا بے ذل قطنتین وی پا اگوگنو کی دو بجو والا دے شاعرم و دے زیاد قابل انسانو یو ظلم پزر کرال چیز خو عاقل یما بے عقل لیونے نیما سڑے یما معشوم نیما شاعر یما دا شاعر پا فن فیگ ما دیکھا گڑی واری خبری کئی نظر دولا نا پویا خونیم چیزا با دوکش ما وی بوجی میں سست اکللی اور پیغمبر علیہ السلام خواد تا نزدیشم دا اوریدو ارادہ میں نو کرے خوک وکی میں خلے خبری راوستی وی پیغمبر علیہ السلام کور تا روان شو چی کور تا روان شو نزو پسی ورلم ما ور تاویل استار خبر و اراده میں نو کرے ماوی نا اور ما خوچے خودے سکی ناغے کی گی استا خبر میں خودے غوگو تراوست لی خوگی را بانی لگی دلی دی اس را تا اسلام را پیش کا وی پیغمبر علیہ السلام واتا دا دین ضروری ضروری خبرو کرے سڑے مسلمان کا نبی آورتوئی زخ پل قوم تطلل غوارم او زما قوم بزما خبر اومنی زبا ہوئی مسلمانان کما بے بے تال راولم خود دعا را توکا چه مال خود پاک یو نشانی را کی یو نخرا کی چه خلق پویشی چه دا پا حق دے دا خبر اومنے بی پیغمبر علیہ السلام دعا کرا اللہم اجعل له آیہ یا اللہ دل یو نشانی ورکی یہ دعا اکرلا حضر مکین روان شم وی اخپل قوم تا چورا سیدما وی دا غدے که زمان دسترگ پا منس کی پدی تندی یو قسم نور را پیدا شو رنائی شو روکرلا
1: چمک شورو شو ډیر تیز رڼا وا وای ما چې الله دا خلق بل سو نه وای وای بچ د دین بدل کنو برګې مرس پر راغې سو دا چمک چې شورو شو دا خو جوړ برګې شو وای ما سوال وکړ چې الله دا تندینه دا نخه بدل ک بل ځای ته واړه وا وای فورا د تندینه هغه چمک راغې امسا ته او امسا کې داسې رڼا وا لکه چې بیټری والی کیږي خطه دا بیټری والی شو وای د شپې چې روانو ما نو زما امسا به دومره رڼا کوله چې ګیر چاپیره نور خلک هم پاغې رڼا تلی شو وی قوم ته ورغلم او یا اتیا کورنۍ خاندانونه زما په خبره مسلمانان شو او دې رڼا ته به خلکو کتل وی ذن نور نور والا راغې رڼا والا راغې موسی علیه السلام ته الله یو معجزه ورکړې وه چې لاس به ترخت ته دننه کړ ګریوان کې به لاس ورکړ او بیا به لاس راوویست لکه د نور رڼا به یې کوله ید بیضا لاس به چمک کو دا د موسی علیه السلام معجزه وه زمونږ پیغمبر علیه السلام د امتی کرامت د موسی علیه السلام معجزې ته ورسېده په تندي کې رڼا راغله او بیا د تندي نه امسا ته منتقله شوله نورو پیغمبرانو لا چې معجزې کومې الله ورکړې دي هغه معجزې د پیغمبر علیه السلام امتیانو کې د کرامت په شکل ښکاره کیږي قوم ته نصیحت وکړو خو دا اوس قبیلې په دغې موقع باندې ابو هريره غوندې شخصیت ورکړ ابو هريره د دوس قبیلې دی هم مسلمان شو او بیا رستو او یا اتیا کوره مسلمانان شو پیغمبر علیه السلام ته طفیل ابن عمر یو ځل ګیله وکړه وی زما دې قوم ته خیری وکړه وی نه خیری ورته نه کوم وی اللهم اهد دوسا خدای دوس قبیلې ته هدایت نصیب کړي بیا ډېر ډلې ډلې خلک د دوس قبیلې نه راتلل او په اسلام کې داخله دل د پیغمبر علیه السلام په لاس دا یو مسلمان شو طفیل او د طفیل په لاس باندې ګان د پیغمبر علیه السلام په دعا باندې الله پاک راخ کړ نو د نجاشی بادشاه ګڼه ګیره وه په اوښ کولم ده شوله او بیا ویل دا هغه کلام دی چې دقسې کلام عیسی علیه السلام سره هم او دا رڼا او دغه رڼا دا عیسی علیه السلام رڼا او دا رڼا د پیغمبر علیه السلام رڼا د یو شمدان نه دوه رڼاګانې راوتلي دي دا د الله د طرف نه او بیا د قریشو وفد هغې دقسې نامراد اوشړه عمر ابن عاص خپل بل ملګري ته وایي سبا بادشاه سره بیا میلاویږم او داسې خبره به ورته کومه چې دا راغلي مسلمانان به تس نس کي بل ملګري ورته نه داسې مه کوه آخر زمونږ د علاقې خلک دي زمونږ رشته دار دي سوچو چې مذهب یې رانه جدا دي زمونږ خلک دي ولې په بادشاه تس نس کې خدای نه منې کېده او په سبا له بیا بادشاه سره میلو شو نجاشی بادشاه ته وایي وی دا نوې خلک چې تا له راغلي دي تا یې پرون مرسته کړې ده دا خلک د عیسی علیه السلام په حق کې ګستاخی کوي بے ادبی کوي کنی راوی غواړه اوس به درته پته ولګي وی بادشاه بیا مسلمانان راوغوستل وی صحابه کرام یو بل ته چې سب وایو سړی خو عیسائی دی بادشاہ عیسائی دی سب وایو وی سچ من ته د الله رسول ویلی دی او مق به وایو زربر کمی زیاتی به نکو چې بادشاہ ته مخامخ شو ما ته تپوس کوي د عیسی علیه السلام باره کې سو وایي وی د عیسی علیه السلام باره کې هغه خبره کو چې کم من ته محمد رسول الله ویلی دا صلی الله علیه وسلم منگ وایو عیسی علیه السلام د الله بنده دی د الله رسول دی الله ولا قدر عزت ډیر ورکړی دی نه خدای دی او نه د خدای زوی دی وی بادشاہ وی بے شک وی د دربار د خلکو تندیر وان شو چې دام سو وی بادشاہ دا وی په طرف دی چې عیسی علیه السلام د الله بنده دی او د الله رسول دی خدای نه دی د خدای زوی نه دی وی د خلکو تندی چې روان شو وی بادشاہ وته ویل وی دا مسلمانان چې د عیسی علیه السلام په باره کې سو وی نو د ځمکې نه یو خسی روچت که وی د دوی د دې وینا نه د دې خص په مقدار عیسی علیه السلام زیاتی نه منم مسلمانان چې سوی بالکل ټیک وی د الله بنده دی او د الله رسول دی او قابل احترام دی نه خدای دی او نه د خدای زوی دی او دې وفد ته وی چې واپس شه زما د وطن نه ځې وی جعفر رضی الله تعالی عنه بادشاہ ته وویل وی بادشاہ زمونږ په باره کې دوی نه تپوس وکړه دې ته وایه چې موږ د عربو نه د مکې نه دلته راغلی یو نو موږ ستاسو غلامان یو چې د نیکانو نه را تښتېدلي یو
2: که منگ دا دوی غلامانی نو منگ و تواپس کا. وی بادشاہ تا پوسو که عمر ابن عاص تن وی داستاس غلامان دی وی نصیب دا خو اصیل خلق دی شریف خلق دی احرار دی شریف خلق دی وی دوین تا پوس دوی نو که چه منگ دا دوی علاقه که ناحق قتل کرده دی او منگ دل تراغلیو کچر منگ ناحق قتل کری دا مقتول وارثانو تا مواپس کا. تپوس یو که عمر ابن عاص ورته وی نه بالکل یو سانس کی وینه نه ده توی کړې دی قتل نه دی کړی. وی دریم تپوس دی وکا منگ د دغې خلکو نه چې ته مال اغیشتې دی او دلته راتښتېدلی یو که د مال مطالبهی چې په موقع وله اوس ورکو. وی نه ده چانه یو پیسه هم نه ده اغیشتې چې بادشاه د دوی تحفې تحائف ډالې ټولې واپس کړلې او ورته وی مال الله بادشاهی بے رشوت را کړې ده په رشوت یې نه ده را کړې او ستاسو رشوت نه اخلم خپل تحفې تحائف ډالې واپس کې او دا کسان به زما په ځای کې وي او مسلمانانو ته وی که د سرو زرو غر چا راکه تاسو ته به هیڅوک نقصان نشي رسول. مال په عوض کې د سرو زرو غر راکئ نه قبلوم او ستاسو په امن اوسېدل دلته ما ته قبول دي اوسېږئ چې کومې پورې م خوښئ په امن باندې دې دی کې اوسېږئ او مال الله بادشاهي بې رشوت را کړې ده. بے رشوت دے خبر کے یو قصہ پٹا پرترا عائشی بی بی نچا تپوس کرے دے نجاشی بادشاہ ہوئی چھ مال بے رشوت حکومت اللہ را کرے دا دے سا مطلب دے. عائشہ بی بی فرمائی وی دا دے نجاشی بادشاہ پلارو دا حبش و بادشاہ ہو او بس دا یو زوی یو نور بچی نو او دا بادشاہ یو رو رو چھ دول سامنی وی قوم دا خیالو کو چې دا بادشاہ مړ شي نو خو یو زوی دی نو دی به مړ شي نو دا حکومت به ډېره موده اونه چلیږي نو ښه به دی چې دی بدل کړو د ده په ځای دا رور راولو او چې بیا رور یې مړ کېږي نو دولس زامن یې ډېره موده به حکومت د دوی کور کې پاتې شي. نو د دې نجاشي بادشاه پلار قوم قتل کړ او د هغه رور یې د هغه په ځای باندې بادشاه کړ. نو دا نجاشي ورکوټې و تره سره به یو ځای و حکومت به چلېده خو چې د حکومت څومره کارونه به کېدل نو دې نجاشي چې ورکوټې و ده به په هغې کې مداخلت لره مشورې به یې ورکولې کار به صحیح روانو. موده تېره شوله او دا الک زلمی شو چې زلمی شو نو یې د قوم سره بیا فکر پیدا شو چې اس نه دا زلمی د پلار بدل واخلي نو ښه به دا وي چې دی قتل کو دی لرې کو. یې بادشاه له ورغلل او ته چې دارواله د نجاشي دی دی قتلول غواړي وجنو یې نو هغه ورته یې پلارم وله مړ که نو اوس به دی مړ کې نو زه د ده د وجلو اجازت نشم کولی البته که په تاسو ښه نه لګي نو زه بیا د ځان نه جدا کړم د حکومت کار کې به مداخلت نه کړي زه به یې لرې کړم. بس هغوی ورته زه دومره وکړه چې دی د ځان نه لرې کړه موږ ته یې حواله کړه چې نه وژنې بس ټیک شو. وایي بادشاه رواره د ځان نه جدا کړه چې قوم له ورکه ناغوی چې ته یو تاجر سره خبرو کو پشپک سو روپے پہ خرص نجاشی بادشاہ خرص کو وی چې دی خرص کو تاجر ځان سره بوته نشپیل په بادشاہ تندر را پرې وته مړ شو. حبشو بادشاہ مړ شو دول زامن اشته خو یوم پکې د حکومت اهل نو. وی قوم سره فکر شو چې بادشاہ خو مړ شو زامنو کې یو قسم د حکومت لایق نه لري اوس بس کو. وی بیا مشوره وشوه چې نجاشی اوخیار دی د بادشاهی لایق دی وی الی په تاجر هم خرڅ کړې ګرځې په منډه کې را پیدا یې کړه چې واپس یې راولو. وی منډه تړلې شروع شولې تاجر چې ارض ته رسېدلی و نجاشي یې ترې راوسته او په تختې کېنو. په سبا له تاجر راغی د ما هغه شپږ سوه روپۍ وی نجاشي هغه پیسې هغه ته حواله کړې وی دا ما ته حکومت بې رشوت الله را کړی دی دې اوږدې قصې ته پکې وی مال الله حکومت را کړی دی بغیر د رشوت نه زه رشوت سکوم مسلمانان چیړمه نه مسلمانانو ته په امن د اوسېدو اجازت ورکړه. موده تېرېدله پنځه شپږ کاله تیر شو پیغمبر علیه السلام مدینه منورې ته هجرت کړی دی وی دا هغه ځای نه دغه صحابه کرام بیا مدینه منورې ته راتلل واپس نو نجاشی بادشاہ دغه کسانو لا د واپس راتلو د کرې انتظام هم وکړ او تحفې تحائف ولهم ورکړل او جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته ویل ویستا اوستا مرگرو چې زما په وطن کې په کومه طریقه جن تیر کړی دی نو ټول حال پیغمبر علیہ السلام ته به اوی او وته چې ما ته دعا وکړي. وی دا وفد دا جرگا مدینه منورې ته راورسېدله او دغه وخت کې د خیبر علاقه فتح شوې وه. وی جعفر چې راغی پیغمبر علیہ السلام د ډېرې خوشحالۍ نه فوراً ورپاسېد. دغه وخت کې کمیس نو اغوستې د ګرمۍ د وجې کمیس پیغمبر علیہ السلام لرکړو او چې جعفر یې ولید نو دقسې ورتر غاړه وته او په تندي ښکل کړ. وی نه پوهېږم چې د خیبر په فتح ډېر خوشحاله یم که ستا په راتلو ډېر خوشحاله یم. وی بیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستو او پیغمبر علیہ السلام ته د نجاشی بادشاہ صفتونه بیانول چې موږ سره دا خیګړه کړې ده دا خیګړه کړې ده ټولې خیګړې بیان کړلې. د نجاشی سړی ام ناست. وی بیا وی چې دعا وکړه. وی پیغمبر علیہ السلام درې ځله وفرمایل چې یا الله نجاشی بادشاہ وبخې مغفرت وته نصیب کړي. درې ځله دعا وکړله او ټولو صحابه کرامو په امین ویلې. نجاشی د پیغمبر علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی او غایبانه ایمان راوړی دی. او دا نجاشی چې کله وفات شو وی د جنازه پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره کې کړی ده. عجیبه جنازه وه چې کله دی وفات شو نو الله په وحی باندې پیغمبر علیہ السلام ته خبر ورکړ. هغه وخت خو ټیلیفون وغیره نو چې دا غلی نه ټیلیفون شو چې وفات شو وحی اوشله نجاشی وفات شو. مسجد نبوی کې پیغمبر علیہ السلام صحابو ته اعلان وکړ او بیا د مسجد نه بهر را ووتل. جنازگاہ مسجد پوری نږدې یې جوړه کړې وه. هغې جنازگاہ کې ودرېدل صفونه تیار شو او د نجاشی بادشاہ جنازه پیغمبر علیہ السلام وکړه. وی دا غایبانه جنازه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی دا غایبانه جنازه نه ده. زمنګ مذهب کې غایبانه جنازه نشته. وی د نجاشی کټ پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ کارېده نو دې ته خو غایب نه وی. د جنازې کټ مخامخ پیغمبر علیہ السلام ته ښکارېده نو چې پیغمبر علیہ السلام لیدو دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده. د نجاشی بادشاہ کرامت ته بعد الوفات چې پیغمبر علیہ السلام جنازه ویني او جنازه او دا دغه خصوصیت هم دی. کنی بشمیر صحابه کرام بهر مخ کارېده نو دیتا خو غائب نه وی. د جنازې کټ مخامخ پیغمبر علیہ السلام ته ښکارېده نو چې پیغمبر علیہ السلام لیدو دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده. د نجاشی بادشاہ کرامت ته بعد الوفات چې پیغمبر علیہ السلام جنازه ویني.

0: بخاری کے اور اس نور دا احادیث دے کتابوں نے لکھی دی بابن نور یرا من قبر النجاشی نور خکار کی گی دا نجاشی دا قبرنا دے کرامت دے و بعد الوفات دے نو پیغمبر علیہ السلام و تدریز اللہ دعاو کہ چی اللہ نجاشی بادشاہ او بخی او بیاد آغا مرگرے چی حبشو تا رخصتے دا نو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نو اغت اسوئی چی دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام ستاسو پبارکی دا زرکم رائے دا اغتا اولی دلا چی پیغمبر علیہ السلام و تا سمر دعا گانے کئی صحابہ کرام سمر خوشا لدی نو دا طول حال با اس نجاشی بادشاہ تا ہوئے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرامو دا دین خور کرے دے دیر سختے و تکلیفونے برداشت کری دی او منگ تا پاسان راغلے دے قدر اغی خلکو سرو منگ بے قدر یو بے قدر تراغلے دے خدای دے منگم قدر من کی چی دا خپل دین اسلام قدر کو پدے باندے دا قربانے کد ار وقت ضرورت راشی چی من قربانے تم تیاری سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار
1: پخپل اللہ پاک نہ دے کرے او زمنگ دے قرآن شریف تلاوت د زمکه او د اسمان د پیدائش نمخ کے پخپل اللہ پاک کرے دے مدا کلام اللہ دا علمونو یو جور سمندر دے او پدے جور سمندر کے ہر زمانہ کے عالمان غوٹے وہی او ډیر قیمتی قیمتی لال جواہرات را اباسی او امت تیڑوان دے کئی دا دنیا قیمتی سیزنا او لال جواہرات دا ختمی دن کی دی فانی دی او دا قرآن چکم لال جواہرات تی نو دا نہ ختمی دن کی دی دا باقی وی دے قرآن شریف کے نگنو پیغمبران و حال اللہ پاک بیان کرے دے سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہم دے او دا دنیا یو عظیم بادشاہ ہمو دا سے حکومت او اقتدار اللہ ور کڑے لچ سلیمان علیہ السلام نمخ کے دا سے حکومت بل چاہتا نرے ملو شوے او تر قیامت دا سے حکومت بل چاہتا نملاوی گی پا انسانان وی حکومتو پا پیریان وی حکومتو پا حیوانات وی حکومتو پا اوریز پا ہوا پا اوبو پا ارشی باندے حکومتو یو تخت ور اللہ پاک ور کڑے چھ پاگے تخت بکے ناستا نو دا دو میاشت و مزل بے پا یور وز کے کون او دا تخت سورکوٹ تخت نو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ لی کلی دی چی پا شپگ لکا کورسے با پا دے تخت پرتیوی پا غیب عالمان ناستو او سلیمان علیہ السلام با منز کے ناستو خو بیا بے اندر دیر عاجزے نسرخ کتا کرو یا ارس پا دا غیب تخت بانے ناستو پا ہوا بانے روان دے پا زمک بانے یو سلی چی دا تخت تولی دو نو ډیر عجیبه و تخکارش نو تعجب نه ویل سبحان الله هوا د دې سړی د خولې د الفاظ واغشتل سلیمان علیه السلام ته ورسول سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړ وې زما تخت د دې سړی خوا کې کېږدا لږ سات پس تخت سلیمانی دغه سړی خوا حکم وکړ دا سړی ما ته حاضر کې فورا و ته حاضر شو وې تاسو سړی یې ما خو څه نه وې یېګه ما څه خطرناکه خبره دې نه ده کړې تا ډېر ښکلې خبره کړې ده استاد خولې نه براه راست اورېدل غواړه نو تا سوې او ته استاد ښکلې عجیبه تخت مې ولیده حیران شوم نو د ډېر حیرانتیا او د تعجب نه مې ویلې چې سبحان الله سلیمان علیه السلام ورته وفرمیل زما تاج او تخت به ختم شي استاد سبحان الله ثواب به ختم نشي سبحان اللہ چی منگ اوے نو پدے بانے منگ لسو اجر و ثواب با اللہ را کئی بے شک اجر و ثواب شتا سومرا زمان پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے دا پیغمبرانو سر ملاقات شوے دے نچے ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات اوشو ناوی و تو فرمائل وستا امت تا زمان سلام ہوایا ابراہیم علیہ السلام تاسو تا سلام وی نو تاسو بم اوے چی ابراہیم علیہ السلام زمان دا طرف ناوی تا سلام وی بیا وته فرمای چې ستا امت ته ووایه چې د جنت ځمکه بالکل خالی پرته ده خو چې کله ستا یو امتي یو ځل ووایي سبحان الله نو په جنت کې د پاره یو عظیمه ونه وکرلی شي دومره لویه چې 1500 کاله د هغې په سوري مزل کې نه به ختم نه شي دا د یو سبحان الله ثواب دی.

0: بالکل نیخ پنی غوړان دی کوي او زمونږ په دې کې کوشش دا دی زمونږ هڅه دا دی زمونږ پیغام دا دی چې تاسو موږ ته ټلیفونونو کې تاسو موږ ته کالونو کې او دغه ریډیو د پروګرام د لارې تاسو لمونږ تاسو د مرزونو والی سر خبرتیا درکو تاسو خبر کو چې څه کول پکار دی یا تاسو به څه طریقې سره مطلب راځئ ټلیفونونو به کوئ کارونه میسیجونه پیغامات به رالیږي او ورسره ورسره به چې دی نو د ډاکټر محترم سره د خپلو مرضونو باره کې د خپل ستونزو د مسایلو باره کې د بیمارو په باره کې خبرې ترې کوي چې کوم خویندې راځي کوم رونه راځي نو هغې ټولو ته د خبرې وضاحت کوم چې تاسو به راځئ د ټلیفون د لارې په 0312-93-73-174 ورسره ورسره 0345-93-73-174 او دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کوم چې تاسو هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ تاسو کال کوئ یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته میسج کوئ مونږ ته به تاسو ټلیفونونه کوئ مونږ به تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دی چې تاسو د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړئ د خپلو مرضونو بیمارو حوالې سره 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واټساپ نمبر 0357-3637-637 باندې تاسو مونږ سره رابطه ساتلی شئ تاسو مونږ ته کال کولی شئ دغې نه علاوه زما غرونه خویندې ډېرې عزتمن کوم چې وایي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغې دپاره دا وضاحت دی چې ژوندون هومیوپیتک کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بصرف د چهارشنبه زیارت پر استان سرازه ډاکټر صاحب نو تاسو علاجونه کوي دین له وګرانو ملګرو د جمعه او خالی پورز ژوندون هومیوپاتي کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ولته راتللی شئ پروګرام دوران تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ دین له وګرانو د اتوار پرز مکمل جوټی وی البته سبابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې د شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي التم تاسو راتلی شئ سوابه کې تر علاج کول شئ 400 والا زمونږ د کلینیک راځي کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 صرف چهارشنبه زیارت 400 والا کلینیک کولو وي جمعه او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې د جمعه او خالی پورز دغه کلینیک کولو وي د اتوار مکمله چټي وي البته پیر او منګل په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتلی شئ په ټوله هفته کې دغه دوه ورځې سوابه کې ډاکټر محترم موجود وي هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ کالونه میسیجونه پیغامات کولی شئ دغه علاوه د واتس اپ نمبر 0357-3637 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ اگر خویندې چې هغه آنلاین ډیلیوري غواړي نو خپل رپورټونه خپل مرزونه والی سره ډاکټر صاحب ته واتس اپ تاسو میسج وکړئ ډاکټر محترم بس تاسو رپورټ وګوري تاسو له جواب درکې او تاسو موږ د اتوار یا د ګل پرز آنلاین میډیسن پوره پاکستان پوره دنیا د فار در لګلې شو 0357-3637 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره به تاسو رابطه ساتي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کول شئ په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې په یوټیوب کې بلها شي د ډاکټر محترم خبرونه پروګرامونه انټرویوز براشي غطا او سرچ کول شي شیر کول شي دین علاوه هر یو کلینیک ترازه مردان 400 ثوابه ترازه نو یو ورځ مخ کې برابر ته کوي د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کول غواړم چې دله 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 کې زخپل باندې روزانه د سحر له 10 بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې موجود ما د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والی سره د دلبر ریډیو والی سره څه قسم اشتهار پیغام چلول غواړي یا د ډاکټر صاحب والی سره د دوی رابطه نمبر غزل غواړي امانه تاسو کول غواړي نو بالکل تاسو بلاج جه کومیټه لارې ته مخامخ غفور مارکیټ کومیټه لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ 400 ته تشریف راوړل شي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچی ڈیر مننا شکریہ عزت مند شیروم بے خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم منصرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی مونگ لیا دا تیر شوی دولت دی اللہ سکالو راسی عزت را کلی مونگ دا صحت پروگرام جاری و ساری ساتھ لی دا دیو جہان مننا گران اردن کو دا صحت پروگرام دی زیم ڈاکٹر عبدالرشید خان ما سر ناستی کی سلمان شاہ روزانہ اتون والی نہ پورے مونگ دا پروگرام پیش کو صرف اور صرف دا ہومیوپیتی دا آگاہی را پار دا اویرنس دا پار یو کال بار بار راضی دا اوچتون بیا راگے نباد مزید خبر کول غواړو جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: بھائی جان سر انشاءاللہ خیر دا بابا رے.
1: الحمدللہ جی. سو خبر کیا سن
2: بھائی جان دا حکیم بھائی دا دکان کم سے کدا
1: نن ڈاکٹر عبدالرشید پا چار صدقی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: کولاڈیر چوک
1: جی جی درو بجو پورے نا شو دا زیارت روز دکھا
2: یوسف خان مارکیٹ
1: ہاں جی کولاڈیر چوک
2: جی کولاڈیر چوک کے ہم جو دا یو ہو بھائی بازار تراواندا یو دفتر بللان دراواندا
1: دا پنہر کنارہ کم مہامخ دا کپڑو دکان نو دغه مارکیٹ ته السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب
1: جی جی وائے
2: شیرمان کا کر مانے رہے خبر کو مجبور
1: جی جی وائے
2: یا صاحب پر دغاو کا انٹرفار نو کا شوگر نو شوگر 116 ہے ادا گوتے میں سو دی گوتے
1: الٹرا ساؤنڈ دیو کو
2: الٹرا ساؤنڈ میں نو کا شوگر ٹیسٹ نو
1: کا ہاں او دا شوگر دا پنارا که پا مڑا
2: پنارا بیخی پنارا
1: آنو شوگر دشته که نخوا
2: آنو سچلو کم
1: شوگر شوگر علاج بکی که نخوا
2: شوگر گولای خورا کلی جار
1: آنو بس دا شوگر دا وجه سوزی خوا
2: آنو دا گوتی جی سوزی دیر پر
1: نا جی دا بتاسو دا شوگر چه چانه علاج که دا بتاسو اغی تا وای جی
2: خوا
1: آو جی آبا
2: آلی
1: 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوے او زمونگ با کوشش دائی زمونگ با حس دائی چمونگ تاسو تاسو دا کور دننا تاسو دا درشل دننا دا صحت سہولیات درکو گران اردن کو یو کس میسج کلے ری جبران او جبران میسج کے دا ویلی ری چے تاسو جبران دا ویلی دی چې تاسو نارمل انسان لچرینو مطلب سمرا اوبا پکار دی دروازی دا سکولو نو دا ہو دیر آسان طریقه را کل چې سحر نور روخی جی نو دا نور را خطو سرا هر گنٹا پس چرینو یو گلاس اوبا سکل پکار دی مطلب سحر اوو بجونه چې سٹارٹ واخ لی تر دول سیوی بجی پوری یو گلاس اوبا سکل پکار دی بیا داغه نه بعد چې کله نور پریوتو ته کشي نو بیا به دو غنټه بعد یو ګلاس او د مازیګر د مون نه پس بیا اډو ضرورت نشته خو طریقه دارا چې سحر نور روخی جی یو ګلاس کل پکار دی او چې کله 12 بجې کراس شي یو بجې شروع شي بیا دو غنټه بعد یو ګلاس وبس کل پکار دی او د مازیګر د مون نه پس که بیا ته نسکې نو بیا دا پروا نه لري خو د سحر نه تر مازیګر پورې اوبس کل لازم پکار دی شپږته ګیلاسه لازم پکار دی کال طرف ته زګور چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ډاکټر صاحب څنګه شئ؟
1: الحمدلله جی خیر دی جی.
2: ډاکټر عبدالرشید صاحب خبرې کوم
1: جی. ډاکټر عبدالرشید خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري.
2: الله پاک چې کوم دنه په عمر ژوند کې برکت واشه او موږ سنگيري زموږ خپل خبرې نه خلک پټول خو چالي دي د ما جې ډیر خې تر چې موږ زتا ته دوا غاره کوم
1: جی
2: او خې ګل مې شوی دا او ما تاسو نو او خاله تاسو دې چوک کې ودی نه او خاله تاسو راځه خیر تاسو لږ ځاګ باندې خړې نه
1: خیر دې دا ور خاله یو خړې لګونته دا
2: صح او خاله تاسو ها وا وا
1: مشران دی زمونگا اللہ زمونگ دا دعاگان دا پارے لری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن کوے زنگ بہا سدائی زنگ بہا کوشش دائی چے مونگ تاسو تاسو دا کور در نناس تاسو دا درشل در نتاسو دا صحت سہودیات در کو گران اردن کو ہمیش تا پارا اسم چرینو پلارا یو کس کالو کو نوم یې د بل ډاکټر واغسته نمبر یې زما ملو کړو ما ته ته د پلانکی ډاکټر خبره کې مې روز پلانکی ډاکټر نه ما وې دا ما سره چې نمبر سیور نه بیا راته یاره ته پلانکی هومیوپیتک سٹور والے مې نه جی نوې زما تاسو سره کار دی نو ورېدلې به چرته بل سی یا نمبر به زما نوٹ کړی خو بهر حال بس مکه شان مطلب ګډوډ لګیا او همورته روډ چللی زه ډاکټر عبدالرشید ما زه دوه ورځې چار صدقه کې نیم دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابه کې نو ته مې په کار کړه نو مې ته خو ما ته پېښور کې سره ډاکټر نوم اخلي او سره راغی د سٹور نوم اخلي نو مې دا خو هغه نه وکړه دا نمبر ستاره مې او دا زما بس بیا رورو سړی په لاره شو خبرې وکړې را سره راتللې غوښتل د پېښور نه بهرحال الله دې دې قدر وکړي چې مطلب زه دومره زما انتخاب وکړي او مان علاج وکړي الله دې ټولو قدر وکړي الله دې وړومبې خو د دې خپلې لاړې دارو کې اړو چاته دی ډاکټر ته طبیب ته ضرورت نه راولي ځکه چې ډېر ګران وخت دی الحمدلله نن سبا چې څونه ډاکټران دي نو ټول له پیسونه مخلي ورسره لیبارټري م کوي ورسره چرې نو ایکس رے او هر څه ورسره کوي الټرا ساؤنډ کوي نو چې دا هغه دی نه روزي بغیر دوایم روزي نو به تېله شل زر روپۍ اخېستي زما په کلینک کې الټرا ساؤنډ نشته لیبارټري نشته لږ غوندې وخت مې په چار صده کې لیبارټري چلولې وه یو دوست مجبوره کړم وی ټیسټونه نو لږ غوندې کار به مې کوخو هغه بیا ما بند کړ هغه کې لږ غوندې ماته مسلې وې او هغه مسلې زما خوښې نه وې نو یو دوه څلور شپږ میاشتې ما چار صده کې لیبارټري چلولو خو زما کلینک کې لیبارټري نشته زما صرف درې سو روپۍ فیس دی او یا په دویمه پیره یا هره پیره چې بیا دوباره راځي بیا دوه سو روپۍ فیس دی په لومبي ځل درې سو روپۍ فیس دی او د پندره سو روپو نه والې دو هزار بایس سو روپو پورې مونږ چارجز کوو د پنځلسو نه والې دوه زرو دوه سو درې سو پورې زره پنځلسو روزو دوای ورکو بل یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو کمبینیشن کنه سنگل ریمیډیز نو الحمدلله په سنگل ریمیډی کافی وبور شته لګیاوي اوس هم سټډي کوو محنت کوو زده کړه کوو سنگل ریمیډی خوږو ګولوتو کترتو یې دا لازم زه ورکوم او د سیټسفیکشن د پاره خامخا یا شربت یا ټیبلیټ پکې خامخا ږدو چې مریض ته ریلیف الله زر ورکي او دل الله صحت زر ورکي نو دا پکې لازم وي. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: دا ریډیو آواز کرے بند کړو ډېر احسان برا باندې وکړي. احسان درا باندې
2: وکړو.
1: الحمد للہ
2: اغه ډاکټر سیم یو مریض ده او هغه مو ډیر زیات پورې دل ډاکټرانو وخاله خو هر یو راته د ملي مسالې د ملي کې درد روسي او راته یې چې اپریشن وکړي خو بس اپریشن نه ته نه ته اور
1: اپریشن ورته مکه وا هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته بوزه علاج ولوکخه
2: نو کړه مې و ډاکټر سیم خو سفر خو سره ملاو نه شول هغه مې وکړل
1: بل ډاکټر لې بوزه هغه سره بنی خشه بل ډاکټر لې بوزه او جو
2: نو
1: پیخور ته سنره سو نو پیخور که خونی خدا اوس ریډیو سره به بس کلینیک به بند کم طالب درشم تاب وګورم بیا به در ناراضه ما مریضان به پرېګ نه وروم طالب کوم لکان ته ویم چې کور ته زه دلته یو مریض پیخور که هغه به وګورم تا سره به چې
2: وګورم نو ته مو ته تاسو پیخور کې کلینیک وی غنه
1: دامه یو هلیکاپټر اخلم نو بس بیا به تاسو ټولو ما د کور په کور ګرځم نو تاسو ته به تکلیف هم نه یا او تاسو به خو خپل په آرام ګورم بیا به در ناراضم خا
2: نہ بس
1: ڈاکٹر کلینک معلومات میں کوالا مسئلہ را کوشش کو دعا کو گراند ہیلی کاپٹر ہو کچھ وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے اپروول را کرو بس پاگی کے بغیر دوا نے برات کاٹن بگاڑی جس کے دما ہیلی کاپٹر کے آپ یو یو کور پچھل کو ادرے گا دوا نے بدر کو
2: مہربانی
1: مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب.
1: جی جی
2: یو الف
1: نن بتاسو راشي نن مونږ چار صدق یو او جی
2: او سبب مې
1: سبب ان شاء الله که الله کړی خیر یو ژوندۍ پاتې شو مردان کې بېو جی
2: دا یو ورس کوم د مات کرجال مسله دې کې وخه
1: ده
2: تقریبا سول په سی بل کې انداز تن
1: زمونږ جی دو 300 روپے 300 روپے پړون بیزل فیس ته بیا دوباره چې راځي نو بیا به 200 روپے پیسي 2200 روپے خوشا چیری زمونگا دا پینزل لسوروزو دا دوائی پیسی دی جی
2: جی
1: مونگا جی دا سہر نوال دریو بجو پورے ناسیو دا یورور چیری دا پیخورنا کال کلو چی تاسو پیخور کی کلینک کلو کی نماور تا داوی میں کلینک خوبا کلو کو ہو خو کلینک مزا نا کی بیا با خلکو تا تکلیب پی سوک با چیری را بڑا ویر نشی رات لی سوک با چیری نو دا لندی کوتل نشی رات لی سوک با دا خیبر جنسی نا سوک دا وارسک روڈ نا سوک دا میچنی نا نو یو الیکاپٹر رخ لما نو بس دغه الیکاپټر برا سری یو بس خو لاندې مې بینر ته ځوان کړی ژوندون هومیوپیتی کلینک ډاکټر عبدالرشید بس په الیکاپټر کې چیرې نو بس په چتونو به کوزیږو و سلمان شاه برا سری دی ورته دوایي ترکیب استعمال کړي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي د پیښور ته سو سو پیرې مریضانو ته پوس لراغلو خپل مکثر کور کور کې مریضانې شپې مور سره تیرې کړي دي ورځې مور سره تیرې کړي دي نو چې تاسو کو ته کم ځای نه چترال نه راغلې مریض مې داخل کړې کم ځای نه راغلې د افغانستان نه راغلې کم ځای نه راغلې د ډېره اسماعیل خان نه راغلې نو دوه دوه درې درې ورځې مزلې کړې په هسپتالونو کې پراتی او تر پیښور نه تر چار صدې پورې د پنځل لسو منټو لار نشوالې نو دا خو ما سره دا غم دی چې زموږ د اخرې زمانې د حساب کتاب چیرې په آخرت کې دا خو په اراپا ډېرې کړي او هغه 15,000 کیلومیټره کې نو ته په 15,000 کیلومیټره کې به ته څنګه سعودي عرب ته حساب کتاب لځې لږ سوچ پکار دی چیرې دا ډاکټر دی او د سردا سي خبرې وکړو چې هغه موږ ته مطلبي وي وخت ضایع نشي او سمې خبرې وشي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ خو خپل مازغه لرو خو په دغه کې چیرې نو په دو نمبرې کې موږ ډېر غټ تیز مازغري پازیټیو سوچ زموږ شته نه چې موږ پازیټیو سوچ باندې ښه ښکلې پولایټ خبرې وکړو پستې خبرې وکړو سمې خبرې وکړو او داسې خبرې وکړو چې دا وخت قیمتي شي دا خبرې قیمتي شي او د دې سره ریزلټ راوځي نو دا بیا انسان خپل مقصد کې خپل دغه کې بیا رسیدي شي. السلام علیکم. الحمدلله جی. څوک د کم دی نه جی وایا دا جی دا الرجی 211 قسمونه اداره کتونه بغیر نه کیږي نو دغه ځای کې نږدې که پرس کا گدون کې بره اتله کې نو زما یو دوست ته ما سره سبق ویلې د ایم بی بی ایس ډاکټر زاکر حسین. ډاکټر زاکر حسین له ورشه ابې وګوري اب د مرض مطابق دوا یې درکې الله بدل شفا درکې. ښه
2: مهرباني
1: ډېره مننه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-37 باندې به د صحت حوالې سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
3: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. خور څوک د کوم ځای نه؟
3: ډاکټر صاحب سلام. ډیر خوشاله کوم الله دې ستاسو په خبرو تور نه کوی ورکی او کوم زما دا دغه تاسو ته دا زما د مړي ډیر زیات زر زر خرابي.
1: سینه مور سره خرابيږي جی؟ تاسو خور تاسو مور پلار ته چاته سینې تکلیف وو؟ تاسو ډیره پارا هومیوپیتیک علاج خورې کړی دی؟ تاسو داسې وکړې چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لړ شي هغه نه علاج وکړي. ښه دا بار بار چې ته انټیبایوټیک خورې نو دا ستا امیونیټي ختمی دا به تا خرابه کړي. مهرباني. الله دې وبخښه. دا زموږ یو خور وه د هر ځای چې وه او چې یاره زما بار بار سینه خراب مرۍ خرابېږي ټوخیم دی کله اریتروسین خورم او کله اریترومایسین خورم او کله څه خورم کله څه. بهر حال ارڅ چې دغه کې خو بهتره دار چې ته هومیوپاتیک ډاکټر ته تشریف یوسې او دغه نه ریګولر علاجو کې دا ډېر زیاته بهتره وي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: ریډیو آواز بند کې جی مهرباني وکا. ها زو سوای جی
4: جی ز او کاکته سلام یو زوړځي پخته کې داشو خوگیدین چه زیاد یوشیل گورم و ورزم چه تده میشم که زیاد شای و وقت نسید بادم خوگید
1: تاسو تاسو هومیوپیتیک علاج کرده؟
4: ما هومیوپیتیک علاج دغیه پرا نکره و الوپیتیک مکره اغا تونو پلیکس گولیه چه کلا او خرن کنه تونو پلیکس پی نو یه غیتر دیال تیم شم نو زیاد ما با مطلب دهی
1: صحیح جی. بس قتل بغواڑی ملاقات بکول غواڑی نو الب دا مسئلہ حل کی
4: نو بس دا ملاقات خو مطلب خو امام دے کنا خو لکا تو دو دریز وی نری یو چی کندی کنا دا غا چار پازر
1: تا سو رکم دین خبری کوئے
4: جمعرات
1: اللہ کی خبر نشم کو خبر
4: بالکل
1: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
1: جی جی جی دعواز ڈیر تک راضی خاصا ریڈیو تک وقت دے رو رہا خاضا اللہ دے دلو طاقت در کی توفیق چدا ریڈیو مکمل اور کمل سا توجہ هغه طرف ته دی خو ما سره خبر کې په بل وغ ما چې ریډیو ته ګوري کنه چیرې د ما واس پکې راځي او کنه 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ. جی
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګران ملګرو ډاکټر صاحب سره به زموږ خبرې تر هم دغه روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوي کالونه به کوي ډاکټر محترم سره به خبرې تر کوو. سپیشلی بار ها وضاحت کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې زموږ کوشش دادی چې ان شاء الله د روزانه په بنیاد تاسو له موږ نوې خبرونه نوې پوسټونه په دغه طریقه سره درکو. کوم ملګري کومونه خويندې چې غږ اواز کول غواړي ټلیفون کول غواړي هغه وي چیرې مونگا ڈاکٹر صاحب سره مونږ خبرې ترې کول غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو غي د پاره خطرې کار نه دي چې تاسو برابر ته کوي 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 په دغه باندې تاسو رابطه ډاکټر محترم سره ساتل شي. زموږ هڅه دا ده زموږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب ستاسو ډیر زیات کالونه ستاسو ډیر زیات میسجونه ستاسو ډیر زیات پیغامات شامل کی ورسره ورسره تاسو بیمارو باندې تاسو مرزونو باندې خبرې ترې همو کې سمره ما خويندې دي سمره مورونه دي نو غي له بار وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپاتي کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 د بتا سو رازه خو صرف چار شنبه زیارت برازه پنور رز باندې بن رازه نو مهرباني بدا کوي چې تاسو مونږ سره رابطه کوي یو رز مخ کې رازه نو مهرباني دوکې چې تاسو مونږ سره یو رز مخ کې رابطه وکې په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. زما غخوین دی غورونه چې غوي چې موږ به هر میډیسن لیګل غواړو خپل مرز بیماری والے سره خبرې ترې کول غواړو نو 0357 30 637 باندې رابطه ساتل شي. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو جوندن ہومیوپیتھک کلینک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک چار سدا دا کلینک صرف د چار شمبی زیارت پورس پا چار سدا کی کلوی بٹول ہفتہ کی ڈاکٹر سیب چار سدی لدور زی ورکی چار شمبو زیارت سہار اتب جون تر دماس وخی ندریو بجو پورے چرازے یو رزمخ کی ضرور رابطہ ہوکے ورپسی بیا دا جمعی یو دا خالی ورزدان دا جمعی یو خالی پورس جوندن ہومیوپیتھک کلینک شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخواں کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان سے ابنا سکی سہار اتب جون تر دماس وخی ندریو بجو پورے مردان والا کلینک کی بیاور پسید اتوار رزین و مہربانی دو کے اتوار برز بالکل مراد البتہ زمون ہیلپ لائن نمبرات باندھے رابطہ قبل شیز بار بار زکر اتوار درز یادوم چھ اتوار پر ثواب مردان چار صدی والا کلینکو نہ بندی ہیلپ لائن باندھے البتہ تاسو زمون سر رابطے ساتھ رشے ور سر بدا خبر کوم چھ پیر او منگل ثوابے کی میلا گراؤنڈ تو مخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تاسو رات لے شو ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نخبل علاج نہ قبل شہر کل چرازے اور رزمخ کے بضرور رابطے ساتھ بل دین علاوہ گرانو ملگرو ٹک ٹاک کے فیس بک کے او دین علاوہ انسٹاگرام کے یوٹیوب کے گوگل کتاب سرچ کول شی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان انشاءاللہ ددی بلہا شیخ پرونے پروگراموں نے بتاؤ اس طرح شیخ اتاسو گورے اتاؤ سرچ کے پاگی باندھے خبریں تیرے مکھے اغاری پوسٹ کولم شی کمنٹ سم کوری شو ڈاکٹر سے بتاسولا داغی جوابات ہم درکین ہر کل چرازے یو رزمخ کی بتاسر رابطے ساتے یو رزمخ کی ضرور تاسو کال کوے او ڈاکٹر سے بتاسولا جوابات درکئی کال اخلو سوک دی سبل ہوا
1: السلام علیکم السلام علیکم دے ریڈیو آواز کرے بند کرو مہربانی بھائی دا ریڈیو آواز بند کر کنا
6: ہلو جی
1: جی وایا
6: ڈاکٹر صاحب تاسو مونږ لګه مسئله ده
1: دی وخت ستا ټول خیبر پختونخوا اوري کر پر دې خبرې نو بیا چیرې نو پروگرام نه باد وکا السلام علیکم السلام
7: علیکم السلام ڈاکٹر رشید خبر کوي
1: جی جی او پی ایم یو دوائی رپ 1000 طاقت کے زان لراوالا
7: او پی ایم ٹھیک سے جی دے رہا میرا مانی جی دے رہا
1: السلام علیکم السلام علیکم
7: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کا تو خیر
1: الحمد للہ خیر دیجیے
7: ہدایت افریدی خبر ہے کون سے خبر نا
1: جی جی وائے
7: جی سات پروگرام تھا پول کر کا لو کو پروگرام اثر لاور ماں
1: مہربانی جی وائے جی
7: اللہ عمر کے برکت بات ہے ڈاکٹر سے تمہارا یہ دوست پوچھو نا جی
1: جی جی وائے
7: یو زکی مسوا کو ما یا خلق مدد صبح چھو من زما دا اوری وینا کئی
1: آو
7: او دریم تفوز داری چې گاڑی کې مال اڑک چکی با چې لګ مختصر شان سفری با پر زر سر میں بوج راځي او بس گاڑی کې تنگ شما
1: صحیح را دی اورور پاره ہوتا سی او غاخونو ڈاکٹر ته لړشه ڈینٹل سرجن تا پاغه ماندی معاینه او کو په سفر ماندی چې انسان ته لړ خرابيږي د دې دوايي د پټرولیم
7: پټرولیم
1: ا پټرولیم په 200 طاقت کې راواله 15 کتره سحر 15 کتره ماخام چوا طبیعت پر ټیکی زړه باندې خرابيږي ان شاء الله السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه یې طبیعت
1: ښه ده بچی حارس اخی
8: خیر جی ڈاکٹر صاحب پاس دوا گاډ دی مال چوه ډاکټر صاحب پکالو کوم صلی الله علیه وسلم نمبر یې کلی روان دی پروګرامونه خو هم خاموش سره کومال جوه ډاکټر صاحب سلام دوا سلام کوم خیر سره
1: نو تا گورے تا چھ دروجے نہ مخ کے کال کڑو نہ بیا راگے نہ بات کال نو کہ دونی میں دری میاشتے گورے ہاں
8: بس نہیں گا دے ڈاکٹر سے دی مریض لو مکا کم ہو تا سر خبر تا سو ائی تا سن اکثر تا پوچھنے کہ کنے نہیں ہاں پروگرام تے سر وہ می چڑی ہو جیتا زکر کبو
1: صحیح رہ بل حارس گورے کریم پاؤڈر تے سار ما ہام رنگ کے کریم پاؤڈر والے تا ہاں
8: جی دیکھو اس رنگ نے منگو دور نہ کو مراتی
1: ہا ہا ہا دے عوام ول سے پیغام ورکے
8: ار جی ټول لمر دا پیغام کوم چې دا خپل پنځه وخت منځل چې کوم دی خپل خپل ټیم سره چې کوم دی خیال ساتي او منځل چې کوم دی خپل خپل ټیم سره کوي جی
1: جزاک الله جزاک الله جزاک الله ډیر مننه شکریا جی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک د کم زینا
8: انشاء
1: اللہ چار سدہ کے زیارت روزہ
9: نمبر
10: ترتیب مو کلینک جوړو ښا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام علیکم. السلام علیکم. صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو رسالت والی سره پوښتنه کوي. جی السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام. نن بګنه ډاکټر صاحب څه خبره کی؟
10: انن 410 ورځ دا زیارت ته دریو پور بناسو ان شاء الله.
11: هلو
10: ان شاء الله یو بنن په 410 کې یو آو جی آو انشاءاللہ. مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہے تمگ بہاسا کوشش تھا جستا سو دا کور دن نہ دبشل دن تاستا دا صحت سہولیات درکو. السلام علیکم. السلام علیکم. آو جی آو. السلام علیکم.
12: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا جی جی آیا جی تاسو ڈاکٹر تا بوزے جی دا مسئلہ ہو موبائل دا حل کے دو نرا جی آوا ندا سے علم ماسر جی دا غیب و نشتا جی آوا ٹائفائیڈ ام دے او تب ام دا وجود ام خراب دین ہوتا خدا سے علاج نکی کرنا تھا سو دا وستا بی بی را استا دا جون مرگر رے یو ڈاکٹر تے دا غزے کے سر ڈے رو کے بوزا او ریگولر علاج ولو کا چلا والا روح صحت کامل ور کی زدانو ایم اچھ تیمال را والا زدانو ایم چھر تیمان دے علاج کی خوباز مرضون کے مگدا سے اوائی دوائی نشو خو دے لکو سے مشر خبر ہو کرا وی ڈاکٹر سے دا خیٹا میں سخت رسو کم مورتے میں او پی ایم 1000 طاقت کرا والا استاد کور والا چکا بیماری ہے دا بغیر دا معائنے نا مکوا سے بھر پیسے زائشی وقت بھر زائشی خا. السلام علیکم.
13: ہلو السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام.
13: ڈاکٹر رشید خبر کرے
10: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ساس دا خبر ٹول خیبر پختونخوا اوری الحمد للہ تیز خبروں کے زر زر خبروں کے وقت ڈیر کم دے
13: جی زما دا خفما دری کله مخکی درس خوړلو دا کوم دې زما لګي پکې راغلو بیا پکې ما ته انجکشن ډاکټر وکړلو نو بیا مور نور انجکشن په اډو کې نه کومه خو هغه نه پس زما دا خفې دینو لکه اوس تقریبا میاش دوه شوې دا خفې مې سون شي او بس راغورځېږم چې چېرته زما بل ورځم لاره کې درس خوړلی دی نرم لانا بس خطول سن شم و رفم
10: تاسو ام آر آئی کڑی نا
13: ام آر آئی میں پرون اوکڑی جی
10: آگے کی پرکش تا
13: نا آگے کی بھی دیا مورو کی دیکھ دیا دو کمیانس کے غوا خدا جی
10: بلکل دادی علاجو کا ہومیوپیتک کا پریشن امکاوا اور ہومیوپیتک ڈاکٹر تلر شای علاجو کا اللہ بشفا در کی خواہ
13: خای جی نو ڈاکٹر ما پریشن نو بکو مالو زا پریشن نو کم زی آواز کور کے خزے ما زمان دار روزگار غم دی بیانی
10: ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑ سے ریگولر علاج ہو کے اللہ برے بغیر پریشن خ کی خواہ انشاءاللہ جو خور وا وہ چہرا پکے گے پراغ لے رستن مو لگولا اس کے خدا مہربانی دا کہے ٹولو خویندو میندو تدا یو خواست کوم ریکویسٹ پورتا کوم چی دا موس پا ناستا مکوے مہربانی ہو کے ټول کار د کور په ولاړه کوي موس په ناسته کوي د دې د وجستا سودا با بدن چې لري محتاجی طرف دی محتاجی ست وی لګ خپل لازم کار پری دی خپل موسم کوي څنګه چې سم راغلی ری وزر دی هغه کار پته لګی چې یو زنانا اوسل خانه تتلی شي یو زنانه لامبلی شي یوازې یو زنانه ځان ته کپڑے چولی شي یو زنانه کور کې ګرځې دی شي خلی ته روټه چولی شي سسهار نشتا او د دنیا ټول کارونه کولی شي دا موس تاسو په ناسته بیا نه قبلیږي دا موایه چې ما د تریش اپریشن کړی د نن نشل کاله مخکې او بس خېټې له مې زور راځي ما رسپوغز اپریشن کړی دی ټیټی دی نشم ما چرینو دا چل کړی دی هغه چل کړ دا ټولې خبرې خوشي دي کله چې اپریشن وشي او دا ټانکې پرانیزي واتر وځي بعد باس تا پال ختم بیا به خپل موس سم کې بیا به دې کې دا دغه نه کوي چې ما اپریشن کړی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟ جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم. ستا دا خبر ټول خیبر پختونخوا اوری.
9: خبر
10: جی جی وایا
9: ڈاکٹر صاحب زما دا گیسٹ سیلر جی بعد کی سوجی دے دیتا خبر
10: دے دیر پارتا سر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کڑے رہے صفر 312-93-173-174 صفر 345-93-173-174 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
14: څنګه خیر دی؟
10: خیر دی جی.
14: دا خیر شو مردان جی
10: مردان کې د جمعې او د هفته پر اوس کې نه د سحر نواله 3 بجو پورې شمسی روډ قادی اعظم کالج سره جوختو.
14: کوم کالج؟
10: قادی اعظم. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
10: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
9: ممتاز جی باجا ہیں صوبہ نا باجا
10: جی جو آیا
9: تاسو موږ دوای راکړو نو هغه سر موږ تو دې سره ټوکې راو دوای استعمالې لیشو
10: میډیسن اخوړی شه ورسې جی
9: خوی بس مهربانی
10: صحیح شو جی. یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب د ټک ټاک آئی ڈی ټک ټاک آئی ڈی حجم تاسو یو هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پای کې 1500 ویډیوګانې پرتی دي ته ډېرې په دې خبرې پکې شوې دي ورسره پریس د مرض مطابق پریس په کار دی هغې مطابق بیا دوایی په کار ده ټوله مې تاسو ته ښودلې ده نو دا تاسو لایک کې او شیر کې د ثواب په نیت باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید بل د آنلاین خبره کین د اتوار پر ورځ د سحر نوالی تر یوې بجې پورې زه واټس اپ ته ناست یم که چاته آنلاین ادویات پکاري یا چک اپ پکاري صرف د اتوار پر ورځ د سحر نوالی تر یوې بجې پورې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ او بیا راغی په ترتیب باندې په واټس اپ به خبرې کو او بیا به د پیر پر ورځ تاسو ته دوایی ډسپیچ کوو ان شاء الله. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام. سره
10: خیر دی؟ څوک د کوم ځای نه؟ زه ډاکټر صاحب خبرې کوم. د دې ریډیو آواز بند کا او دې وخت کې په ریډیو مې تا ټول خیبر پښتونخوا اوري د خپل ریډیو آواز بند کا او بیا به د پیر پر تاسو ته دوایی ډسپیچ کوو ان شاء الله. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام. سره
10: خیر دی؟ څوک د کوم ځای نه؟ زه ډاکټر صاحب خبرې کوم. د دې ریډیو آواز بند کا.

کې جناب زما له خوانا یعنی کې د عقیب جان له خوانا یو ځل بیا په خپل ځان باندې سمبلا ډیر زیات سلامونه قبول او یا قبول او منظور کې چې زما ګران وو مګود رنو کتر من درو جن کو څنګه تاسو خو یې کنه حالات واکیار بروبار دي واړو زړو یاران دوستان کشران مشران پریشان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پرډي پرډي ټول خدي کنه امید لرم چې ټول بخیجی نو زما یعنی کې دا کیب جان انتظار وم سم بلاډ ارزاد کړې وی ولې چې دا ټایم دا ګینټا دا زما دراتلو ټایم دی جی او په دا ټایم باندې تاسو سره تاسو دا عقیب جان ملګرتیا وی جی په دا ټایم باندې تاسو سره تاسو دا مزغود سټک ملګرتیا وی جی او په دا ټایم باندې تاسو سره دا اے جی ملګرتیا وی جی اهم ټیک تر لسو بجو پوره بالکل جناب ماته سویل کیږي ماته ویل کیږي آر جے آر جے اے جی جی اے جی ماته ویل کیږي زما ګرانو خو ګودرنو کدر منور دین کو کچری تاسو ماته په لنډو الفاظو کې ویل غواړی نو بیا ماته آر جے اے جے ویل کیږي جی او کنه تاسو ماته په اردو الفاظو کې پل نامه چې کوم دی نو زما نامه ماته اغوستل غواړی نو بیا ماته تاسو قدردان تاسو مهربان په تاسو ټولو باندې سنبھلا ډیر زیات ګران پچا به ګران یم پچا به ګران نه یم تاسو د ټولو بھائی جان د چا کشر ور جان د چا مشر ور جان د چا بچے د چا نو سے بیا ماتا زما کم نو مغسل کی گنو آغا آر جے عقیب جان جدون دی جی زما گرانو و گودرنو کدر مندر جن کو چونکہ تاسو بوائی چی دا عقیب جان ننولی دیسی پروگرام کوي دیسی غمجن پروگرام ولی کوي دا سی دا چی زما لک شانتی طبیعت سیٹ نو زن رات لما پروگرام تا خو بیا هم سٹوڈیو کی ناستو مو یو ظلمی وی چی دا سی کار کوم چی بیک ٹو بیک ناتونه بدر تا پلے کم جی بیا مائی چی طاہر بدر سر شو کی خو بیا می ویرا شاکب جان منا بھلا ہلکا وستا پہ انتظاری بھلا مینوال وستا پہ انتظاری نوراشا راشا پروگرام کا نو جناب آیا زما انتظار چا کڑے دے کنے زما انتظار چا نے دے کڑے لسن اوچت کے شب ہے شما تو پتہ لگے گی چھ دا عقیب جان انتظار چا چا کڑے دے ہاں وچ مست ملنگ بھائی آواز دی اوکے دے ہمیں رہانے ماں اے جے بھائی آواز دی بالکل اوکے شو حفظہ شنو گے اما عقیب جان بھائی آواز دی اوکے دے گدن کی می آسما پرام گدن دیر مننا عقیب بھائی پذیرہ کی دی آواز اوکے دے می ہور دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی جی دگا شانتی ماتا فیڈ بیک را کبھی ہاں چھ زما آواز تاسو پکم کم زائی کی ہو رہی ہو آیا زما دگا آواز تاسو را اوکے دے کنا وچ ساؤنڈ دے اوکے دے ٹوپے کی می ما ہم ستا دیر انتظار کو جی تا سوئے فلا حجی دیر دیر زیادہ شکریہ دیر دیر زیادہ مہربانی ستا سو ٹولو خوگو درنو کا درمندو رجن کو یو جہان یو دنیا منن جی بہر حال زما گرانو خوگو درنو کا درمندو رجن کو دغه پروگرام با ټیک تر لسو بجو پوری وی او دغه پروگرام کې با تاسو لایف کالز هم شاملېږي او په دغه پروگرام کې با تاسو میسجز هم شاملېږي چې کچری تاسو پروگرام ته لایف کالز کول غواړئ نو په لایف کال کول د پاره خپل موبایل را واخلئ او
دغه نمبر ځان سره نوٹ کیجی 09 38 280 495. تاسو مونږ د سټوډیو ته لایف کال نمبر دی 09 38 280 495. دین علاوه که چېرې تاسو دغه پروگرام ته میسج کول غواړئ بالکل جناب دا میسج کول ډیره زیاته آسان دی. کار ته خپل موبایل راواخلی او په دغه نمبر باندې مونږ ته خپل پیغامات راواستوي 0319 15 17 094 0319 15 17 094. زما گرانو او خوگو درنو که درمندو ریدن کو رازی پا دغی پروگرام کی با تاسو لائف کالز هم شاملی کی خو تاسو با لائف کال تا لگ انتظار کے میں چه کل ازتا استویم چه لائف کال را ملاو کے نبیا بتاسو والا لائف کال کے ویجی پیل حال بسیر پا سیر تاسو مناسی جنر آلی گئی او دخپلی موجود گئی احساس پا مونگ ترا کوئی زما گرانو او خوگو درنو که درمندو ریدن کو چونکہ زما نن لکھ شانتی طبیعت سیٹ نہ دے نو خبر بدمر نکو مہا او نہ نرا لنن دمر خبر راضی بولے چی طبیعت میں پھر زیاد خراب دے جیو واگانے کے ویچی سیٹ شما کنے انشاءاللہ بیا باغا زارا پروگرامو نوی او اخ کدم از غو سٹک پرانے بیا جوڑ شوی بی خدا

اوکې زما ګرانو خوګو درنو که درمن درنکو بالکل دا د سحر سحر ټایم د غخلې موسم او بیا د غخلې موسم سره دا کې جان د بدرنګ شانتي اواز امید چې تاسو به د دغه موسم نه هم سبلا ډیر زیات خوندونه اخلئ جی دین علاوه تاسو به جو عقب جان دغه بدرنگ شانتی آواز نه هم سبلا ډیر زیات خوندونه مزی بترین اخلئ جی اوکے جناب سما ګرانو خوګو درنو که درمن دورجن کو گپ شپ بل گو جی سوکھ سوکھ ہمرا روان دی وقت کے سوابے سے مٹا اسٹڈی مشی پخیر آخلے وایا مجھے ہر کل راش پخیر راش جی دستا سوکھ پل سواب دہا دین علاوہ کچر سوکھ روان وی دس سواب دسمینا نور اسی مت سفر کئی اگوئی تو وایا مجھے ٹاٹا بائے بائے دخبل جان سم بلا ڈیر جات خیال ساتھ امنگ پدوا گانو کی یاد ساتھ ہاں او بھیا پکی کلا کلا کلا سوابے چکر الگوے

0: ګورم بچما سره فاست کالر اپ د شو سوک راځي او د کوم ځای نه فاست کالر اپ د شو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه لیکب جان سیف؟
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر دې الحمدلله. ستاسو دعاګانې دې څوک اوري چرته نه
1: مسئلہ او کا خیراتی کار دے موکتو کن مائے منگم دا خبر مازغر برابر کلے دو
0: خواہ صحیح صحیح صحیح سنگ سنگا پروگرام دا سنگا بلگی دو
1: خیر جی شکر لے بس سار میں راز مارے تب ایک والی لگولی لے تو کو جا من کو جا اب بس مزید نا خلنو
0: خواہ صحیح صحیح صحیح پروگرام کی براسر سے شریک اول غوارے
1: پروگرام کی بس دا کوالی بس ماڑی دم دا خپل مازغر برابر کولے دو
0: خا صحیح صحیح صحیح سنگ سنگ پروگرام دا سنگ ولگی دو
1: خیر جی شکر ہے بس سار میں راز مار تب کوالی لگولی لے تو کو جا من کو جا اب بس مزید نہ خلنو
0: خا صحیح صحیح

0: اوکے جناب.
1: زمزم کی طرح کام ہے ہجرت کا عمل ہے ایمان.
0: 0938-280-495 گروپ لائن کال سکتے. السلام علیکم جی.
2: رسول دے گلاب گل دے حسن حسین گرامبیل چامبیل گلونا اور رسول اللہ پہ باغ تیری گی. رسول اللہ پہ باغ تیری گی اور گلان شرمی گی مخ پہ پار پٹوینا اور رسول اللہ تب حال وائے موستاد و امت جنکے سر نہ پٹوینا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کب جان بھائی چاہ سبری کھلی پروگرام کے ہر کلے پخیر علیہ السلام نے رواندی کہو.
0: ڈیر ڈیر مننا ڈیر ڈیر جات شکریہ. سنگ حارث خان ہی تے بتن خدی
2: خیر دے کب جان بھائی تاس دواگانی دے خیر سرا پروگرام او یقینو کا کب جان بھائی پروگرام تے بنن تے کم دے لفت میں تمخ کی مورتا انتظار کو چلت میں تمخ کی نمائی آنند کب جان بھائی راضی دے خیر سرا
0: دا ولی لس میں تمخ کی
2: بس ماوی چنن مخا مخا کب جان بھائی راضی دے کتے پدیر از من استاد پروگرام دے کنن بس زنگا استاد پروگرام تے دیر وقت میں انتظاری اور لس میں تمخ کی خواتا لنگا بس انتظار کو بنگا جو سس پر آتیم تیر چھو اور لس میں تار لکر کال تیر چھو.
0: صحیح ٹھیک شو ذرا تو حارث بھائی پروگرام تو سرا اڑی دی رسرا
2: زرحمان درب بندے امدا نحال دے. زرحمان درب بندے امدا نحال.

اسلام څنګه رور جان می علینا سمن ډېر ډېر مننه بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کوئی بھائی جان خیر دے چے بے سورا وی آرام آرام برکڑو می آس مار گجنا مائی مینو سر بل گپ شپ ہو لگا سلام برو سنگ پروگرام سم زبردست چستا سو خور دا یوسفینا ڈیر ڈیر جاتے شکریہ ڈیر مہربانی سلام بھائی کیسے ہوں چلامو خکا ربی ٹوپی سے ڈیر ڈیر

0: دا کوم کس چې 15 شپږ لس مسجدونه کړي دا به زه بالکل نه شاملوم. ها دا اوس یو کس ته پته نه وي څوک چې که نه دومره مسجونه په یو ځل رالیږلي دومره مسجونه ګوره یو میسج کوي دوی میسج به زه سکپ کوم بهانې سره. سلام بھائی څنګه یې مهران رمشا ته سلام تاسو ته سلام ماریا ملک فرام بام هیل ډیره مننه. جداسی اردو نتونا لگوئی سی سما مزکی سیما گلی ما نولی دلومبے خلومبے خلق سلام واچئی او بیا خلق تپوسو کی سنگ ڈائریکٹ راشی ہوئی اردو نتون لگوئی مزکی. اوکے جڑی رمن بیا ہم سلام بھائی جان وعلیکم السلام مبارک ہو جب آپ آئے ہیں اس لیے اور آواز اوکے ہیں اور مائی نیم از امی سولیم پتا نہیں لگی نم بانے سے پوئے گم فرام گن ڈب ڈھیر ڈھیر جاتے شکریہ. سلام ان آر جے اے جے سنگ طبیعت دے سنگ دے می ہپ سیشن ہو گئے انیسا اینڈ ایمن ہان او بھائی تائر زمان بھائی تے سلام او تاسو تے سلام او ہمیرا زلفا تے سلام می ہپ سیشن ہو گئے ڈیرا مندنا اوکے جناب گور جی مجھے پلے آف کر سکتے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی جناب سڑی مشی بخیر اغلی سو کو چرتا نا
1: جل اخی
0: خیر دې
1: تاسو ته دا چې زم خان نا
0: شیرین دات کا څنګه تاسو خیر دې بیت مخوره
1: ډیر خولې دا غل غل دا بل بالکل خیر دې.
0: ها او شیرین دات کا پروگرام کې برا سر سره شریک وای دارا ته وای
1: پروگرام کې فوټو شته نا بس رم تا کواله ته ولا کړه محرم میاشتہ چې بس دا ورږي
0: خاصه دې لګوم دې ته خج ډیر مننه.
1: او سلامونه علیکم جی ګلزمین شاه کا کتام چړ زور جو ختم شوه سلامونه هم نرا لګي حرز بای تا ډاکټر سلیمان تا مشتاق بای تا جمیلات خان تا او جانزی بای تا او تا تا ټوټین ته سلام سلام علیکم
0: وعلیکم السلام 09832484495. السلام علیکم جی. جی سو کو چرتا نا مہرین دی اسلام آباد نہ سنگے تا سخی تے تم ہدی خیر دے ساس دعا گان دی تا سن بو روتا سنگے ڈیر من ہو رہی تاسو
2: اللہ
0: پروگرام سر دومر امین ساتے ہاں ان شاء اللہ اتوار یا پھر پورس وزما ہاں نہ اتوار پھر تلا بلا رضی جی کا نام مہربانی پروگرام تر کال کا بولو بولے گا سلام انہوں بولے گا سنگا صحیح ٹھیک شو ہاں صحیح دے صحیح دے اوکے دا خور ڈیرا مندنا ہاں اوکے جی ڈیرا مندنا
3: دربار میں چلتے ہیں
0: داو زمان گا خور مہرین راغلے وا ڈیرا ڈیرا زیات شکریہ ڈیرا مہربانی
3: لاغا بلا لیجے
0: اوکے جناب
3: درد کے ماں
0: سدا شیو کال بابل والو. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: جی جناب سو کو رچرتا نا
4: ان پہ جاندم جوڑے
0: سنگا
4: پامدی نو پہ جاندم
0: اومی پی جان دے کنا اومی پی جان دے خپل نوم پخپل والا کنا
4: بیت منیجر سی
0: سنگا لکا بینک کی دس ترکی شوی دا کنا ترکی دنی دا شوی
4: ترکی می بل جائے تا شوی دا جی
0: آ سنگا
4: آو کنا
0: خا صحیح صحیح صحیح صحیح ٹک شو نن دا پروگرام سنگا لگی دارا تا ہوایا
4: پروگرام کو ماشاء اللہ داسې زبردست لګي چې وای دی نه
0: صحیح ٹھیک شو جی ډیر مننه کوم چې پروگرام ته راځي شرکت ته کو بس ټایم را سره ختم د زوم اجازه تلم ها
4: پرون می ترنګونه کول ما دیگر پروگرام او بس رنگ نه ملاوي دا ډیر ارمان مې کو بس رنگ ملاو نه شو
0: ها ها ها ها ها
4: بس اوس می چې څنګه پروگرام سٹارټ کړ دا هو ریډیو می ان کو نه بس قتل می رنگ نه ملاوي اوس دار قسمت می خو ملاو شو
0: صحیح صحیح ډیر زیات
4: مبارک شه صاحب راغلی دلته مو پاتا
0: صحیح ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ چې دالی پروگرام کې شرکت وکړه ہاں
4: اوکے مہربانی
0: اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ

0: Fact. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر گائناکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې بد زنانو د لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دپارا د امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا د منڈا ختمول غواڑی نظر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پ مین جہانگیری روڈ بانی د شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پ دے نمبر بانی کالو کی او د خپل بیمار د پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسیډ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اگستو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دا معشومان دا پارا دا شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم دا مریضانو دا پارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دا پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858

0: هغه مرس پکې لک ډیرو.
1: جی بالکل زمونگ سنگا چھے ہر پروگرام کے ذریعے منچے زمونگ تاکو ہر قسم ہر بیماری والے مریضان راجی او آگئی ستڑی شیئی ہوئی دا سو رضو کی خود دا کینسر مریضان دے زیادہ ترالو زنیم دا کینسر مریضان دوزرے او
0: خجی
1: لیڈوز جی کینسر چونکہ آگئی مخ کنا دا آگئی ٹریٹمنٹم شروع دے سو کیموتھراپی چاکو چا ریڈیشن کول لیکن آگئی بیا ہم زمونگ ہم بیت طرف تا متوجہ شو اور جم پروگرام اور رالو نو چونکہ کینسر یو داسی مرض دے داسی موزی مرض دے چپدی کی دردوں ڈر زیادتی دا کینسر مریض دردوں نکل آ رہی گی ہر قسم انجیکشن سر ہر قسم دردوں دوا سر نو الحمد للہ ما چھ سو مریضان ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرے ہو لاسٹ ٹو منتھ ون منتھ تھری منتھ نو الحمد للہ آگے کور شیم دی اور آگے دردوں بالکل نشتہ
0: صحیح
1: دا کینسر کم دردون مریضان دی دا اوس الحمدللہ زٹ کوم لگیا دی او دی الحمدللہ ڈیرا پاک کی
0: صحیح دی جی اوس پر ڈاکٹر سے مونږ سره پلان باندې سوک تی رقم سے نے دی کال باخلو. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام. سوک رقم زنه ریڈیو بند کا خیر دے تتر اعلی رشا کنا. جی جی چې څنګه تخپل आवाज ووري بیا چې کله تاسو تا ډاکټر صاحب جواب درکې بیا به ریډیو ولګي. ښا دا عمر سومره دی.
2: هلو
0: عمر سومره دی تر ریڈیو تک وقت میں ما تک وقت کیا دا عمر ہے سمر دے
2: عمر
0: کو خاش پیت بھائی کم دے خا او دا بی پی مسئلہ و تشتا مطلب دا دے شوگر ور تشتا
2: بی پی ور تمشتے شوگر ور تمشتے پو دیتی کم دے نو دا ور تکتیلو جغرافیہ ور تا ہوئی کسا ور تا ہوئی
0: ریڈیو تک وقت ریڈیو تک وقت جی
1: جی ریپیٹ کی دادا خبر ریپیٹ کی
0: د سر چکر ټیک نشو
1: سر چکر ټیک نشو نو څنګه چې دی ویلې ابشا صاحب چې شوګر دی او بلډ پریشر دی خبره ختم شو ګوره شوګر یو سنډروم دی اور شوگر کے اعصابی نظام مکمل کمزوری شی اور دی کمزوری تویل شی ڈائبیٹک نیوروپیتی اعصابی نظام کمزور شو اعصاب کمزوری شو وچ اعصاب کمزوری شو نو بیا پٹن کمزوری شی مسکولر سسٹم کم مسل دام کمزوری شی او بل بلڈ پریشر دے بلڈ پریشر کا سیوا دے ہم سر درد بھی بلڈ پریشر چکم شی نو ہم سر درد بھی سر چکر سر چکر ہم بھی بلڈ پریشر سرا چونکہ شوگر سرا اعصاب کمزور اعصابی نظام کمزور ہم سر چکر دی سوچ سمجھ نہیں وگنا صحیح نہ ہوئی انسان نظر کمزور شی سمجھ بوجھ نہیں یاداشت کمزور ہے نو ہم سر درد بھی سر چکر بھی نو دا سر چکر صرف عام مسئلہ نہ دادا سب بیماری وجہ بھی سر چکر یو علامت دے تا مونگا انڈیکیٹ کئی جی ماں تو سر چکر آیا ماں کے دبی نہیں کمی رہے کسرے بھی نہیں کمی ہم سر چکر دے کما تا بلڈ پریشر کمی جاتے شو نہیں اے وہ جب بھائی چیک کما رکھ بلڈ پریشر صحیح کما کما تو شوگر دے شوگر پہنچا شوگر سے واشا نہ ٹھیک کما بلڈ پریشر سے واشا بلڈ پریشر نارمل کما ماں تا جمع خوب پورا نہیں خوب وہ گورا ٹھیک شو جی مختلف فیکٹرز دی بیماری وجہ گورے داغا چکم تھا وجہ کی سر چکر دے دے وجہ تلاش کی وجہ خدائی مطلب ظاہر ادا جی بلڈ پریشر دے شوگر دے دوڑوں کی قسم مسئلہ بھی داغی ادی گوری اخبار میڈیسن جاری ساتھی اور کدی بھی نمو کو تاسو ته پاره یو کلاسیک ہومیوپیتھ طریقے علاج روڑے دے زما مجن سے بالا مجن راضی داغی بلڈ پریشر بھی داغی شوگر بھی اس طرح وقی گولائی مچ ڈبل ڈبل گولائی چاہیے وہ شوگر نے کنٹرول کی الحمد للہ مغلائی شکر اگلی دی یو میش دو میش تری میش علاج کرے شوگر بھی کنٹرول شوے دے اور شوگر پہ وجہ چکم پیدا شدہ علامات دی شوگر پہ وجہ پیدا شدہ کم تکلیفات دی هغه خو به الحمدلله کنټرول کیږي. موږ خو به علاج دغه دپاره کوو چې ستاسو کم بیماری وي او د هغه

0: ہمارے پاس تاسو جسم کمزور شي وي موږ ان شاء الله هغه کنټرول کوو
1: ان شاء الله جی زمارو رتا تفصیل سره دا خبر اور دلی نو دا سدا چې یو پیرا د ډاکټر سکندر حیات صاحب نتا سو راولې علاج ته وکې او مخامخ پکینی ٹریٹمنٹ پر تو سٹارٹ کی او ڈاکٹر صاحب چې څنګه ما ته اشاره وکړه هغه پوه شو په بیمارۍ باندې ما ته ډایرک وی چې تاسو کې شوګر خو نشته ڈائریک هغه وی چې شوګر هم شته او د بی پی مسله ورته هم ده نو هغه پی پوه شو نو داسې ده چې کله انسان کله یو ډاکټر یو پوه ډاکټر په مرض باندې ورسی بیا هغه علاج دوای سلیکټ کول او بیا د ډاکټر صاحب کار دی نو تاسو به ګرځولي او نو داسې چې یو ځای نه مکمل علاج وکړي انشاءالله چې صحت به ورته ملو شي
0: ډېره زیات اصل کې تاسو خبر مې کټ کړه زمونږ مینوال تا زمونږ مسل چاویل نه چې ستا د بیماری دا بیماری څه ده او څه وجه نه ده او د شوګر مریض را شي کیری ډاکټر صاحب دردونه مې ټیک کی دا مې خوړه دا دردو ستنې ما ما ګولې مې خوړه دردونه مې ګلاري تاسو څنګه شوګر دښتا ته وي او وزه خو د شوګر علاج کوم کنه بس شوگر علاج شوگر کنٹرول کول شوگر تاسو یقین ہو شوگر کنٹرول نہ کمزوری آنے راضی تاسو یقین مجھے کولے میں کو پوش میرل کرا نظر کمزور ہے گردے کمزور ہے زڑ کمزور ہے دماغ کمزور ہے پٹھ کمزور ہے میدا کمزور ہے گردے کمزور ہے جگر کمزور سسٹم کمزور ہے شو بس ہو جا شوگر پہ ہو جا شوگر کمپلیکیشنز پیچیدگی نہیں شوگر پہ ڈاکٹر صاحب بتائیے دا بلڈ پریشر پہ جیسے پیچیدگی نہیں کی گی ٹھیک شو جی جسم کے دا کیلشیم کمی داغی سے پیچیدگی نہیں کمزوری نہیں پیدا جسم کے دا میگنیشیم کمی دے میگنیشیم کیلشیم کم شوڈو کی ماتی کی جسم خوگی گی درد نہ کہی کتا شوگر نہیں ویسا سو آگ میرا جی کا یگ جی نکو لکانوں کی اکثر دا بلڈ کمی ہوئی ایچ بی لیول کمی سر چکر راضی جسم خوگی گی سائلنٹ الرٹ نہ کی گی پالپیٹیشن کی ہارٹ بیٹ سے ہوا شی جو گڑ ائی تب ایچ بی لیول بڑی کمی 8.9.10 بھائی نگر اغه وجہ سے دا غی بلڈ کمی دو پدی وجہ دا سر چکر ائی پس اکثر جن کو تا سر درد دی جن جن کو تا ائی خوراک تکی انڈا غی نخری پے غی نس کی فروٹ سبزیاں غی نخری سب خوری برگر پیزی اور پاپڑ دا خود جسم بار ضروری نہیں دی کا جسم دا بار سر نیڈز دی سو ضروری اور بنیادی غذا ضرورت باغ خوری فیزو سیزو ندی امشا سے پیزا چیزا روٹین کے زمان جسم تا پکاری دوائی نہ پکار دا سیزو نہ پکار دی اور میں پروٹین دے دویم کاربوہائیڈریٹ دے دریم وٹامنز دی سلورم لپڈ دی چکنا ہٹ اور پیزم منرلز دی
1: جی جی
0: منرلز مادنیا ٹھیک شو پوٹاشیم میگنیشیم کیلشیم دس ایتا مدنی اتی کنا دس اون جسم بر ضروری دی زنک شو ٹھیک شو فاسفورس شو دا ٹول سیرم خدا دا ہر یو سی زخپل بیا ریکوائرمنٹ دے اس کو پروٹین دے نو پروٹین کزم گروئنگ ایج معشوم دے یا یو یو مور دا یو مامی دا پر نفس مانے معشوم دے نو غتا پروٹین ریز زیاد ضرورت دے پروٹین سے شیرے غوخی پروٹین سے کرزم بچے سمانے غوخارا وستل بیا په اولډ ایج کې 50 پلس شي نو 40 پلس شي نو بیا مسلز د جسم دا مسلز نه پټي دا کمزور کیږي ویسټ کیږي اټروفی کیږي مسلز دی ویسټ کیږي ختمي کی لګیا دي غدی ته مطلب پروتین ما دی نه پروتین کته نه خوري پروتین خلک نه خوري بیا کړه بلډ پریشر سی وای زه وخه نه خورم ہاں تے ورلڈ شم پڑے کولیسٹرول میں سیوا کی ٹھیک ہے کرن ولی زکم گوچ ایکسرسائز کروئی
1: صحیح
0: 40 پلس کے بعد وہ ڈیزل ضرورت شی ہاں دی میں خبر کاربوہائیڈریٹ ہے نو کاربوہائیڈریٹ کم ڈیزیت خو ہر کس کاربوہائیڈریٹ ڈیزیت خوری وڈی زمون روٹین روزانہ زم خوراک چکم دے آغا 60% پر کاربوہائیڈریٹ باندھ یا کارب ڈائٹ باندھ مشتمل دے اس کارب ڈائٹ دے شن سے شی دا مینا والا بچ ڈاکٹر سے بتا کاربوہائیڈریٹ بار بھائی کاربوہائیڈریٹ سے شیرے کاربوہائیڈریٹ یہ سب نہیں ہے روزانہ منگ سو کرو غنم کرو کہنا سارا گھر ماں خام دا کاربوہائیڈریٹ دے روری جی چاول ہی روزانہ کرو کہنا دا کاربوہائیڈریٹ دا کاربوہائیڈریٹ دے خواگ دا کاربوہائیڈریٹ دے بوتلی دا کاربوہائیڈریٹ دے سونا انرجی گیونگ فروٹ فوڈز دی دا کاربوہائیڈریٹ دی نو دا زمون سے گئی انرجی دا والی اور جسم فربا کئی گھٹائی بہترین وٹامن دی حیاتین اس حیاتین ملسل ضرورت تھے دا ہم انرجی گیونگ فوڈ دی اور دا زمون جسم کی سش گئی لگا حیاتین یعنی کہ وٹامنز وٹامن اے دے دا نظر دا بارا ضروری دے وٹامن بی دا زمون جسم طاقت دا بارا ضروری دے دماغ دا بارا ضروری دے بی 12 آئرن دے دا ضروری دے ٹھیک شو دا غسی نور وٹامن ڈی دے اڈوکو دا بارا ضروری دے دا ٹول وٹامن سی دا دا اوس زمون دا صحت دا بارا ضروری دے لگا زمون سکن دا بارا ضروری دے ٹھیک شو یا زمون کا چکم چکم خلیے چکم جوڑی گی مڑکی ادھر خلی جوڑی گی دا وٹامن سی ضروری دی وٹامن زیادہ تر پس کی بھی پس سبزیاں کے پس فروٹس کی بھی دا ضروری دی
1: صحیح دا
0: ٹھیک شو اور پس بیا سدورم سے شیرے مگو لپڈز زیادہ کر چکنایا نہیں یاد اکڑی آئل زیادہ کر نو تا سب پتہ چاہیے چکنائی وڑی ضروری ہے چکنائی ہم زم جسم پر ضروری ہے کہ زم خپل جسم اور لگز دا ایج وائز خبر کو نو شروعات کی ہم نو ڈس ضروری ہے گروئنگ ایج کی نو گروئنگ ایج کی ہم کو خود لوگ چکنا ہٹ لگا چربی شو ٹھیک شو لپڈز شو کنا دا زم جسم پر ڈس ضروری ہے تم جسم کی گرمی پیدا کی حرارت راوڑی پجمی کی ہم دس ضروری دی چیز ضروری نو بیا پیزا منرلز دی سوڈیم دے پوٹاشیم دے میگنیشیم دے کیلشیم دے اس کیلشیم ہر چاہتا پتا کیلشیم جو ڈگو دا پارا ضروری دے دے کر پلس وٹامن ڈی پلس وٹامن سی دا ٹول سری دا دیوبل سرا دیوبل ماوین وی بیا نو کیلشیم صرف کیلشیم نہ دے سر بیا پوٹاشیم ضروری دے پوٹاشیم بس کے زیادہ تے پکیلا کے زیادہ تے ٹھیک شو وٹامن اے بس کے زیادہ سیزن دے وٹامن اے آم خورے آم کر نظر خراب دے کمزور ہے ام نوخرے ولی زب ذہن کی سیدھی گرمی دا ام گرم دے غلط کانسیپٹ ٹوٹلی غلط
1: صحیح دی جی گرو بچے منگ سر پلان بانے سوک تی رقم زین سر غوالے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام مبارک کیا بھائی سنگل لے
1: خیر دے اللہ کرم دے سوک رقم زینہ سنگے خیئی ٹک ٹاک اڈے رمو دا پس
0: خطرناک دے
1: جی خا دار آتو گے ڈاکٹر صاحب نا سے سپختہ نشتہ وزن وزن خو سیوا نہ دے
0: دا
1: 105 کیلو
0: چې خټه دی دا ته پته چې خټه چې سیوا شي دې موږ راځي نه
1: ښا لکه 90 تا راغله خو چې کله تر اوټه اخره نه تا باندې ټوخی لګي ښا او نور که داسته سه بیماری خو یې نشته شوګر وغیرہ
0: وعلیکم السلام سلام
1: سلام دو
0: خطرناک
1: ډیره زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم هغه ته اصل کې ستاسو آواز نه ته په دې وجه باندې کنفیوز وو جی
0: نو دے دی نمون دمو ریگولر کالر دے لسنرم دے دای وزن سیوا کی لگے او دی خبرو کو جس روٹھی او کرما نو ما وقت اس خبر او روٹھی غنم مخر دی جت کرو وسر پلس غنم وسر چاول اوریجی دا جی بدست خانی نی بے مگا مول روٹھی خند را گئی دا تول سی دا کاربوہائیڈریٹ دے کاربوہائیڈریٹ سے گئی وزن سیوا کئی نو مغل پکار دی چ ہر اسی ز خپل طریقے سر کلا کلے روٹھی دا گور اتنا نقصان دے نی مخر لگا اخرا ٹھیک شو اگر نیم البدل کی سلاد زیادہ اخرا فروٹ زیادہ اخرا جستا چکم نا باڈی ریکوائرمنٹ دے اور یقین ساتھ ہے سب سے جسم خیٹا چکلم سے واقع دل شورو شوا پر بدن کی خیٹا نہیں گھٹ والدل پیدا کی گی زیادہ چی خیٹا گھٹے دل شورو شوا پیش ہوا چکتا کہ بیمارے نو کور جوڑ کو اور تب بیمارے
1: انڈیکیشن ہے
0: انڈیکیشن ملاو شو سب بیڈ پیشن لازمی بھئی سب شکر لازمی کی گی سب دردون لازمی کی
1: دیر زیادہ منہ نکو منوالو اس پدے نمبر با نکالو کے زما چ سمر موریدن کی دی او مونگ سرا پا پروگرام کی شرکت کول غواڑی نو دا نمبر زان سرا نوٹ کے 0330 30 32 32 7 32 3 0330 30 32 7 3 بانے اس کالو کے او مونگ سرا پروگرام کے شرکتوں کے خو هغه خلک څوک چې وای ز بیمار يم ما اوس پورې ما ډاکټر ز مطمئنه کړی نه په خپل مرض باندې یا ز خپل مرض او پی جنم یا د دې علاج شتا یا نشتا نو اوس په دې نمبر باندې کال وکې 0330 30 30 703 باندې کال وکې او ستاسو کال بزو اونیر اخلمه 0330 30 30 703 باندې او اصل کې الټ کالز ډیر زیات را روان دي خو اغه کالر اخلي چې اغه خبرې کولی شي اغه خپل مرست اغه تکلیف ته اغه پر اختیا بیمار دي اغه کالر مونږ راز اغه مونږ سټوډیو کې آنی ایر کو نو اوس په دې سات کالو کې شابکه چې تاسو زمونږ دا پروګرام حصہ جوړ شي ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی مینوالو سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورز صحیح دی جی

0: kidney stone, renal stone, dia tak membayu. Dia akan medical cakap terminologi ni, alfaz yang kita renal stone, kidney stone, kidney stone of arts arts tu koi. Renal calculus pun kita kalau kita bodoh kiri stone gadi. No, cah dua bi, cah tiga bi, cah yo bi, cah mm kiri, cah cm kiri. Muda darat kani bawaji. Alhamdulillah, mung cakap ilaj kau na munga saf za gurdi ilaj kau ch gurdi na kani huzi huzi aga dardam kami ki parsobam kami ki dobara inshallah future ki kani judi ki na munga si ilaj
1: sai de je dera sya ta mana na ko guru jung sar palan mari suk de assalam alaikum
2: wa alaikum salam ji
1: janab so ko rakam zera
2: zengire karina abas khabar ko ma
1: de karina abas abas a doctor se brasar na sa pukhtana
0: Okay, Jill. 50 سال جکل د سړی عمر سیوا شي اوندا مسئله سیوا شي یو خبره لدی خپل یو سایز دی د 30 ګرام چې وړي بیا سیوا کیدو کې راځي متیازې کله بندېږي کله لګل کله سوې کوي او مسانه فل نه خالی کیږي یو خدای د پراسټیټ مسئله شو دوی ما خبره چې کم مریضان د بلډ پریشر دوا نه خوري څه دوا نه خوري د بی پی د بلډ پریشر دوا یې سو خپل اې د واړه بول زر زر راځي او دغه واړه بول باندې کنټرول کیږي ولی جب بلڈ پریشر گولائی متیا جرا ولی داوی ڈائیوریٹک نو ڈائیوریٹک کم دان تا وئی چکم واڑ بول یا خلرا ولی یا د جسم نہ دبو پشکل کی صوبہ سی دیٹ از ڈائیوریٹکس ٹھیک چھو نو ڈائیوریٹکس جسو کا بخالی دا بلڈ پریشر کم گولے جدی خوری تے تے بخا مخا دا وڑو بول مسئلہ دا پراسٹیٹ مسئلہ بخا مخائی نو پدی وجہ باندی مگوچ دوائی نہیں بے دا دا دا ڈاکٹر دا بشن بغیر میں استعمال ہوئی اور دا ایک سائیڈ ایفیکٹ زیادتی جبکہ آن دی ادر ہینڈ منگ ہومیوپیتھک طرف تک راشو نو الحمدللہ ہومیوپیتھک پا علامات باندې علاج کی کہا دا بلڈ پریشر پہ ہو جا مانے واڑا بول رہا جی اور کہا دا شوگر پہ ہو جا واڑا بول رہا جی اور آگا کہا دا پراسٹیٹ پہ ہو جا باندے نے کنٹرول کی نو الحمدللہ کافی شافی علاج پہ ہومیوپیتھک باندھے دے اور بیا زموں کلاسک ہومیوپیتھ طریقے علاج دیر دس دوائیں لگ کاسٹی کم دے ایکویزی چم دے پی جیا دے کلائمیٹس دے سبل دے تھو جا دے دا دا ٹول دا دا پراسٹیٹ دا پارٹی زیاد کرامت دی نو الحمدللہ دا سی بیاتا سو کتری دا دا پراسٹیٹ دا کینسر مریضان خدا مسا صرف سڑو دائی پراسٹیٹ صرف سڑو کی خوزو کی نہیں خوزو کی دا یو ٹی آئی دیر مسلی بھی نو ٹول مسلو ہر مریض اخپل یا مسلی داغی مطابق داغی علاج کی گئی و دوائیں جوڑی گی او هغه علامات چې پرامیننت وي خو مریض ذات لري ضروري موږ مریض ضرور ګورو مریض با خامخا ډاکټر ترازی هسپتال د برای وړو به ځل باندې خامخا راځي چې مریض نه راځي بیا په دواینو بیا صحیح چناو نه کیږي او مریض ته هغه ټایم وشي خو لیکن صحیح طور سره علاج نه کوي خدای غواړي صحیح طور سره علاج وشي کمپلیټ علاج وشي مریض یو الله ولی او بیا درې میاشتې شپږ میاشتې علاج وکړي بغیر اپریشن مریض ټیک پالي
1: صحیح دی اول جناب غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابې د ماتوي لشي ام شاه یعنی کې مبارک شاه د پروګرام نوم دی د صحت خبرې ما سره ناز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی او ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی ویروالو سحر د 9 بجو نه تر 500 بجو پورې موجود وی پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس دلته موجود وی په حیدر مومن هاسپټل کې

0: مینوالو کم مریضان چې دی هغه مطمئن شي، ماته پتا ده چې هغه مطمئن شي خو هغه ته اوس علاج پکار دی. علاج که بیا تاسو کول غواړئ نو دا زمونږ مینوال دی کم چې څوک کال کوي نو دا ټول زمونږ مینوال دي، ځکه چې دا ریډیو اوري نو ماته کال کوي. نو دا هغې دپاره سپیشل اتو نه نو بجو پورې دغه 20 نمبرې دي، روزانه شلو کسانو ته دا ریلیف ملاویږي، نور ته هم ملاویږي خو دا شل ایمرجنسی دي، دا سبا بیا نور شلو ته ملاویږي. دوی ته یو سپیشل کارډ ورکړی کیږي، هغه سپیشل کارډ کې دوی ته پیسې هم کمی اغستې کیږي، دوی ته دغه په ټایم باندې نمبر راځي. یو خدا زمونږ دا نمبر د دی مطلب ټایم مخکې راشي او مخکې کور ته لاړ شي او په وخت باندې لاړ شي نو ګرمۍ نم بچ شي. نو داسې دا چې تاسو دغه اتو نه نو بجو پورې بیا تاسو سلور دریو سلور بجو پورې نمبر اغستی شي اتلی شي، ځکه چې د مازیګر لکه غرمې مونځو شي نو بیا هم تاسو راتلی شئ، تاسو نمبر اغستی شي. سم مریضان فارغه شي یو بجې پورې مریضان لاړ شي، 30-35 مریضان هغه خو د یوې بجې پورې ډاکټر صاحب کتلي، نو که بیا تاسو بیا بعد کې راځئ نو تاسو به هم نمبر لږ سیوا زر راځي د یوې بجې نه پس د دوو بجو نه پس، نو تاسو بیا مطلب راتلی شئ، تاسو نمبر اغستی شي. که اوس تاسو وی چې مونږه ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو په پروګرام کې حصہ واخلو په 0330-30-703 باندې اوس کالو کې خام دا څنګه چې دوی کالونه وکړل د دې مرضو او پر ریډیو باندې آواز راغی هغه بیا پر ریډیو آ کے مطلب دا داغې هغه مرض چې کم دی ډاکټر صاحب تاسو ته پوہ درکړه، نو دغه شان تاسو هم کالو کې په 0330-30-703 باندې تاسو کال کولی شئ، زمونږ د پروګرام حصہ جوړې دی شي. سو کوم چې راځي نو هغې خپل آواز پریک دے ریډیو بند کې تاسو مونږ سره خبرې وکړي، بیا چې کوم ډاکټر صاحب تاسو ته وي نو تاسو ریډیو آن کې پر ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکړي. ګورو چې مونږ سره پلان باندې سوک دی. السلام علیکم. جی جناب سو کو رقم دا الله کرم دی تاسو دعاګانې دي. جی جی وایا خجی تاسو ڈاکٹر صاحب نے یو پیرا علاج کرے دے ہاں تاسو چکم دوائی استعمال کے سحر کے آو نو مطلب خداب اور سر استعمال ہے جی خا نہ ڈاکٹر صاحب تپوس پکے کئی چاہ دوئی خزو استعمالوں خمال پکے سہر کے خوب ڈیر سے آت راضی ز جواب دل درکو تاسو لخا
1: مریض دے
0: دا شوگر ز جواب دل درکو ریڈی تو کیا دیوی چې گندف نه ما او دوی میوړه دا مطمئنه مخدار چې سار کې لګ دا دوی استعمال
1: خوب خوب تعلق چونګې شپې لنډې دي او که تاسو سار وختي پاسې نو خام خام تاسو له خوب درځي بیا ٹھیک شو جی درې هر کس دا وزن نه دا دوا نه بوجي ولې زمون دوا نه کې نشه بالکل نشتا یو پرسن کس هومیوپاتیک پیور دوا نه خبر کوم زه او په هومیوپاتیک پیور دوا نه کې نشه یو پرسنٹ نشتا بل تاسو او گو رئی سار ٹیکن اکسل بلڈ پیشر کمی چی ناشتا نہیں کری او سار چی سوک پاسی خام خواہ لگ دا سی بے سو رئی چی خوب پورا نہیں دے شپی سو وابڑی مسلی او سو شپی لڈی سو گرمی و بیا داغ مسلی دی دی او دی مرشد داوی ما چی تاسو کدوی ختم ہی تاسو را شئی سیکنڈ لکا سیکنڈ چکم تاسو چیک اپ دے او کرنا تاسو وای نه بیا هم کدا سم مسئلے کی بیا تاسو رات لے شی تاسو تبا چکم کاونٹر بای زمون گو فارماسیست نرس دی کم چکم دین خیر ماسر ملوم شی قسم مسئلے زبان ساسو اسلو شی
0: صحیح دی چی دیر زیادہ مننہ کو یو دنیا مننہ یو جہان مننہ مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات سے برا سر ناس تے کس تاسو ہم دا سے سپختن وی پس 0330-30-30-703 بارے 0332-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32 بیماران یې هغه ډاکټر صاحب ته انیر وایې، بیا ریډیو ته غوږ کېږدئ او تاسو ته جواب ډاکټر صاحب په ریډیو باندې تاسو خپل جواب بوره. که بیا تاسو مطمئن یې او تاسو بیا علاج کول غواړئ نو بیا حیدر مومن هاسپیټل شاه منصور مدرسې سره دی. ښه، حیدر مومن هاسپیټل شاه منصور مدرسې سره سابحق سے مدرسه ده. د شاه منصور چې کوم مین مدرسه ده د سابحق سے بغیر سره دیوال په دیوال لیکه جی تاسو راتلی شئ، نمبر اغستی شئ. ګورو بچی موږ سره پلان باندې څوک دی؟ السلام علیکم. دا اللہ کرم دے سوک او دکم زینہ استازوی دے اتل سکالو دے کٹ کی وارو بول اسم کئی خجی خا خا زز جواب دل درکو مخا زاو کی جی ڈاکٹر صاحب پدے کے ہومیوپیتھک علاج دے کو لے دے
1: جی بالکل بدے کے صرف اور صرف ہومیوپیتھک علاج دے یعنی کہ دماشمان آغا بیماری چکم دشپی جی تم نوکٹرنل وایو نوکٹرنل ایمیشنز یعنی کہ دشپی پکٹ کے واڑا بول کول پر بستر باندھے واڑا بول کول تدی وجہ سی دماشمان چکم ڈائیورٹک ہارمون وی کم پا دماغ ہو کے کم ہارمون ریلیز کی گی اور داغے کنٹرول داغے چکم سگنل کی گی مسانی سرا آغا بالکل نکی گی یعنی کہ سگنل نہ پاس کی گیا اگر ڈائیورٹک ہارمون نہ ریلیز کی گی تو پچوٹری انٹیریئر پچوٹری نا نو بیا دا معشوم تاڈو پتہ نہ لئی ولی پتہ لگی زمون دماغ نو ٹول میسنجرز دی اج کم نیورو ٹرانسمیٹر دی زمون ٹول تا جسم دا پیغامات ورکی اور اخلی سنگا جی مون دا تند لگی نو دماغ نو کی چوس ابوس کئی واڑا بول اگلی نو دا دماغ چوس ورشا واڑا بولو کا دغس دس معشومان کے جکم ڈائیورٹک ہارمون دا نی ریلیز شوی تیشو دا هر لکه دا هارمون کرسی زمونږ چې کوم فنکشن دی کې تیزواله راوستل نو دا سي ما شوم بیا دماغو کم کنټرول دی دماغو نه دا هارمون هغه بالکل کمزورې وي او دا سي ما شوم ته پته نه لګي چې څه پکړ کې ہوتی کزه بوتیا ز کوم کار سکو مطلب اور فیام کی یا آسان الفاظ کې جو مسانه کمزورې ده نو دا سي مریض لا دا سي ما شوم ته پکا چې دې بتا سو عادت جوړوي دا سی معشوم بتا سو دا او دا کیدو نو مخ کی اس موب لالا پکا اسپیشلی مور لا چی دا زما معشوم دا دا مسئلہ دا او دا دا عدتن دا سی دے کئی دا ٹیم دا او دا کیدو سے دے اغازی نوٹ کی او دا او دا کیدو نو مخ کی دے خام اغا پانچ منٹ دس منٹ دے دے پا واشروم کی پا ٹوالیٹ بانے کی نہیں دا روٹین دا پریکٹس پا روزانہ دائی کئی معشوم بوئی چی ماتا متیازین دا غلی ٹھیک دے کنا دا دا گوری دا مسئلہ خوب دا معشومہ لین شروع کی گیا اور دیو وجہ پیمپر اوم دے ڈائپر اچول دا ہم یہ وجہ کی دیشی مختلف فیکٹرز دے دے پارا لیکن دا سی معشومہ تا بیماری بے نکڑا کرنا چیزا سو جنے کی اتل اس کو چی دی کی دا سی اسی چی لولوی خزی جنے کی علاقان بھی ٹھیک شو جی اتل اس کو مطلب ٹین ایج دے ینگ دے
0: صحیح دا علاج اشتہ ہوں پہتے
1: علاج الحمدللہ ممکن دے خو علاج بکی دا دا علاج دا درے میش پنگ میش علاج دے الحمد للہ مریض میں بالکل ٹھیک ٹھاک
0: صحیح دے جی گرو پپا لائن بانی سوکھ گئے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام مسلمان د کلمی رونه یو او زب تاسو له بدنه غواړم صحیح ده دعا را ته کوي چې زه کامیاب شم ان شاء الله زما د کامیابی شاته بستاسو بلا فائدی وي دا یاد ساتي ښه زما د کامیابی شاته بستا سو ډیر غټه فائدې دا برته زه خایب ان شاء الله الله مو د خپل خلی لاړې دارو کا مال او اجازه راکوي تاسو سره دنیا په هر ګډ کیه نو زمونږ دعاګانې تاسو سره دي خاد آباد بریالي اوسېږي د لوی الله پامان لوو یو آل
3: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز ایبرپا ایکٹیویٹیز پر مبنی سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مبنی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-28-0103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk

लाइव कॉल बैक टू बैक लाइव कॉल लिखा गुरु चनंद नंबर में लावेगी गना द रेडियो छ सुन रे अबर दुनिया समा आवाज जोरी द 93 94 तसल टूलु तदा वेल गोल मद 93 अबर दुनिया मात्र अछु त जल्ला जमा आवाज जोरी गना त जल्ला हजरत अली और परी बिलाल अदीना द निसत ये जमंग सरे रूर बात लो फरहाद बायू को फहाद बायू जमा चले दशवी प्रोग्राम वगा 93 बांदी नोगी के बजमा सरब गोल बंद रतलो शाहीन मार्ग दसे द रेडियो थलाय जमंग द 93 अबर दुनिया چی سمرا یعنی زمانگ سر پا گوال باندی رتلو زلفکار ماما اللہ تعالی دیور تو روک صحت ورکی خصوصی دواغانی داغی دا پارا ہو گئی اب یو سیز بل پا آخری محرم باندی یعنی پا لسم محرم باندی دا ریڈیو دلار چی سمرا زنان سم آواز ہوری یا سمرا نارین سم آواز ہوری ما اوری دلی دا سی دی چی تاسو پا دا غورز باندی خپل کور کی دا خپل کور خلکو باندی خیست خوراکو کی نو ټول کار چې ټول کال ساسو پکور کې جگم دیغه د رزق تنسی چې کم دین ناراضي نو بار الله ما هم پلان جوړ کړل او تاسو هم پلانینګ برابر کړئ اخیری محرم الحرام چې کم دیغه تاسو خپل کور کې خاصه دعوت کېږي دی خپل خویان دولا وعده کړی چې کم خویان دی خپل رونو تاغرونو چې هغه مطلب د مور پلا یعنی کور نه بیل دی د مشر ولې چې کم کور دی هغه کې ټول لاغون شي خو له سنت هغه دعوت کېږي دی او خولي خولي خوراکونه وکي بار الله او رکه خوراک نشي کولای نو لڈون آگے اس کے اوپر سیرپس کئی او خوراکو نہ گوئی لائف کال د ریڈیو چھ سمرا بردون کھ دی چھ سو دا چھ دا سلیمان تیلیفون دن نرامی لاؤنو چھ خان صفر زما دا سٹوڈیو نمبر سدا سے دے چھ پکم بانی ساسو کال زیرا روان دی او تاسو بھی کال کوئی زما دا سٹوڈیو نمبر سدا سے دے صفر 319 19 899 0300 1919 899 یعنی صفر 319 19 899 جی پتی باندھ کال کھولی سی چھ دا سلیمان نمبر دا نرا ملا ان شیخ داغے نمبر کو ڈیر پاسان باندھ ملاوے گی ماہم وہی چھ خپا خپا کارے نا خفنیم خبر اللہ دا دا محرم الحرام خصوصی نشریات تیزویا نن خودی انداز دا سے مدم مدم دے نن میں نن میں انداز دا سے مائدہ مائدہ دے اور کھلے کھلے دا سے مائدہ مائدہ اندازم خوی گنا لالا جانا با تھینک یو ریڈیو دلار نتری جی سم رابر دونوں کھلی ون بائی ون ون ون میسج ہو گئی لائف کال سلسلہ شروع کو جی ریڈیو دلار سے آواز کلیئر دے گا 93

0: سپنا د سوابي نه سپنا هر کلی درته وایم ستړي مشي درته وایم او په خیرالي درته وایم سپنا څنګه پهل ځل دې زما سره خبرې کیږي کنه مخکې زما سره خبرې شوې دي پهل ځل دې ما سره خبرې کیږي سپنا د دې ستا د نوم دا نوم دې خپل لږه د کرایا دی دا د کرایا دی ماله پته ولګي ستا د خندانه ماله پته ولګي زما نوم چې کوم دی هغه ارتغل غازی دی بیا څنګه د دې سپنا نوم مطلب دلته شته خواب یعنی تش خوبونه بین نور جو دنیا کې څه نشته دی سپنا جون کے سہلے زلی دی سکول کالج مدرسہ مور کرا خواہ کرا مطلب سبق لزی او مور کرے عمر دی سمر دے اٹھارہ سال لسی دو دریو سے زمانہ مشرے آواز آواز آواز نہ داسے مشرق کا رہی گا نا داسے دری سلو رزے نن زاسل وی مزما ڈوکی لوی دی خبر الزما عمر کم دے سپنا سنگ زمنگ پروگرام روزانہ اوری کنا کلا کلا تا ٹائم ملاوی گی روزانہ زما پروگرام اوری نو سنگ زمنگ چ کمرہ روانہ ڈرا دا دا گن بتا سو دا خیر خبر ی ڈبی مو جمع کڑی وی کنا سو ڈبی دی جمع کڑی سپنا
1: تورا پندرہ
0: تیرہ یا پندرہ سوی چی لوی نام دی کم یا روخی جی دا خیر سرا مل زرد دی سوی چی لوی نام دی کم یا دا خیر سر را خی جی نبیام لکا انسان خوزان سر سو امید ساتھی کنا چیر تما دا غی نام برا خی جی او خلق سما پا نصیب میں تڑی شرطو نا نوچی نصیب دا تمعلوم دی بیا ڈبی سل جمع کول نہ نہ لکا نصیب دی زلی معلوم ہے سپنا دے ارور دو آگانے تاثر دی اللہ تعالیٰ دی لوئی نام دا خیر سر روخے جو مہران موٹر کار کا دی روخے تو انشاءاللہ سوابی لبی زدر والا مخا سبنا پروگرام اور فیوریٹ کالر یا کالر دی کم آئے ہو دا فیوریٹ پروگرام کی پکوال باندھ روی گلو راضی کل کل رضی داغی خبر داغی انداز تھا خوخ ہوئی سپنا آواز سے کٹکی گی بیٹا نہ نم لا کا سے خبر ہے رہتا یاد کا بیا بزم چہرہ دا فلانا ہی دے یا فلانا ہی دے رانی خان دا نور دا گل نور دا سلیمان دی او ماری دا سوی چیرا دی پینزو کسانو کی سوگ وین راشی چی زمانا 10,000 یا 1,00,000 روپئے نام واخلی سنگا نہ باکس نہ ستا زړه کم یو غواړي چې هغه زمنګ سره وینر راشي د باکس یعنی وینر ګل نور ښا ګل نور کم یاوه مننه کومه سوابې دی आवाज وعلیکم السلام سو مچ فار یور کال سپنا زمان فور فریکوینسی اور دونوں کے داز زمان سر فور دی فرسٹ ٹائم جگم دے کال باندې راغلا زما سرا نیکسٹ کال بالڈونا کلین کیک نی کریم اینڈ بلال شان دی تہر کلی رحمت اللہ نثار لالا راغ نثار اللہ سل مشی در توائے ما ہر کلی در توائے ما طبیعت دا اللہ ډیر کرم دے ستاسو دعاګانې دی ایتو نا ستاسو سخه می آواز لائف تے اور آواز می در ریڈیو دلار تاسو سر لائف تے ما تاسو نا سوال دا وکو تاسو لواما مال طبیعت تے سنگ دے نو سنگ دا سی نا امگا تیارکی پروتے کا نا رڑا کی سنگ نظر وغیرہ مطلب سدا سے برابر شو زبردست بکار کنا گورا دی ہر سکی کنا دی کی بھائی خیری اکثر زمنگ داخل کوئی کہنا دی کی بھائی خیری انداز چی سار سم دی کی بھائی خیری پہلے بتا لو نخ کار مثبت لخ کارم
2: بلال بھائی بس اللہ نے خیر دی ان شاء اللہ خود نفرا ڈیرا گزارا کرے گا فونن سبا قانون دیو تے ایک شوے دے اور بندہ نے رکھتا نہیں گری گری کی
0: سنگا
2: فونن سبا قانون تے ایک شوے دے
0: آو نور تے شوے چونکہ دا ہر نور دے گا نا دا ہر او دا پشکال او دا باد

0: الذي دارت من قوتي رب العالمين دي جيت وقت اسك اسم غام وتقليب نخير بكريم دي سات ماما رمانونا
1: آمين آمين آمين آمين الله تعالى دي بس استا زمالي دل ارمان پريد استا سو دخبو خوري مستا سو ناكواري ما زبدا لدر زمان زمان مشتري تاسو دا زمان ارمان مساتي زستا سو ارمان ساتما چه زخبل مشرانو سرم لوشم
0: ګول ګزار اوسې زماره طرف نه جی سلامونه لیږم
1: جی جی جی
0: امداد روح صاحب ګیله کړو وي ګل نبی شاه کاکا وي دغه شوی دی یاداشي کمزور شوی دی سلامونه لیږي نه لیږي نو بس شیرینداد لالا دی نه جوړ دی جی ملنګ شاه ملنګ لی او سلیمان ډاکټر دی
1: اللہ
0: خیر
1: اصل کی تو پہلوان تندے داسی وچ سپور دے کنا
0: نہ نہ نہ نہ ان شاء اللہ اس پہ فوری زما دوارا سر خیر دا موٹر بولا را ولی تو
1: منظور ان شاء اللہ ان شاء اللہ گل بیسا کا پروگرام کے ٹیلی فون کو ڈیر مننہ کوما اور ڈیر خوشحال شمع جی
0: تمام ڈاکٹر فین جی تجی السلام علیکم
1: اوکے وا علیکم السلام گل بیسا کا گوز دا یو دا ریڈیو سوچ اس کمیونٹی وی سوسائٹی وی ریئل سوسائٹی دا کم کے زجون تیرو ما یا کم خاندان کے زجون تیرو ما چکل ہم داس مشرانو گرم تاسو یقینو کہ ما تھا بے حدا پرون زخپل زمون سٹریٹ لگ دنس دن دے کنا نو داس یو سپین گیری او چیرا لگ ڈوڑا ہی را باندھی او کھڑا کنا نو ما ویل چا اگر غریب داس خونم داس کمزور او گر زیدے نہ سو نو مارتل بابا جی زمنگ دا سی ډیر لری دی مطلب دا سی لگدن لگ مزل لرو کما سر زی او کنا سو کما نو ماته و چی تو خو ځوان کنا نو بیا کور نه ما هر سره برابر کو تاسو به یا ویل نه دی پکې ار زمنگ چې کم لار کې مطلب زمنگ کور تک مګلې تو شوی دا سرک نه د سرک پغاړه اغه سره اوس چون کې مطلب ز کور نه راغلم دا سی اف وایټ کلر کې کاټن میں چولې پدی کاټن کې اغه سره ز پسمه کې کینا سم اغه خوراک کولو او ما ورته کته زما دغه مشران دومره خوخیږي بارل د ریډیو د لازم आवाज لایف ته او لایف براه راست یعنی 9394 باندې تاسو زما आवाज سوري ماته بلال جان وی لیکي تاسو د بلډونا کاسمیټک پاکستان اند هادر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال आवाज وی لیک سمته دغه بیک گراوند هوریز گرم وب پرتی دی گوٹو بس کما

0: Okay, Balaruna Cosmetic Pakistan, Hatte, Muman Homeopathic General Hospital, Zamasra. Next call day, Balaruna, Balaruna Moisturizing Lotion, and Bilal Chandil Harkali. We assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sangay. This is Nimini Khabariki, Walikum Salam. Sangay Khema. No, so Khabariki. Hello. دارت وی خورکی پغلا دی تلفون نامی لو کڑی کنا خبری نشی کولی
1: نا پڑنبی زل می کال کری
0: پڑنبی زل دی کال کری نو مطلب خلق چرونو سر خبری کنو بیا داسی خبری که استاسو دی جنو کو خدا سی گٹی گٹی جبی وی خواب دا سنگا
1: دور
0: غنی خلق منیان دور گٹی گٹی جبی زمونگ دی خویندو سر واللہ چی چی چی چی چی چی چی یوز اللہ جب برابار کی واللہ کی غلی کی سنگ زما سرا پا دغا تلفون پا لار باین دا خیر سرا سوگ دی
1: انیلا
0: انیلا دا کم فرید 93 یا 94
1: 94
0: یعنی دا سوابی نی تلفون ناملاو کرده دی سوابی والی کنا دا سندره کیوی چی خکولی خکولی سوابی داری شدی که دروغ دی
1: دا خو
0: دا
1: نظر بس نگه دا اندازه دا
0: ننو اندازه نکنه دا تاسو خو سوابی که جوان که وی تاسو نه دا سوال کوم چه دی سندره که سوی لیگه ویلی شوی چیره دا خولی خولی دا سوابی داری شدی که دروغ دی
1: دا خو کتون
0: گوره دا پکنه دا خو کتون ننو تاسو خو گوره سوابی که جوان تیره وی دا غصی بستا خویندی وی دا غصی بستا کزنز وی دا غصی بستا سو چم گاوندی اگه که بجی نکی خواهیس پکشتا که نیشتا
1: او اخلاق
0: پکې اخلاق پکې مشته او څنګه ته خستای کې بدرنګې اخو
1: دیکھنے
0: والوں کو پتہ چلتا ہے نا لکه تا نه سوال کوم چې خستای کې بدرنګا ما ته
1: خپل ځان دې بدرنګ کاری
0: بس بدرنګ کاری به بیا چې کوم سلام یې ګډه را ل واپس راکا زوابې خلک درته تخکلی
1: خلق
0: وی ته دغه تا خپل ته خپل ځان نور خپل نه خلق ته دغه خپل اختیار خلق ته بخول اختیار
1: کنه مڅه دا خلق سوي کې دې دا دروغ وي دغه خبره خو ما کنه ما خو تاسو ته لومړی ځان کې دا خبره وکړه چې نظر دغه کنه
0: د نظر او د انسان خپل چوي څه د چا څنګه خایس وخی د چا څنګه خایس خایس وخی ګدار ته نوم درانه رسولو بخنه غواړم
1: جی
0: انیلا الینا سوابی کی دې کوم علاقې نه ټلیفون کړه
1: خاص
0: د سوابی نه ټلیفون کړه نو څنګه د سوابی سپیشالټی څه د مطلب سوابی کې چې کوم بازار کې یا کور کې کوم سیس پخېږي لکه سواد کې وي سواد ته چلاړ شي او تا باندې شوپړ نو خوري شوپړ نو استعمال مسته ونه شوله مطلب شوپړ هغه کلولو ته وایي نو دغه سوابی کې داسې څه پخېږي
1: نو زمون کله ته چې سوابه ترشه چې د خاص نیمه خطون من من کنه خو لکه تا هم چې راشه کنه نو هغه ته باور مونږ خلوت وکړو د روزه چای بیسکټ وغیرہ وغیرہ کینو بیا ولې خو خپل پروګرام وکړو د روټۍ
0: د روټۍ مطلب هغه روټۍ کې صحیح فارمې چرګ داسې کول ډرینک
1: نه نه روټۍ کې بہت څه کړو ساګ بہت څه کړو
0: بس علی نا ما تا پتا ہو لگی زمان پروگرام تا روزانہ ہو رہی جی روزانہ پروگرام ہو رہی سنگ زمان چکم دا ڈرارا روانا دا چکم دا سیریز نمبر زمان فارمیٹ تے دی باندی پوئی ڈبی دی جمع کری دی کنا اگر زمان پا خیال چھتا دا کلینک اکنی کریم اخلی گول کریم دینے دی راوڑی یو ڈبے روڑ نصیب معلوم کا آگے باندې سیریز نمبر یا سیریز نمبر کی گئے دکی دیشی دکیو ڈبے تا عمری لبوزی
1: عمری
0: ہے آو کنا عمری مکمل پیکج دے مہران موٹر کار دے موٹر سائیکل دے فریزر دے واشنگ مشین دے دا جامو گنڈلو مشین دے نتکی دی بالائی دی پگنٹس میر باندې نور دا سی وڑا وڑا انامات دی نصیب نصیب زور اور دے کنا
1: نصیب
0: باندھے زور اور چې په نصیب زوروي نو بیا ټرای کاسي الینا زمونږ د پروګرام چې کوم کویز باکس کانډیډیټر زمونږ سره دی الینا نریشا ماریا رانی خان نور ګل نور سلیمان سمې چې دی کې زمونږ سره وینر سوګ راشي سلیمان گور سپورٹران اور گل نور سپورٹران گور ڈیر دی خدا نور چکم دی نور سوکتا پوسن کی رانی خان سپورٹران مشتا دی علی نا سنگا جون کے سم صرفیات تی مور کرا خواخ کرا سکول کالج مندرسا دا
1: ټول ارته ختم شوی
0: دی خپل کور سنگا مطلب دا مور کور کی دا خواخ کور کی خواخ کور کی ماشاء اللہ علینا بلام دخن رشیا بابی دا خاون کور کی ماشومان دا خیر سرشتا اللہ تعالیٰ در تو وزا من نورم در کی تو وی امین سو ماشومان دا خیر سر پینز ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خو بڑای خزای مانا دا خیرہ خبر میں کول غختل کو ٹائم زما سره شارټ ته بٹن باندې ملاس کې غوسه کالو سم را روان دي د 93 د 94 جو سمرم اوریدون کیو تاسو د ټولو دا اوریدلو ډیر ډیر مننه کوم تاسو د ریډیو دلبر سوابای ریډیو دلبر چار صدیپ فریکوئنسی باندې تاسو د محرم الحرام خصوصی نصریات اوریدو دي کې تاسو قربا بلال جانو پروگرام د بلډونا کاسمیټک پاکستان او هان زمنګ د سوابای د هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم نه صدا سدي 0331 93 94 94 کې بلال جان دلوي الله پمانه

0: right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابې یاد ساتئ کوم ځای کې چې ماهر گائناکولوجیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړل کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا شیو د ماته دو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپل ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتی به حرکت شوی وي او د چا چې د خپل د کندو د نن لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د مریضان وی یا د ماشومان خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر باندې سحر د علی مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم تو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلوماتو دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چی دا ملک نموڑے ڈاکٹرز با موجود بھی چپکہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جرنل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو سپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی اپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ د پاره آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ماں ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دشارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دشارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر

لاہور خلق سنگ دی اور زمونگا دا دغی سر سرا دا ٹون خلق سنگ دی اور زمونگ دا زمونگا یعنی کی زمونگا دی امبار والے سنگ دی دغی سر سرا زمونگا یعنی کی دا موٹر وے خلق سنگ دی دغی سر دا خوا کی چکم کور دی زمونگا یعنی کی بخاریان سنگ دی زمونگا جانگیری والی سنگ دی زمونگا مردانان سنگ دی اور زمونگا چارزد والی سنگ دی لخی دی برابر دی زمونگ پی خوریان سنگ دی زمونگا ہومندان سنگھ دی زمونگ بریدی سنگھ دی زمونگا یعنی کی باجوڑیان سنگھ دی زمونگا یعنی کی سواتیان سنگھ دی اور زمونگا بنیرین سنگھ دی زمونگا یعنی کی مشران سنگھ دی زمونگ کشران سنگھ دی زما سلامنا منظور سلامنا قبول کنا دروالی اور زما سلامنا بار بار ہزار بار بار دغا تاسو کی دغا خپل جانور بانی دغا خپل جانور بانی قبول کی دغا خپل جانور بانی منظور کی شکرانو کتونکو گرانو ہریدونکو گامڑیان سنگ دی ما مکھوا لگا گامڑیانو سر سرا پل پلوان سنگ دی جنگ جگڑی کوئی کو جنگ جگڑی نہ کوئی خواخینی گورینی سنگ دی سران بابا گان سنگ دی دای سر سرا یورینی سنگ دی تربوران سنگ دی خدی برابر دیا بیماران سنگ دی وس سو گزارش ودا کو گزارے نہ دشوی کوم خلی چی روغ دیا لگا د خپل سیت خصوصی خیال چاته وی وتا سو ہمتا بیماران چې نو موږ سګو مې به موږ دور سره ګرځو پرګام بچا دګو زمونږه ځاړې لیسنر څنګه دي زمونږه نیو لیسنر څنګه دي زمونږه یعنی کی زمونږه یعنی کی دغه بیمارانو سر سره خاص کر زمونږه بیبی ګانی څنګه دي دا چې موږ د کور دغه کارونو بکی زګی چې د پاسه دغه دولس بجې دي موږ ګرځا بکیږي تر دې وی بجې پوری زمونږ تاسو موږ ګرځا په مختلف روز باندې وی د چهارشنبه لیکن د چهارشنبه دغه مبارک ورځ دا سولی رشتم تاریخ دے دش پگ زما و تاسو سره نن ملاقات کی کی تری بی بجی پوری د زیارت پرز د پنجو بجو نو تر دش پگ ماجگر کی خبر کوم دردا دو بجو پوری د جمی دغه مش کی کی ور د حسر زما ملاقات کی د دول سو بجو جبی بجی پوری د ایتوار پر باندې بیا او پیڑی کی ور دو پیڑی سر سرا ریون ما خبر واری ڈرائیونگ بریکر بھولنگ اختیار سر کوئی جون قیمتی دے جون سمڑی ساتھ د مزید اور جون سمڑی ساتھ د سیر جات جن کی من پخپل باندې مزیدار کو مون پخپل باندې بدرنګ کو یعنی کی دغه محرم شروع دی ور دغه محرم سره سره بازارونو باندې غټ غټ مارکیټونو باندې دغه سره سره یعنی کی ګرمي دغه نه نو تاسو ګوره ډېری بختوري ورځی دی ډېری شاد یعنی کی زمونږ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په نو سو باندې ډېر غټ سلم ور سره شی غټ هغه به انصاف ور سره شی او دغه سره سره جن کی ڈیر جاتی سخت بھی دیر شیوی سگرانو دخپل گوہر ڈیر جاتا شکریہ دا کوم تشکر مہربانی تا سمنگلا جن کی دغا بسکٹ داسی دی ویپر تا سمنگلا دا سر سرا ما اور تی ویلو چی گوہر جانا جدر نہ قربان اور ثواب وال تا سردا خصوصی دعا گانے گویا چلا ایسو گیا اللہ ہی بس زمو نور سے دعا می گیا آمین سو آمین راضی ٹور پن کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی درو شروع بھائی پروگرام مزید مخ کی بوزو خپل پروگرام جن کی مخ پوران دی بانی بوزو راضی چی ور شو پن نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بانی دغه بهترین اور دغه خپل درو شریفو دا په شریک بانیو دغه سر سره یعنی کی راضی چی ور شو خام

0: अबू तालिब शिवरजिना मुश्रिकान सलाख विना व्रार दीपोईका अबू तालिब शिवरजिना मुश्रिकान सलाख विना व्रार दीपोईका शिवग्रानो शिवा बिवालो धानात जमा ची सुमरे हैले दस्तासो ख्वाख्षे वेदे कनो जमा खुम ख्वाख्षे वेदे नरी जात मजके बेगा में प चारसदी रेडियो माने खुम मनियर को बेगा दे चारसदी रेडियो माने यानि कि मा वलगो उड़ी जात मजेदार रात लगे दो सोम दा वाली में होते सम तीस करो माची सम तीस तीस जवा और मा नरी जात मजे उगल कचरे दे चारसदी सुकलिस्त जमुंगा वाजुर ने बिल्कुल बेगा बताओ सुदागनात द 93 दिलबरे चारसदी नवरी दिले भी और दगा मा अनियर कड़ू सो बेगानी नातु ने संगो ज چار سدی نے چکم بیگانی ناتو نے چلی دلی دی دارتا اسمت بھائی انیرکڑی دارتا اسمت بھائی سری دارتا د یعنی کی لگو لی دی سو گرانو کتن کو خبر مسو کولا خبر مدو شکریہ کولا خبر مدو شکریہ د ادا کولو کولا زمون چ دا کم پروگرام دے دا د صحت پروگرام دے دا دسترگو د ڈاکٹر پروگرام دے پدی کی مون شرا ڈاکٹر سیب نی کینی پدی کی مون پخپل بانی کینو پدی کی تاسو پون بانی اعتماد کوی تاسو پون بانی بھروسہ کوی تاسو پون بانی ٹرسٹ کوی تاسو پون بانی یعنی کی زمون پوج بانی تاسو ڈاکٹر خورشید صاحب لورزی دغه کونډی موړ ته ډاکټر صاحب تکینی او تاسو د خپل سترګو دغلته کې علاج کوي تاسو د خپل سترګو دغلته کې چیک اپ کوي تاسو د خپل سترګو دغلته کې معاینه کوي تاسو لګنو بلکې ډیره زیاته شکریا دا کوم زه تاسو د خپل خاورې ما زه یو معمولی غونډه کې انسان ما زه سیما زه یعنی کې یو وړکه غونډه کې انسان ما تاسو زما په خوله باندې تاسو زما د خولې دا خبرې دا په تاسو باندې شات لګي دا په تاسو باندې ملغلر لګي دا په تاسو باندې خوږی لګي او تاسو دا خبرې نو گزارې د دې د وجه نه تاسو ډاکټر خورشید صاحب لورزی او تاسو د ډاکټر خورشید صاحب نه د مختلفو بیمارانو د سترګو چې کومې مختلفې بیماری دي هغې تاسو علاج کوي تاسو لږ نه بلکې ډېر زیاته شکریا ادا کوم خو دغې سره سره تاسو په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې دغه درود شریف ویلې دی که ویلې مو بنه دی بیګا زما یو ملګری دی اټلي کې دی هغه سره مې بیګا ډېر زیاته گپ شپ لګېدو ډېر زیاته دل کې صدرې لس منټه پاس درې بجی وغیرہ سر میں خبریں تری کی دلی اس میں دا سر داسی داسی کدو کدو کی گی دا سر میں داسی داسی گرجرا وانجم چرا خوب نہ دے برابر سو وجہ کی دی چھ بہ سحر را پاسی لوختی دغه موز مو کو دغه موز نہ بعد بہ سی گنٹنی م خوب مکو بہ می ریڈیو کی دو سر سر بیلک شانتی بہ مستر کی ور سر ناشتہ تیار شو ناشتہ کی زما فیورٹ چ کوم لو بیا د کنن بالکل اپ کی داسی بہ کڑی جاتا مزے اڑی جاتا خوند کو خوب دی ناشتے دوران کی دا دم را کینو داسی بی دم غوند کیو ما چھ خدای پاک رو بیا می شوګری دی ګړی دی کنه د شوګرو یا با یعنی کی سزا ده کنه سو تاسو به کا شوګری کړی مای کړی د سر سره خان کی او بخر به کړی وی پټو غ ځمیداران چې کوم دی د غزم غواځوري د خلکو با سوکې کړی وړي خلکو با یعنی کی ډېړې نکړي وړي خلکو با ډرایوینګ کړی نو ډرایوینګ حضرات ته هم دا خبر دل تک ذکر رالې کچر کوي تاسو ټاپ ډرایوینګ کی لګ شانتی نو بل کړی جاتا بلا جات تاسو ته ستون شوی تاسو ته تاسو په تشتا تاسو ته یعنی کی تاسو راضی کنا اور تاسو ته یعنی کی ستون زداوی چی تاسو د شپې پچاوانی آیا تاسو باندې سو کور ټیکي اور تاسو لیک شانتی لټونه تیز در کی تاسو به سنخ کاری کلی شکی ته وخی جوړی گاړې کلی گزار کی کلی سکه چری تاسو ته هم د شانتی د سترګو د شانتی پسترګو د سمیګی میګی راضی سترګو می داسې مطلب د سر در باندې ګرځي چکر در باندې راضی د دغه وجه نه تاسو نظر کم شوی نه بالکل تاسو ته په ډرایوینګ کی مسله ده تاسو هم دعا آی دغه کلینیک ته تشریف راوړو ان شاء الله په لګو پیسو تاسو بہترین علاج تاسو د ډاکټر خورشید سره تاسو تر لاسه کولی شئ بالکل عزت تکړه او عزت
1: دل تزمون د ماشرانو
0: بہترین

0: ګرانو کتونکو، ابو طالب شي ورزینا مشرکان جڑا جڑا جڑا سر سرا، یعنی کی دغا ابو طالب شي ورزینا مشرکان سلا کوینا ورار دی پویگا رازی زمونږ د ثوابي دغه خويندې، زمونږ د ثوابي دغه مېندې څنګه دي، زمونږ د ثوابي دغه تورسری څنګه دي، دغه دین مونږ تړي جات بګرانه باندې راغلی، دغه دین مونږ تړي جات پسخت باندې ملاو شو دی، دغه دین مونږ ته یعنی کی زمونږ مشرانو زمونگا جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غسر سرا جن کی چکم دغا یاران دوستان دغا سر سرا اکم صحابانو دغا ٹولو اڑی زیادی سخت تیر گڑی دی دغا جن کی دغا د سختو سختو تیرولو باوجودو جن کی دغا سخت چکل اغوی تیر گڑی دا دن مو تڑی زیاد پگران باندر آگلے دے پرون مون خبر کولی دل دا کی پاپی سشتی تناستو زوما ازغر لالو دغا سر سرا آتک انجمو آتک انجم سر سرا زمونگا یعنی کی جکم اپیس بائی دے گوہر لالو دغا خبری ڈسکس کولی چی لکا دا قبر دغا خبری من کولی دا قبر دغا ذکر من کو دا قبر دغا دغا منگ کونو یو خبر رو جرا اسی قسم نکل دا خار والا کنی جرا آگا یو باچو لکا دا سی جنرل یو قصہ دے رکنا چی یو باچو اگویل چرا زبا چاپ قبر کشپا اکلا نو زبا اگل اگا باچی ور کمی رکنا نو اگل بزنی م خبر آگے کڑے بیا مطلب سوک چاو تغاڑ بس خرچی مطلب سرے یا مطلب کنا دے من داغا کار روزگار دا کے دا چا تپلا روانو دا تپا تولے دے چرا زمانہ بس پاتی چھو زمانہ بدا خر دے دا خبر نہ پاتی چھو راش سم لے کنے چیز صورت حال لیا نو لکدا سی جن لگا کنا لکدا دا خبر آگا زابا شگا خبر ہوند کی دا نو یرا گے بگا نو یا گے چکل بھائی کی بندی کو نگے خر پکاتا کی دمڑ بولی ویرا کنا شغا جن کی ڈیر جات بینتے جات والی ورکڑی وو نو چ سنگ سے ہر شغی سنگ دا قبر کو لاو کو رو دا سر سر وے اگدا چلو کچی اگمنڈی والی با چور دل جراش کنا با چور دل جراش ود لے گس صورت خال لے گرا تو اے کنا ول شور مکو بی گئی دخر پکاتا کی دمڑ بولے من زم دترا خبر ز کوما
1: دا خدا
0: شی اللہ دی بھگوان نے رحم کیو اللہ دی مونتا دا منزل چ کوم دی دا مونتا اللہ پاک آسان کی امین سم امین اور دا سر سر لکه خبر مونږ دا کولی چی لکه تاسو سوچو کی کنا لکه دی قبر کې دی کی دی اور دی قبر کې جګړه تا کی دی رکنا تا باندې دا جن کی دا دا تبزی در باندې کی دی اور دا سر سر پتا باندې جن کی تا باندې دا په مونونو خاور در واړې اور دا سر سر بیا در باندې او مطلب بیا د هر روان شي اور بیا ته ځان نه پاتې شي مې بس تا دغه کی سوق پکاري کی ستا خپل اعمال تا چې خپل اعمال لکه تا مطلب پدی دنیا سنگ وقت ترکڑا چند تا تا بیا عمل چ کوم دبا ان کی سی بتا تا ملاوی گیو راش ک تو دی گیا تک تا سو پخپل بانی سو چکی رگنا غزمنگ دا ازغر لالا خبر ہو یو

شکرانی کتن کو دا نات نه دا دا دا مدل بل را پیدا کړی دی دا نات دا غینم له شانتی نا دام نه دی کنا دام نه دی کم ناته کم ناته کم ناته دادی دادی دادی حسنی نه کنه دادی و

شکران کتن کو سنگ با زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دغا با ولالو رسنگ با یعنی کی تاسو کسو چکی کنا خپیب لبا ولالو یا بے سنگ قسم پیزار بے پخپو سنگ قسم کپڑی بے پخپو بے سنگ انداز کی با ولالو سنگ با ولالو سنگ یا بناستی یا با مطلب چرتا ونی تا چرتا آل ٹیم کو ونی دا سنو دا قجوری با بیرکن چرتا دیوال تا ستا بے دا سی مطلب ڈڑا لگو لگو مطلب کنا خام خاص تاسین کہ خام خاص رازیرا کنا یا با ولاڑو کنا یا با پکم انداز کی بداولو کم سٹائل کی بداولو سنگا طریقے سر بولاڑو نسمرا خوان بے کو سمرا جزا جزا کی دبور سنگا دڑن بے یو خودیم خبرو کنا چلا غتری تور دغ سر سرا مطلب دا ورتا یا کڑی دو یا دم تک تسڑ کی دو دم مل چر دوی مل چران زور سر شام ت جمع اور ما تو استویل چران بے چکری دا شام ت بوزیا نات ما چرتل کی لیدلی دین نغم بیا چتو سٹیم کرتا بے پلے کوم چکل دا بے بو زی کنا چا غس واقعا بے کی بے شو دا خو بہر حال لک دغه ٹیم کی کنا لک ما شومان زد کی کنا لک مونگ چکلا زرت عائشہ خبرو کوم چکلا عائشہ ز چرتا زما عائشہ اور محمد چکم دی موٹر سائیکل تل کدا چادو گان را خطری ویرا کنا یا زرا زما کور ترا زما نو بالکل چ او تہ پتو چر مطلب د اسمد د موٹر سائیکل آواز نو بالکل بیا سمی بے زان حاضر کڑ وینو لک دا شیر کنا لک خامخا خامخا تاسو پکورن کی ګور تاسو پکورن کی خامخا داسې ماشومان ویره چې هغه زد کوي هغه د تګ هر سي ته تاسو تاسو دي تاسو سره زی تاسو سره د غزت کې چې موږ در سره زونه بالکل لکه اصلي لکه دانات چې کوم دي کنه ګوري ډېر د کار کار ناتونه در بلې کومه بہرحال نات زبردست نات کلی واقع شیر کڑی دام سو گران پروگرام کے ہم لسمین ٹپاتی تاسوبہ سکھوئی تاسوبہ لہر سرا یعنی کی تاسوبہ یعنی کی روان چکم اتوار دین دیر پار تاسو یعنی کی کونڈے موڑ ترا سے پکونڈا موڑ کی دالت کی بلال مارکیٹ تھی بلال مارکیٹ کی دعا آئی کلینک دستر گدا کلینک کی بالکل موجود ہے 0349 38 82 82 لری نظر خراب دے نزدی نظر خراب دے داغی سر سرا نور دا سی مسلی تا استا سترگا مو کمزور شوی دا الرجی اور تلگی دل خارخ کی اوبکی او او سوے کی نالی بندی دی رگونی بندی د شوگر دو وجن استا سو نظر کم شوی دے داغی سر سرا داغی سر سرا جن کی د بی پی دو وجن استا سو نظر کم شوی دے داغی سر سرا جن کی تاسو آئینہ کی بار بار چینج کوی تاسو آئینہ کی بار بار یعنی کی تاسو نماتی گی آئینہ کی نہ بار بار غورزی گی دغه تاسو نماتی گی نہ بالکل تاسو ټول وس له هر سره اسو کی تاسو دغه یعنی کی دغه کونډی موړ تراش ور پکونډ موړ کی زمونږه دغه کلینک موجود دی دغه تک تاسو د سترګو علاج تاسو ډاکټر د ډاکټر خورشید سیم نه تاسو تر لاسه کولی شئ 0349 38 82 82 دغه زمونږ د پروګرام کې د کال نمبر دی د زیارت پرز د جمعې دغه ماخامې چې کوم دی کنه دغه مازیګرې چې کوم د زیارت دی د 5 بجو نوال تر 6 بجو پورې د جمعې پرز د 2 بجو نوال تر 3 بجو پورې د هفتې پرز د 12 نوال تر د 1 بجو پورې د چهارشنبې پرز د 12 نوال تر د 1 بجو پورې دا پروګرام سره دغه یعنی کې زمونږ وی په هفته کې څلور پروګرامونه وي د اتوار پرز د سحر د 2 بجو نوال تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د سترګو دغه چیک اپ کولی شي سمره د سترګو دغه مریضان دي دغه مشران دي دغه کشران دي بالکل دغه ټول راتلی شي دغه ټول د سترګو چیک اپ دغلته کې کولی شي.

0: السلام علیکم قدرمند اوریدون کو سنگ جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب نند شروع رز دی جی او اتم تاریخ مطلب اتم محرم الحرام آٹھ محرم الحرام 1448 ہجری 24 جون سال 2026 جی قدرمند پروگرام شروع شو ودتا اس پر سیرت مستقیم او پدی سیرت مستقیم پروگرام کے ز استاس قربا طاہر زمان ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو د سوالات و جوابات درکې جی قدر مندو که څوک زمونږ دی پروگرام تر اتل غواړي زمونږ دی پروگرام کې شامل دل غواړي نو تاسو کالز کول شي کالز په ذریعہ تاسو خپل شرکت یقینی ساتل شي جی 0938-280-495 پدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کول شي کالز کول شي اور اتل شي پروگرام کې جی خیر جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کوم دنو سٹوڈیو تراغلی جی ٹول نا اول کوم دنو مفتی صاحب تا پروگرام کې هر کلی و ام بیا بات کې کوم دنو تاسو ټیلی فونان طرف تاسو تاسو لایف کالز طرف توجه جی تاسو لایف کالز په پروگرام کې شامل وو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ حضرت صاحب څنګه جی
1: تاسو علیکم السلام و رحمت الله وبرکاتہ
0: طبیعت مزاج حالات
1: خیر دی جی اللہ فضل دی
0: اللہ پاک کوم دنو نورم خیر واچی جی او کوم مفتی صاحب تاسو رضای تاسو خو خی نو ټیلی فونان طرف توجه زیات تر کالران او زیات تر زمونږ اوریدون کې کوم دنو کالونو پلار یا لایف کال پلار چې کوم دنو اور کالونو کې لګیا دی نو کو تاسو خو خی جی اولنې کالر ګور جی مونږ سره 0938-280 السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ڈیر منا نا چتا شامل شو جی رالی ول کالر گور مون سر سوک راز دکم زنا قدر مندو پروگرام پر سٹارٹ کے پروگرام پر شروع گل غوڑم بیا بر خوندم نہ کی جی چکلم تاسو رابطہ کوی کال ملاوی گی نو تاسو کم نن در ریڈیو آواز کم ہوئی با بند ہوئی با بہتر بدائی چتا بند گئی جی ٹھیک ہے نا نو دس ایریا نا کال کوئی دس زے نا کال کوئی چ کم زے کس تاسو د موبائل سگنل برابر ای جی دی سیزونو خیال ساتے زګه چ ٹیم قیمتی ٹائم دی او ٹائم کم نن ډیر زیات قیمتی دی او دا ٹائم بچ کم نن مزید با قیمتی کو چ بل کالر ګور مون سر سوک راز کم زنا 0938-280-495 السلام علیکم جی
2: السلام
0: جی تپوس کوئی جی
2: تپوس کو مگا
0: جی
2: سارے ذکر کے یا سبحان اللہ یا درود شریف ہے طلال روان یا سجی دے سوچ بل ہوتے نہیں سیدھا بسن گئی اور جیم سوال جواب دے گا نا جی
0: جواب دے گا سوال دے
2: ہاں جی
0: ہاں تپوس کو ویجے
2: جیم سوال دا دے چھنے گا دا آخری گانی دے گا یو بان ٹکی دے یو بان ٹکی نیس پی بلے گا چر گئے خیلے گا نا
0: سشے
2: جی کو سوک سوک پیاسی لیا ہوئے سوک واقعی ہوئے دا سن دے دی پر خڑے نیسی پوری نیسی دا بسن گئے چھنے
0: صحیح دی جی ٹھیک دے ڈیر مننا یہ انسان دے فلار جی او ذکر کے سوچ اس کم دن بل بل طرف تھا دے نو آئیش کم دن دی ذکر پر بارک دا خبری ہوکی جی او سو او دین علاوہ دی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کے توجہ پکاری خوکا توجہ نمی نو ذکر صحیح دے
0: جی
1: مطلب یہ سڑے بل خواہ سوچ کے تلے دے خو ذکر کئی نو خواہ خدا چی توجہ ورتو کی
0: صحیح
1: نو کی توجہ نی خواہ اللہ سو سوچ کے تلے ذکر کئی نو بیا ہم ذکر بہی صاحبی گی خواہ البتہ توجہ سر بڑی ہوئی
0: صحیح
1: خا او خا او ہا دا چرگائے ہا چور دتا سوائی نو ہا دا کنا نو خا خا او ہا کے فرق تے کافی نو خیر دے کدا تا سولن اندر زینو چا سر یو رس کی نے یو منٹ کے ورتا او خے چا دا کول چا دا وسنگا دا کی
0: صحیح
1: کوئی کڑے واضح خدے آسان کی گی البتہ دیکھی مسئلہ دا دا چی دی ٹکو سارا ڈیر غٹ فرق رازی لکه الحمدللہ ک بغیر ټکی والے نو بمانه دا شکر دے تعریفون الله لره دی او کنا الحمد پزای الحمد وای په خامہ دے ټکی وای نو بیا د دې مطلب دے چې الحمد حمد وای بوجنا دا
0: جی
1: یو سیز مړ کې دل
0: بوجنا
1: نو بوجنا الله کې لري نعوذ باللہ بیا خو مطلب بالکل بدل شو
0: صحیح
1: انو دا سی ټکو سره بدل مطلب کې ډیر فرق راځي
0: صحیح
1: دا ټکی سمول پکاري خو دا رنگه خالق ته
0: جی
1: او یو دے خالق نو خالق پر خا چٹکی وی
0: جی
1: نو دا پمانا دا دا غسر رازی دا پیدا کون کی
0: جی
1: خالق او ٹکی چی پی خالق سرخ نو دیر غٹ فرق رازی پا دی الفاظو پا ٹکو سر انداز دا کول بکار دی خا موز پا کی پورا
0: صحیح قدر مند و تاسو رابطہ کولی شئ جی پر با طاہر زمانہ ما سره موجود شامل 938-280-495 جی او که دین علاوه که څوک واتس اپ دلار راتل غواړي واتس اپ میسج نه مونږ ته کول غواړي نو واتس اپ میسج نه هم تاسو مونږ ته را لېږل شي 727-00-666 لایو پروگرام دی تاسو بار جی او په دې پروگرام کې شامل شي په دې پروگرام کې تاسو خپل شمولیت یقیني وساتئ جی کالر ګور مونږ سره ناسته ویل غواړي السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی 938-298-290-495 اور میسج دلار راتل غوالی 907-27-00-666 السلام علیکم جی
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی
3: جی مونږ سره دا غو کې دا یوم عاشوره چې دا لسل لسم محرم
0: جی
3: دې روزي بارے کې دا هو کې چې دا روزه اشته دي یا نشته دي او د دې د وسعت رزق چې په دا اورز باندې یو سړی فراخ رزق کور به اهل عیال باندې خرج وکړي
0: جی
3: او چې دې دین کې دا اشته دي یا نشته دي دا هغه د ازاحت مونږ ته مو څه څه وایي
0: ٹھیک دی جی ډېر

0: نه شکریہ چې تاسو شامل شوئ جی بل کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه تاسو له مفتی صاحب مولانا صاحب جواب درکړي دی مبارک لگ تاسو انتظار وکړئ جی کالر ګور موږ سره څوک راځي د کوم ځای نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام کاکا تاسو کوی جی جی او څنګه کوی نه خبر کوم صحیح دی آخر پورا پروگرام ہو رہی آخر درکی تاسلا 30-280-495 جی کوشش ہو کہ دی وظیفوں نے گمنا لگ ڈڑو کہ دی نمون نہ ڈڑو کہ خبر کے ابیام نہ صبر گی تاسو نو آخر تا تاس انتظار کوئی آخر کے بچ گمنا مفتی سے مولانا صاحب تاسلا وظیفے درکی جی جی مفتی سے دی روز گمنا راغل دی لا جواب ور کوئی کہ یو بل کالر ول
2: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف کی راضی چہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ چا پخپل عیال باندھے پا اہل عیال باندھے پا نفقہ کی پدی یوم عاشورہ باندھے اوسعات کو فرختیا اکڑا وسع اللہ علیہ سائر سنتی اللہ جل شانہ پد باندھے پورا کار اوسعات کئی نو ادا روایت کی حدیث کی راغلی دی لہذا پدی ماندے عمل کول صحیح دی نگرنگی دو حدیث د عاشوری د روزه مبارکی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اصل کې د عاشوری د روزه د فرض واول
0: جی
2: چې کله رمضان فرض نو نو د 10 محرم روزه فرض وا
0: صحیح
2: بیا حدیث شریف کې راځي چې کله د رمضان روزه فرض شوی انو مسلم شریف کی روایت ته نو بیا د هغه نه بعد د عاشوری روزه فرضیت ختم شو او نبی علیہ السلام فرمایل ک سوکنی سے نو نی سے کنه نی سے نو منی سے
0: صحیح
2: البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد عاشوری روزه نی سره خو خولې او وی فرمایل چې دا مونږه يهود چونکه روزه نی سي په 10 محرم باندې نو مونږ به هم نیسو لیکن هغه یو ورځ نی سي نو مونږ دا غي مخالفت کو او دو ورځې به روزه نی سو
0: صحیح
2: نو دې سره د 9 محرم په روزه ورسره نیسل پکاري نو چې 10 د جمعه پرز دین او 9 د زیارت پرز دین 9 ورسره ونی سي او 10 کسو کوئی چیز نو پرز نیم اوزگار نو 10 سرب یا 11 مطلب 10 پنی سی یو تی مخ کی یا رستو دا احمد مسند احمد کی روایت کی دی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی یو تی مخ کی یا یو تی ور سر رستو اونی سی
0: جی
2: انو دوار صورتو نا جائز دی دا 10 محرم نیسل دی ور سر کا 9 نیسی اکا 11 نیسی
0: سید جی 09832804495 جی فدی نمبر تاسو کانٹیکٹ کولی شئ یو کوسوک واتس اپ دلاره راتل غواړي واتس اپ میسج نو مونږ ته کول غواړي نو واتس اپ نمبر تاسو ځان سره کې 0307 27 00 666 0307 27 00 666 او کال لپاره 09832804495 السلام علیکم جی دا ریڈیو آواز کم کئی تپوس کوئی شکریہ جی ڈیر مننا سوچوں میں کوئی چکل نمبر ملاوی گی ڈائریکٹ خبر کوئی جی نیکسٹ کالر گور مکسر سوکرا زکم زینا 09832804495 السلام علیکم جی
3: ہلو
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ترجمان سے سنگ چل رہے
0: خیر یہ دی تپوس کوئی
3: ہاں جی محمد سلمان خبر کم سلم حال ندادا مجھے سلام گوما
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
3: خاجی مفتی صاحب دا راغلی تپوس ته کنه
0: جی
3: دوستو یو جمعه ته راغلی لانی تا حرام دا او پلور دا هم شته او پاس چې کوم دنو بل چت هم شته کنه نو که یو امام ولار دی هغه پلور را کی ولار دی په مستاو د جمعه را زاغي وای کسان ډیر شول بیا به دا خلک چې کوم دنو لاندې نو به دا حاله کې دیږي کنه نو به چې کوم دنو چت تخیږي دیم چت ته
0: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر منا شکریہ
3: اول خبر دا ترجمان سے وہ
0: جی
3: تے دا مجھ سے دا سوال لے چھڑا کہ امام اولاری کنا
0: جی
3: او اگا سبونا پس نہ سی ڈیر اولاری خدا کا مدد دے چھا اگا پترس پاندی یو لگا امام یو طرف تا یو طرف ڈیر تا پہ خودی بل طرف لگ جائے
0: جی
3: تا مشکی یو کنے کی
0: ٹھیک تے جی تاس لو جواب در کو منا شکریہ مفتی صاحب دی لو جواب ور کی بل کالر گورو تاس لو جواب در کی جی مفتی صاحب تاس لگ انتظار ہو کیو 09832804495 قدر مند دوست طاہر زمان و ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب السلام علیکم جی
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تفوس کوئی
4: جی من تفوس دا کو جی چې د معراج دا شپا چې د مثال دا معراج دا تک چې شوی دی نه دا په کوم تاریخ باندې او په کوم سن باندې شوی دی دا مونږ ته جواب راکړي لږ
0: صحیح دی جی ٹھیک تے ډیر مننه شکریہ جی تاسو مولانا صاحب جواب درکې جی بل کالر ګور مونږ سره سوکراج دکم زینا او ست پوس کال غواړي 09832804495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام بچے تپوس کوئی
1: جی کدا تاس دا شری دروجی راځي کرو کو کاری شپ کنا انو دین دا معلومات کو چ لکا اوس ته خاون اجازه نظر کینو بیا نه چلے شي کنا
0: صحیح دی جی ٹھیک دی ک خاون اجازه دا نه نو دا روجج گمن نسل سنگ دی جی
2: ہاں جی دو تاخانی والا کس مست پوسو کو چ کبرا امام مطلب گراؤنڈ فلور کی اولاڑ دے
0: جی
2: او بیا بارا چاتم خالی دی او تا خانم خالی دا خو امام پس زای ڈک شنو کم زای اتری گی
0: جی
2: مقتدیان خو خدا کبر اتری گی او کت اتری گی چه کم زای دی امام آواز اوری دی شی دی امام ارکان و مند خبری گی بس اتری گی دوارو زای انو کی صحیح دی خانی
0: صحیح
2: حجی دو خو خوابن دو روجی نمانی کئی نو ندی نی سی
0: جی
2: اجازت بارحال ریڈیو دی نزب وضاحت سر نشم ویل
0: اللہ دے خیر وکړي جی اللہ دے خیر وکړي تاسو یی کینې کوم نن پوه شوې وې جی او برک اف مولانا صاحب دینا مخ کې کوم سوال راغله دا غي جواب ورکوي کې یو بل کالر پروگرام کې شامل کو یو بل کالر کوم نن وو ګورو جی موږ سره سوک راز دکم زنا مولانا صاحب تاسو له جواب درکې جی لکه انتظار به تاسو کوي یو
2: معراج تاریخ ته
0: پوس جی جی جی جی جی جی
2: دیکھیے مختلف تاریخونه ذکر شوی دي چونکه متعین یو تاریخ نه بازو پکې ربیع الاول ذکر کړی دی چې معراج ربیع الاول کې شو بازو ربیع الثانی ذکر کرے بازو در رجب میں ذکر کرے بازو در رمضان او بازو در شوال
0: جی
2: بہرحال دیکھیے مختلف روایات تھی ادا سے متعین قطعی طور معلوم نہ دے چاہے آپ کم امیاش کے شو
0: صحیح صحیح صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوکھ راز دکم زینا قدر مندو خجی چکم واٹس اپ والا نمبر ماتا استا دل دچ کم دن آن ایر کھڑے دن پاگا نمبر بانتا سو مہربانی کوئی چکال نمک ہوئی ہو زیادہ تر خلق چکم دن لگیا دی آگا پاگی نمبر بن کم دن کالو نو کی 0307 27 00 66 دا صرف جسٹ میسج دے پارے دے مہربانی کوئی تب تب خبر یو کو تاس کم دن آگی نو الٹا کی گئی چ سوک ہم پدی نمبر 0307 27 00 66 بانے ڈیورنگ پروگرام کال بکی داغی نمبر با بلاک کی گئی جی بیا تاس کم دن خفگان مکھوئی مہربانی کوئی دا میسج دے پارا نمبر دے واٹس اپ دے پارا نمبر دے واٹس اپ ہو کے میسج نو ہو کے صحیح دے کنا نو کال نو مل نو مکھوئی پدی نمبر 0307 27 00 66 0307 27 00 66 او لائف کال دا پارا 0938 280 495 السلام علیکم جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام تہ رضمان بھائی دا مفتی صاحب نے میں سوال لے
0: جی
5: خان کو نم سبا دا یوسف علیہ السلام دا چکم واقعہ دا کنا دا پو موبائل کے لگا پو ویڈیو گانو خلق گوری او بل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ چکم شہید شو دا غیب واقعہ لگا غیب گوری اور کوئی
0: مفتی سے بیان کرے مفتی سے مولانا سے بیان کیجیے جی
2: جی داس مسئلہ دا چھ دے واقعات واقعات باندھے دے فلموں نے جوڑ کڑی
0: جی
2: یو خو اگے کی یوسو مفاسد دی یو خدا دے چپاگی سواہیات خبر ہی کئی سدا سی سیزون خی چونکہ اگئی یو فلم غن تے جوڑی اگئی کی سوائی خبر چی غن پا حدیث و کرا غلی نیدہ تاریخ پا کتابون و کرا غلی او حقا پا دا سی طریقہ ماندے خی چی آئی یو فلم غن تے کی خی
0: جی
2: یو خدا ناجائز دیدہ انبیاء طرف تا دا سی خبر و نسبت کول چی اگئی اغنی ویلی
0: جی
2: حدیث شریف کی رازی من کا زبا علی متعمدن فلیتبو مقعدہ من النار چی سوک زما طرف تا دروغ و نسبتو کی چی ما نی ویلی او ویدہ نبی علیہ السلام ویلی دی دیش جہنم کے ذان لا ٹھکانہ دا تیار رکھنا
0: جی
2: نو دا خبر صرف دا نبی علیہ السلام پبارہ کی نہ دا بلکہ دا دا ٹول انبیاء پبارہ کی دا
0: جی
2: نو دا ٹول انبیاء پبارہ کی دی چکم نازیبا سیزونا خی چی غد یارانی دوستانی طریقی پکی خی ہو نو دا یوسف علیہ السلام واقع خی ہو دا سی مطلب دا زلیخی ہو اگر فلمی سٹائل ہی ورکڑے یہ خدا ذان لا بےہودہ کار دے ہو
0: بےہودہ
2: جائز دی دوی مسئلہ دا سی دا چی دی که دا کفر خطرہ دا دغی ویڈیو گانو کتو کی دای وجہ دا دا چی کلا یو غیر نبی تا چی نبی نی دا غب تا پا کتو کی تا پا ذہن کی دارا وستل چی دا نبی دی نو دا کفر دی
0: لکه شکل او شباهت کم دنو
2: یو نبی نه دی او ته دا مبارک کې داسا تصور کې چې دا نبی دی نو دا کفر دی
0: جی
2: غیر نبی ته نبی ویل دا خصفاز او تر کفر دی دیکھیے انگریزان او یادا عرب دی کنه د خاص ملکونو دی
0: جی
2: دای په دې کې رول کوي د یوسف علی السلام د موسی علی السلام د عیسی علی السلام په دې مختلف انبیاء یو چینل له مستقل هغه په دې باندې فلم

0: مونه جوړي
1: جي
0: نو هغه کې هغه مختلف انبيیاء خي
1: جي
0: نو تاسو سوچو کوي چې د یو انګريز دی یا یو مسلمان دی چې هر څه دی تا هغه ته ګوري او ته ذهن کې دارا ولي چې دا يوسف عليه السلام دی
1: جي
0: نو د دې نقصان دا دی چې ته په غیر نبی د نبی گمان کې
1: صحیح
0: او په غیر نبی باندې د نبی گمان کول دا صفا ستره کفر دی خدای کې د چا اختلاف نشته نو داسې فلمونه او داسې ویډیوګانې کتل دا کفر دی خدای ګنا نه دا ګنا نه ډیر مخ کې تللی دا صفا ستره کفر دی نو چې چا دا کتلی هغه دې کلمه را تازه کی او ایمان دې تازه کی آئندہ دې داسې زونه نه ګوري دا ډیر خطرناک شی دی
1: صحیح
0: بل د دې یو بل نقصان دا دی چې چا دا کتلی که نه
1: جی
0: نو داغی په ذهن کې داغی نبی هغه نقشه راځي چې کومه دی خی
1: جی
0: لکه تاسو اوس بالفرض چا د یوسف علیہ السلام یا د موسی علیہ السلام یا د عیسی علیہ السلام داغی یو کلیپ هم داغی فلم وکړو چې څوک د موسی علیہ السلام نوم اخلي نو ستاسو ذهن کې به داغی سړی تصویر راځي چې هغه داسې
1: جی
0: لکه چې یو سړی یو هیرو یا څوک ویني چې دا پلان کې دی نو چې داغه ذکر کیږي نو ذهن ته اټومیټک داغه نقشه راځي
1: جی
0: نو دا ګناه بیا مسلسل تر مرګ جاري چې څه ټیم هم هغه داغی نبی نوم اورین د ذهن کې داغه چکم د فلم کې لیدلې دا غ شکل لازی هغه اوس چې کتا سو قتل نو چې زو څنګه یوسف علی السلام نو مخ لمن تاسو ته یوسف علی السلام غ شکل لازی چې غي کې کم خو
1: جی
0: نو دا داسې نه ده خدام بیا تصور کول او دا غي داسې شکل چې هغه مطلب تا یو بل کس لیدلې چې ته څنګه غ نبی نو مغستې شین ستاسو ذهن ته پلان کې راځي دغه ګنا نه ډیر مخ کې تللې دین ځانو ساتي نو غي منی کوي ته دینه چې دا مو ګوري ښا کچا موبایل کی وای ډیلیټ هي کوي
1: صحیح یقیناً
0: بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خی
1: جی
0: نور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی دا صحابہ و پبارہ کی جوڑ کر دی نو دیو کہ گورا دا مقدس شخصیات تھی
1: جی
0: او دی بیا خول باجی باجی با طریقو سرا کچا تا حدیثو کی دا غی دا فقر ذکر را غلی نو دی ورطا انتہائی بیکارا کپڑی واچے چی دا غا دی
1: جی
0: او دا سے مطلب دا غی اغا بل بل شانتی دی چی خپل زین کے سرازینو آغا سی خی بل پکیا تی پکیڑی رسی
1: صحیح
0: دا ٹول قتل
1: جی جائز ندی جی یقیناً تاسو پوشوی مفتی صاحب خا تفصیل سرا تفصیلی بیانو کو جی بل کالر بگور منگ سرا سوک راز دا کم زنا قدر مند ہو کسوک واتس اپ دلار کم دنا خپل سر شریفی کی دینی مسائل پر بارک تپوس کال غاڑی نو تاسو واتس اپ میسج نو منگ تارا لے گلی چی 0307 27 0 666 0307 200 0066 اور لائف کال کال دا پر آپ پروگرام کی براہ راست خبر کال 0938-2804-95 پروگرام صراط مستقیم اور زوت اثر استاس قربات ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب ضرور راشے جی ضرور اخفل تیو کرے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
2: تاریخان پر مفتی صاحب نے تپوس کوئی یا قرآن پاک
1: سنگا قرآن پاک از دا کول پر اس طریقہ دا
2: قرآن پاک ختم چوکم کنا نو سجدو وانے نہ پوئی گم چیزا قرآن پاک ایک میں سجدی راضی دا وسنگ کوما
1: سید جی تاس ریڈیو لگوئی تاس لاب مولانا صاحب جواب در کئی سید اوکے جی اللہ فامان اللہ فامان
0: قرآن مجید کی ٹوٹل سوار لس سجدی
1: جی
0: او احتیاطاً پنزل لس پکاری زکا سورہ حج کے دا یو سجدہ دا نو دا واجب خونہ دا البتہ او مستحب دا کول پکاری نو 14 یا 15 سجدی دا کول پکار دی
1: جی
0: طریقہ خدا دا چے سٹیم تلاوتو کئی نو آغا ٹیم دا سجدی آیات پسی ڈاریک سجدہ کول پکاری
1: جی
0: او کچا پری خدا دا تلاوت تا بعد دیو کہ بہرحال کتا سو پورا ختم کڑی نی کڑی نو سوار لس سجدی کول پکاری
1: صحیح
0: سوار لس وجوبن او پنزل لس استحبابن
1: صحیح
0: بیا مسئلہ طریقہ دا دے سنگا دا نو طریقہ دا دا چھے تاسو با ادھرے گئی سیدھا
1: جی
0: او نیت پاو کئی چھے نیت قوم دا سجدہ تلاوت او بیا با اللہ اکبر ہوا یا سیدھا با سجدی لورشے
1: جی
0: دیکھیں وگون اللہ لاس اڑل او نیت تڑل لاسون تڑل دا پکی نشتے دے بس نیت پاو تڑی مطلب نیت تڑل لاسون تڑل ہوتا نو ایخان نیت تڑل اگا پا خلی چھے وی نو اگا با ہوا ہے
1: جی
0: چھے دا سجدہ کوم او ڈاریک پا بس لاس کا تا زون دی دک کسے اللہ اکبر بہو ہے اسی دبا سجدی لورشی
1: جی
0: دری پیری پنج پیری جسو روائی تسبیحات پہ ہوا ہے سبحان ربی الاغلا
1: جی
0: ابھی اللہ اکبر بہو ہے کی بنی بس سجدہ ہو شو
1: جی
0: نو کتا سو دری سلور پہ یوزل کوئی نو کہ ہر یوی تبیا بیا ادری گئی نو مستحب دی خ خبر ہے
1: صحیح
0: او دری دل بار بار گرانی نو بس داغی یو سجدی نہ بعد بیا دوی ما درے ما بناس تبان نے ہم کولی شی
1: صحیح مفتی صاحب یو بندج کمنا کمثال اگر ٹائم سجدہ نہ کہ نو اخر کج کمنا یو زے کولی شی کنا
0: بہتر دا دی چی آیات سنگ ختم کی آغا ٹیم سجدہ پکاری
1: جی
0: او کا دغا بہتر والے تے پاتے شنو کم از کم چی تلاوت ختم کی نو آغا ٹیم بیا پکاری
1: صحیح
0: او کا بیا نور پری خودنو بارال واجب خودے پہ بیا کا رست

0: دلته درغه دي او لوی نیلس کمدنو دی مبارک له خبر یو کې جنکانو مبارک
1: اجي نو نو کونه د چمپینز یعنی د شادو ګوی د ګوري لگانی د انسانانو نوکان واړی ها بس نور ورته مو سو
0: پلیز په دې خبر یو کې زکه ولې دا ګناه دی ریزن دی څه دی لکه کمدنو ګناه ولې
1: دا د زناور سره مشابهت دی
0: جی
1: د انسانانو د صفای والا کار وی لوی نو کونو کې خیره خلی خوراک ذرات پکی انخلی دا چار دام وقت کلان دیو بس ای نزی
0: جی
1: دا دی وجنا دا ناجائز دی خانی نکان لوی ساتل دا دا انسانانو کار ندی دا زناورو کار دیگا نا نوچه کم سیز دا زناورو سر مشابهت لری نو آقا پا انسانانو بند کردی دی
0: صحیح اسلام علیکم و علیکم اسلام مفتی صاحب
1: اسنی دلی چا دا شادوگی دا لنکان کٹ کردی غینا کٹ کئی گا نا انسانان کٹ کئی اس کتا سوائی جمونگ شادوگی پر شیشہ کی ورنہ جوڑی شی
0: السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب تا سلام او تپوس دادے چھ مینسز پر دوران کے جانماز باندھے کیناستل سیدی او کنا مینسز پر دوران کیجے
1: کیناستل سیدی بس صرف دا تلویز خیال ساتلی شی چھ جانماز گندا نشی
0: جانماز گندا نشی دی سیس کم دن خیال ساتے جی کوشش کوئی برکہ اف اللہ دے خیر کی 09382804495 تاس کانٹیکٹ کولی شی جی او دین علاوہ سوک واٹس اپ دلارے میسجز رالی گل واڑی نو 03072700666 03072700666 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: تپوس کو جی
2: دا منگل یو تپوس کا جی ما سوتن دا مون مون ویسٹ ایم پوری کی
0: سید جی ٹھیک تے ڈیر من نا شکریہ جی
1: ما سوتن موز چکل ٹیم داخل شینن سبا 9:13 مان دے وقت داخلی گی ددین بعد بس ما سوتن وقت شروع شم د دې بهتر ټیم دا دی چې سولو سلیل یعنی د ماخام نه واخله د ماخام بانګونو نه واخله تر سحر بانګونو پورې چې دا شپه څومره ده 100 ده دا درې حصې کې نو دې کې دا ړومبنی حصه کې چې څه ټیم ختمیږي دې ته سولو سلیل وایي دغه ټیم پورې سارول مستحب دي خو بهرحال جماعتونو کې څه ټیم جمع کیږي نو بس هغه باغې سره تاسو کوئ بقایا کہ اوسڑی نہ پاتے شن تر نصف لیل پورے بغیر د کراہت نہ جائز دے موس
0: جی
1: باقی د نیمه شپې نه خبره ور واوڑے د نیمه شپه د ماخام نه تر سهار په پګینټو حساب کوي نو منځ چې کم راضی کله یو لس بجې راضی کله لس بجې راضی کله دو لس راضی کله یو بجې راضی
0: جی
1: هغه شپې او گدوالی او لنډوالی سره تعلق ساتي شپه ټوله د ماخام بانګونو نه شروع شي تر سهار بانګونو پوری
0: جی
1: نو دغه دوران کې ک نصف لیل چې کوي نو تر نصف لیل پورے جائز دے نصف اللیل نہ اسار اول مکروہ دی خو مکروہ تنزیہ دی تحریمی نہ دی نو خ خبر نہ دی اسار کی خو کہ او سڑی موز نو کڑے نا وقت اش بہرحال دما سوتن ٹیم تر سحر تر بانگونو پوری چ سحر بانگونو سنگ ٹیم اوشی نو بس تا دما سوتن ٹیم موز اس قضا شو ترغی پوری کتاو کندا قضا نہ دے دا ادا دا
0: صحیح صحیح السلام علیکم جی وعلیکم السلام ز پے پ دکان کچ کمن کار کاما ہمون لا نن پپے کچ کمن پس 25% ہو 25% ابر اگلی دی نو آج گمدن مونگ پکش گمدن پاؤڈر یا اچھی پیج گمدن ہوا چون دا ٹک تے کنا دی پا بار کچھ گمدن لگ معلومات راکھے چھے
1: نہ جتا سر چا دوکا کڑی دا نو حدیث کی دین امنا راگلی چتا سر سوک دوکا ہو کی نتا بل سر دوکا نشکولے
0: جی
1: کتا سر چا دوکا کڑی بھی نو آغا خود آسو آغا تا یا پائے واپس کئی یا تے بل اس پیسے کٹ گئی تا سی دا پائے بچا خرسوئی نو تا سو ورتا ہوا چ دا لگ نرم دی یا ورتا ریٹ کم کئی
0: جی
1: او یا ورتا وضاحت او کئی جی نرم دی کہ پاغا ریٹ اخلی خپغ کنا اخلی نہ بی اخلی او مطلب دو کے سر خرسول چ گئی تو وضاحت نہ کوئی او پائے نرم پہ خرچ کے جب کہ گئی دا نور کلا پائے عادت وی غلی راشی اڑی مدہ جائز نہ دی ہا تا سر چا دو ککڑی تا سو بل چا سر دو کنا شی کولے
0: صحیح السلام علیکم جی یو بیمار چھ پ بیٹ پروت وی او قبلے تا قبلے تے کمن شاوی او پخپلا قبلے تا مخ نشی راڑو لے او قبلے سیٹ تے کمن شاوی او موس کی نو اج کمن دا موس کی کنا
1: اورے او سڑے دا ہوتا سو فرضی خبر ہے کوئی او سڑے پکور کی دے او اغا اوڑے دے نشی نو دے بھائی آواز پروت ہونی او بمڑ شیا او موس سوگی
0: جی
1: نمر او بکور سوکی کنا جے دل سو خوراک ور کئی دے اڑئی راڑئی
0: جی
1: دا فرضی کی سائے مو کوئی جی مطلب یو کس دا سے اچھا پہ یو سائیڈ انخطے و پکور کی سوکنو و اشپا گرز غال تا پروتو دا ناممکن خبری دی
0: جی
1: یو سڑے پکور کی دے نو اغبا دومره سوکی چې مطلب هغه باړې راړې کې نه هغه مړ شوی و تر اوسه. مطلب دا چې قبلې نه خوا مخ دی نو دومره.

0: یا تاوازو کیا بیر آواری کبلی تا برلا مخ کی کبلی تا مخ کول فرض دی
1: جی
0: باقی که یو سڑے پا ریختیا دا سی وچو کوری سوک نشتا دے و دا موس ٹیم زی و دے پا بل طرف تا دے و دا سی سوک مریض پریگ دینا خوک بارا حل سوک دا سی خلقو چی پا شاڑا کے مریض پری خود دے او سوک شتا دے نا وغا کبلی تا مخ ندے بل طرف تا مخ تے و خپلا نشی راڑی دے اگا موس کول غاڑی نو بس بیا سی دا بل طرف تا دی موسو کی بوری دا خو لیکن کسوکی نو غطب ہوئی راڑی بے خوا
1: صحیح سلام جی مفتی صاحب رشتے دے پارج کم نن وظیفہ وقت دے دی جی آخر کس کم نن دی تا رشتے دے پارا وظیفہ اوخے جی زبردست ہوندے وظیفہ دی تا چکم نن رشتے دے پارا اوخے جی
0: زبردست خدا اللہ کار دے مفر دے سر بخو
1: نا دیر اثر والا اثرات والا چکم نن اوخے جی 0938 280 495 جی پدی نمبر تھا کانٹیکٹ کولی شے قدر مندو
0: ایو کس میسج کی خوب را لے گلو
1: جی
0: میری خوب تعبیر سے در مار تو وی میں دے دا سے دغه دی نو بیا میسج کر ما تا ڈیٹیل سر وے ما ڈیٹیل خو اللہ تعالی تا پتہ ما دے غنی دی ویری مجھے تا سے لی دی لو امر تو وی نو ڈیٹیل سر خو اللہ تا پتہ ہی
1: جی
0: من خو تا دغه سی وو جے خدے ہو گخرام جی
1: صحیح کالر گرو جی من سر سو خراج دکم زنا سے 0938 280 495 جی السلام علیکم جی بچے لگی تھی خبر کوئی
2: ہاں جی ذرا سبو کو کو لو تا تو اسو امام پر شات ملا میں ہوں من کے او جو تن پر ہے پتہ نہیں دا من کی امام بس اولاڑی ہاں جی امام بس فاتحہ
3: نہ
2: وے
3: مقتدی
2: ہاں جی
3: امام بس قاسم نہ وے غلے اولاڑی
1: کا مقتدی ہونا وے یو رسی دے اوکے ڈیر منا شکریہ
0: امام پسی جو موس کا وئی نو پکیام کے با فاتحہ نو وئی تا سو بغلی ولاڑی ایڑوں بے رکات نو سبحانک اللہم در ولا الہ غیرک پوری بوئے بس بیا بغلی شی بیا امام کا جہری موزی پتی دا فاتحہ وئی کسری نو پرو با فاتحہ وئی خود بغلی ولاڑی ہاں
1: جی
0: بیا چے رکوع لزی غبا اللہ اکبر وئی بیا تم اللہ اکبر وئی غبم تسبیحات وئی تو بم تسبیحات وئی نور موس کے خو قیام کے مقتدی غلی ولاڑی ہاں صرف رومبی رکات کے سنا وئی بس بیا غلی ولاڑی دو اندر سلورم کے
1: یوکس کم نے نو تفوس کرے جی زما تفوس دا دے چے تو پا قرآن بانج کم نے پا قرآن پاک لاس کے دے چے زبا تا سرچ کم نے خبری نکوم او بیا تا خبری کول غوالے آغا کس سرا دی دا پارج کم نے نو سکا پارا وغیرشتے جی
0: کہ او سڑی کسا مخوان چے زبا تا سرا خبری نکوم او بیا خبر اڑو غختلو خبر یو کړی نه قسم کفاره ور گئی ها لس مسکینان ما دې دوه ټیمه روټای خوړی یا با لس مسکینان ته بیل بیل د دوه ټیمه روټای پی سی ور گئی یا کم از کم دیو فطرانی مقدار 220-230 روپے یو یو کسله ور گئی الله سو کسان ته پورا کئ انو الوه کفاره ادا کیږي
1: مساکین سوک سوک تھی جی مساکین په بار کې کوم دنو لګ ډیټیل سره خبر
0: مساکین ساده سودا مسکین حقیقت توي چې هغه سره هیڅ قسم نصاب ني
1: جی
0: مدای لړ تعریف ته
1: صحیح
0: فقرا مساکین
1: باقی
0: یاد کې چې فقرا مساکین راغله کې معمولی لګ فرق کړی شوی دی لیکن د ټولو مقصد یو دی مطلب یو دی تقریبا چې هغه سره هیڅ قسم نصاب ني
1: جی
0: نه د سونی نصابي ور سره 7.5 تولې نه د چاندای نصابي 52 تولې نہ تو چاندہ مقدار پی سی بھی 4,20,000 روپئے نہ اور سرا بل سے قسم نصاب بھی
1: جی
0: اس قسم نصاب نہ کور کی ضرورت نہ زائد لوخی بھی اور سرا نہ مال تجارت بھی حص سمنی نو دس کس مسکین دے دلتا سو زکات وغیرہ اور قبول شی
1: خجی سید دی کر چکم نہ کا کہ شی دے جی وئی چے منتا سخکل ہوندا چکم نہ نو مخائی چے منگو اگی تکی دو جی سخکل مرګ اف
0: دا تاسو خوخ کوي خو ډرامو نه نه
1: او جی ډرامو نه نه کوشش کوي
0: ډرامو چې ماشوم وشي کنه یا ماشوم وشي نو دا چم گاوند دا ډرامې والے جن کوي چې کمی یا چې ګوري ټول نو دای راشي نو ورته پلان کې نو مور لکی دا بل ورته پلان کې کدی نه لګتا پوسو کچې دا پلان کې ولول کې دا په پلان کې ډرامه کې راځي
1: هیرو
0: دا به هیرو هیروین بس دا د دې نمونه نو چې مطلب کمی جن خیر ته وایي دا نوم نو دا کم ځایو بیا ورته وای چې ډیر دای نو قتل خو ډرامه کی خو بیا ورته وای دا ما نیٹ کم قتل او د دې مانو جنت کا پھول او الله کا تحفه دا وای اس دا خبره ما ورې ده اوس چم گاوند
1: الله دې خیر کو مفتی
0: نو کو ته وکه دې چې کوم نو مونږ ته
1: تاسو دې چې نو کو فسه هغه ست الله دې خیر کو مولانا صاحب آخری یو کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم ځای نه جی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: تپوس کوی جی جی جی
0: شکریہ مور یا پلار وفات شو او مال ته پاتې شو نو د زامن لونو په دغه حساب تقسیمېږي چې یو لاک لور لور کینو دوه لکه با رو رخلی
1: جی
0: او دای وجه ما دا استویل وا چې د لور دا پیسې جی خرچې لور کول شي او دا زوی لچ دوچن ور کول شي نو دا به د مور پلار غم مو چته د مور پلار خدمت پم کوي او دا کرنګې د مور پلار عزت پم کوي مور پلار به یې د سره د چې لور سره خونی هغه لجه خرچ ور کول شي او بدې زمواره چول شي سنت غیر موقت دی دا کول پکار دی ډیر ثواب دی
1: جی
0: سنت غیر موقت دی ها دغه تاسو ورته نفل وای دا سنت غیر موقت دی سلور رکعت کول
1: صحیح
0: او موز نه بعد نکیږي
1: موز نه بعد نکیږي قدرمندو دا پروگرام وخت یو منټ ها دا پروگرام وخت خو خیر ختم شو جی مفتی صاحب اخر دعا وکي جی الله دې خیر
0: دعا وکي الله جل شانو ته په عمل کول توفیق راکې سمره بیماران دی الله شفاء کامل اجل پر نیک عمل ورکي
1: امين
0: چارشتو د پاره وی رشتې نه دي شوې الله بهترین ځای کې ورته رشتې ورکي
1: امين
0: چارشتې شوې دي خیر او برکت پکې ور لواچه
1: امين
0: سمره مؤمنان الله وفات شوې دي ټول ته بخنه وکي
1: امين
0: الله چا کاروبارونه دي هغه ورته خیر او برکت واچي
1: امين
0: چا کاروبارونه حلال نه دي الله د حلال توفیق ورته ورکي د حرام ټول ساتي اللهم طول ناراضي شي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب
1: امين يا رب العالمين جي قدرمندو د ځان ډیر زیات خیال ساتي دعا کوي ساتي دعاګانې کوي جي زمونږ په دعا کې هميشه تاسو به شامل يي جي بهر زمان په دعا کې مفتي فرهاد علي حقاني سره په دعا کې تاسو هميشه له شامل يي جونديو سي ګرنديو سي خاد باد خوشحال سوکالو سي دلو

يفطر ولي قوي تاسو راته را واپس کړو نو ما ویل اوس را ل خیر دی نجی محترم سیمینی دغه مینا مونږ سره ظاهر کړو محترم سیمینی نستاله کنا ډیر زیات مننه ثانک یو دیوانی نه اونلی محترم سیمین عالم په مونږ باندې ډیر زیات ګران دي زمونږ ډیر خوګو درنه خور دو زمونږ لګ نه ډیر زیات خیال ساتي لګ څنګه چې د خپل رونو خیال ساتي نو داغین زیات زمونږ خیال ساتي ډیره مهرباني محترم سیمین عالم جی خوګو دې سره خبره سماده کول چې نن خو 24 تاریخ دی دا بودر د ماسره 43 منټه د پاسه 3 بجې دی او آیا دا پروګرام د سده دا سس دا پروګرام چې کوم دی دا آیا سس سپانسر کوي نو خوګو دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا لک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومندا دا بلډونا کاسمیټکس پاکستان د کمپنی دا غتم کال د کامیابی روان دی امونگا سر پدغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کی د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټس دی چې پاغي باندې بتا سر پدا پروگرام کی خبرې کو دا بلډونا مین پوینټ تاسو سره نوٹ کی زما دنن پروگرام چې دا بلډونا سومره پروډکټس دی هغه د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي میډیکیټډ دی ډاکټری تیاری ولی تیاری گی سکچ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم اونر دے آگا ڈاک

ਹਾਊਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੋਏ ਦੇ ਜੀ ਪਜੇਲ ਕੀ ਦੇ ਦਾਗਾ ਬਾਵਜੂਦ ਚੂੰਕਿ ਦਗਾ ਪਿਮੁੰਗ ਦਗਾ ਖੁ ਯੋ ਕੀ ਸੂ ਚਿ ਪਦਗਾ ਯੋ ਕਿਸ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸੋ ਦਾਗੀ ਨੇ ਲਾਵਾ ਲਸ ਪਿੰਜਲ ਲਸ ਕੀ ਸੁਨ ਮੁੰਗ ਪਾਗੀ ਬਾਨੇ ਨੂਰਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਚਿ ਦੇ ਯੋ ਕਿਸ ਕੀ ਖਲਾਸੀ ਗੀ ਵਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਾਵੀ ਗੀ ਪਬਲ ਕਿਸ ਕੀ ਬੇਬਿਆਰਾ ਗੀ ਰਹੂ ਚਿਪ ਬਲ ਕੇਸ ਕੀ ਖਲਾਸੀ ਕੀ ਅਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਾਵੀ ਕੀ ਪਬਲ ਕੇਸ ਕੀ ਬੇਬਿਆਰ ਆ ਗਈ ਰਹੂ ਡਾਕਟਰ ਹਿਦਰੂਮਨ ਦਾਇਦ ਦ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾਦ ਦਗਾ ਪਖਤਨੋ ਯੋ ਅਸਤੂਰੇ ਦੇ ਬਿਆਗ ਦਗਾ ਕਾਲ ਮਖ ਕੀ ਬਦਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸੇ ਬਾਂਦ ਡੀਰ ਜ਼ਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਉਲੀ چی دا آغا الزامات پر وار ڈاکٹر سب نمخ کی کڑی ونی اس کے یو نا قسم کی غط دون ٹیم ملاوی گی بازی ٹیم زوت ورشم دا ویڈیو دادا طریقہ کار دینو ما آقا سا دوم را ٹیم نوی بہرحال دا ڈاکٹر سب چکم مشروع رو علی پردیس بھائی پاغبانی دا قانونی کاروائی شروع کری دو چی آغا انن دا ٹیم پا جیل کی دائی او بیا کزا دیدی سر خبر سیاتو منو نن دا حمد جان لخوانا چکم دی کم چی سوشل ورکر دا سوابی دی اگر لخوانا نن دا جرگر آتا باقی دی اگوی داوی چی حمد جان کم کار کردی دی غلطی کردی دی باقی بانی مونگا مافی وارو اگر تاسو ماف کئیو دیدی سر اگوی دا خبر هم زیادت کردی چی اگر باقی دا ہی در ممند اسپتال پی خور خارت براشی دا مافی ویڈیو بجوڑ کی باقی دا با ہی در ممند اسپتال سوابی تلاشی دا مافی ویڈیو بجوڑ کی او ڈائریکٹر سیب دا علی پردیس سیب نے دا ریکویسٹ گولو چی پلیز تاسو پدبانی کم کی سو نکڑی دی کم ایف آئی آر تاسو پدبانی کڑی دی نو اگا دی ختم شی او اگا تاسو واپس چکم دی لگا واخلی جی بہرحال اگا شو مطلب علی بھائی دونوں سخت طبیعت دے چی اگا پا یو قانون باندے دگا خبرا نمن لکھو بہرحال بیا پا دی مینس کی چکم دی دا ڈاکٹر سے ملگرے دے ایم پی اے فیضل الہی کتا سو پی جنے دا حضر خوانے ایم پی اے دے فیضل الہی نامے دا پدی کی اگا منس ترا گئے وگا داوی چی ما دا پارا خیر دے ستاسو دگا کس چکم دے ماف کئی او دا دی چکم زمانتو شی چونکہ دا خوب پا جیل کیوی کدو سمر ٹیم پوری وی اس پکی دگا دا محرم چوٹیاں نمرالی دام دا خدای پاک دیر لوی فضل دے چی سمر دیر یورے چی پا دگا جیل کی تیری کی نو دیر بخی نو آگا وی چی خیر دے زمان دا پارا ماف کئی دگا سمر کی سونا چی تاسو پا دباندی کڑی دیگا کی سونا پا دبانی ختم کئی او دا دین علاوہ دا خبریم زیادہ کڑا چی باقی دا باغی رازی او چی کمی غلطی اگا کڑی داغی بخنا بغواری او زمان مقصد دا خبری دا دے چی دا چاپ بسپین جامع بانی داغ لگول دانی پکار او بیا لگ دی خبری تا سوچ پکار دے چیرا مطلب سید زبا نن دا ڈاکٹر حیدر خلاف خبرو وکم نن بزد ڈاکٹر حیدر خلاف ویڈیو وکم او بس راش زبا ویڈیو وکم اوزا سوشل ورکر یم اوزا پلانکر یم اوزا ڈنگلی یم اما تا بسوک سوائی نو دا دا دا یو کال چکم دے پا ایف آئی کی دا کی سو نو مونگا وچلول او دا یو کال بعد دا عدالت لخوان دا اشتہاری کرا شو دا این علاوہ بیا چکم دے اگا گرفتار ایم کرو اگا تے باقی داد کڑے وا چولی وگا اس پا جیل کی دے جی نو مزما مقصد دا خبر دا دے چی دا ہر چیز نمخ کی لگ سوچ پکار دے دا کم چی دو نمبر کریمان دی سٹیرائیڈ والا کم کریمان دی او زما دا پختانو رونو سرخوین دی دوکا کئی او دا دو نمبر کریمان جوڑی نو اگوی تم زدا پیغام ورکو ما چی پرا چه برای مهربانی د دغه دو نمبر کریمانو نه ځان وساتئ که سوال تاسو که تاسو پسې چاره واخیستله نو زه وایم چې بیا به مو ځای نه خوښېږي تاسو به وایئ چې اوس کوم ځای کې کینو یا کوم ځای ته وخیجوجو نو بهرحال دغه کریمانو والې تم زه په دې کې دا پیغام ورکوم چې برای مهربانی دغه دو نمبر کریمان دغه د سټیرایډ نه ډک د کیمیکل نه ډک کریمان مه جوړوئ زمونږ دغه پښتنو وروڼو خویندو سره دوکې مه کوئ او که سوال درته چا پام شو څوک درپسې راپاسېدل او یا درپسې مونږ راپاسېدو نو بیا به خبره ډېره بل طرف ته روانېږي جی. زما مقصد د خبرې دا و چې دغه حمید جان که تاسو پیژندلی یا تاسو د دې ویډیو کتلی کال مخکې ډاکټر صاحب خلاف ویډیو کړې وه هغه نن دغه کال بعد دغه د لاسونو ته یاد کړی لګولی دی او

0: راځي خو ګورو دا پروګرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی د کم زین دریم لایف کالر. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام بھائی سنگھ ہے.
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی. ما سره سوکتی د کم زین
1: میں
0: د پشاور نه. میں ها سنگ ہے خی
1: تاسخه.
0: الله دې عزت وکړي. ډیره مهرباني. څنګه مه ها پروګرام اوري کنه پروګرام نه اوري؟
1: او جی اور.
0: ماشاءالله ماشاءالله. پروګرام ځان له ځان اوري کنه نور څوک تر سره شتا؟
1: نه جی
0: یوازې پروګرام اوري. نو کور کې نور څوک شته نه کنه؟ ته ځان سره څوک پرېږدې نه؟
1: نه
0: جی زه یوازې یم. امی ښه ښه. زه خبر ده. څنګه زموږ پروګرامونه تاسو د څومره ټایم نه اوري؟ ها ماشاءالله ماشاءالله. زه ډېره ښه خبره ده چې تاسو د ډېر ټیم نه زموږ پروګرامونه اورئ. دره ته وایئ څنګه زموږ د بلډو نه پروډکټس تاسو استعمالوئ که نه استعمالوئ؟ ماشاءالله ماشاءالله زبردست. بلډو نه پروډکټس د څومره ټیم نه تاسو استعمالوئ؟ اوس استی ځان ته څه شی راغوستی دی؟ فیس واش دې راغوستی دی؟ راغوستی دی دی که نه تی استعمالوئ؟
1: استعمالوں.
0: ماشاءاللہ. کم فیس واش استعمال ہے جی؟
1: گولڈ فیس واش.
0: بلڈونا گولڈ فیس واش. نو سنگ تالا بلڈونا گولڈ فیس واش سے فائدہ در کڑی دا؟
1: آج جی ریزلٹ را کڑے.
0: سو ریزلٹ در کڑے دے؟
1: بس سورج جوش لکہ استعمالوں میں خو ریزلٹ را کڑے.
0: ماشاءاللہ زڑی رخلی خبر دا چتا زمون بلڈونا گولڈ فیس واش استعمال وے ریزلٹ دل خدر کڑے. نو تاسو پروگرام نو در ڈی ٹیم نا اورے پروڈکٹس دزان تولی اوس راڑل پکار دے چ ڈی ٹیم نے دزان تا پروڈکٹس مر وڑی وے کنا
1: وے نہ میرا تا ون اپ تے خوی کریم بنی استعمال او دا شجن نو سرات وی لی بزان ل فیس واش رو.
0: نو ولے تو ویخت نہ وین جی کسنگ تا تیل تو ویخت میخت نہ گڑے یا ویخت وین جی کنا وین جی تیل مطلب تو ویخت گڑوی کنا گڑوی تا نو پکار دے چی بیا تا زانت دی ویختو دی وینزلو دی پارا بیلڈونا انٹی دینڈ شیمپو دی روڑے وی دی ویختو دی پارا دی زانت کریم یعنی بیلڈونا انٹی ہر پال ٹانک دی ویختو کریم دی زانت روڑی وی نو کسنگ تا مطلب دا دی زانت والی نراوڑل کرنا دائم در تا نپری خوشتل تباہی خصوصی والا خا. اوکے جی ڈیرا مہربانی. پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جات من نتے ہیں کیو مہربانی لگا پو گور سمون خویندی نو خویندی پو حوال خو ضروری دی کنا تاسو لگا خبر میٹک.

0: راسی خوګو د تاسو می سجنوب هم شامل وو سمونګ یو غټ ډرا روان د چ په دغه ډرا کې مونږ د سلوی خل کو روپوی نامه تقسیم وو او دغه غټ ډرا د ټولو نغټی نامونګ سره مهران موټر کار د عمرې مکمل پیکج موټر سایکل سالر بیټریانی فروجونا واشنگ مشینونا 10 روز دروالی 10 روز رومي حقي او د بلډونا کاسمټکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې مونږ تاسو لډیر به شمار انعامات ترګوږي پګو بالکل تاسو کولای شي په دغه سلوی خل کو روپو ډرا کې مونږ سره ځان شامل وي بالکل تاسو کولای شي چتاسو صدف یکو ہاٹے صدف کو ہاٹے دا ٹائم زمون پروگرام ریو صدف گلیم کمی کڑی دی ماشاءاللہ صدف ڈیرا تکڑا جی نیدا پگو کتا سوزان تے زمون پدا غٹ ڈرا کی جان شامل وینو تاسو بہ کوشش داو کی چزان تے بلڈو نا گول کریم والی دا بلڈو نا گول کریم قیمت 300 روپے دے او دا پہ ہر کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی بلڈونا گول کریم بسان تواخ لی ددی سر د انسان مخ سپینی گی خیستگی گی خکلے کی گی ددی چکم کاغذی دبی دی باغی بانی کوپا نمبر راغ لی دی او اگا کوپا نمبر بتا سوزان سر سنبال کی دی جی زمونگ غٹ ڈرارا روان دا او پا دغا ڈرا کی بتا سمونگ سر دغا دا کوپا دلاری شاملی گئی اتا لکا کوپا نمبری دی مونگا سر او دا تو لکا کوپا نمبرو نبا مونگ اتا سو کوپا نمبری رو باسو پاگی کی دا چان نوم ہوم وی آگے تب دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا طرف نا دغه د سلویخت لک روپو انعامات اور کول کیږي جی دا ایک نواله تر 8 لاکھ پوری کوپن نمبر دی اته سو کوپن نمبر به تیمنګ رو باسو دغه اته سو کوپن نمبر چې چا سره کور کې موجود وی هغه به موږ سره په دغه ډرا کې شامل شي وی جی یا سما خو ګو تاسو کولای شئ چې په 300 روپے به لډو نا ګول کې ماخلی او د بلډو نا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې تاسو موږ سره شامل شي جی سلورس روپے بے لڑونا گول کریمو سلورس روپے تاسو گٹلے شے زمونگنا مہران موٹر کار مہران موٹر کار پو حیدر محمد اسپتال پی خور خار کے موجود دی جی اور فی الحال منگ دوائی چپری دا چی زمونگ ریڈیو لیسنر دا کریمان واخلی چکل دا کریم ختم شنو داخلی نبات با بیا پا دی بانے منگ سوشل میڈیا لے اور ٹچ ورکو بیا بدغه د سوشل میډیا خلک را پاسي هغه با کریمان ګوري خو کریمان بنئی او زمون کوشش دای چې دا ټول نامات زمون ریډیو لیسنر وګټي زمون بلک نه ډیر زیات خوشاله شو جی نو خو ګو کتا سو پینځه ډبی کریم ځانته واخستل تاسو پینځه کوپن شوي کتا سو لس ډبی کریم ځانته واخستل تاسو لس کوپن شوي کتا سو شل ډبی کریم ځانته واخستل تاسو شل کوپن شوي کتا سو دیرش ډبی کریم ځانته واخستل تاسو دیرش کوپن شوي او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه ډرا کې تاسو ډیر په اسانۍ سره شامل دي شئ موږ نه بشمار انعامات تاسو ګټلی شئ جی راځي د تاسو ټولو میسجونو بم شامل خو دا پروگرام زه بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوکتی د کم سین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و
1: علیکم السلام
0: جی ما سره سوکتی د کم زینا سیما د ملکند راغلی سیما څنګه یې خی
1: زخیم
0: اللہ دی عزت کا مہربانی مہربانی مہربانی شکر ز خیم ته څنګه یې پروگرام اوری کنه پروگرام نه اوری
1: بالکل خیم پروگرام اور
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ څنګه زمون پروگرام در باندې څنګه لگی
1: بھائی ڈیر دس کھلے پروگرام لے ڈیر دس کھلے گی بھائی ساز خاموش اور ایدن کی بھائی ساز پروگرام اور
0: ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی چتا زمون پروگرام اور دستا سو ڈیر مننا ڈیر خوشحال شی چتا زمون دا پروگرام نو پ خاموشی سرا وڑی در تو ہے سنگا بلڈونا پروڈکٹ دس عمر ٹائم نو تا سو استعمال ہوئی
1: بھائی بالکل بھائی دا ڈیر وہ نہیں استعمال ہوئی بھائی بلڈونا سن بلاک اور بلڈونا گولڈ کریم او گولڈ فیس واش ارگینک کریم او ارگینک فیس واش او
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو زمونگ بلڈونا ڈیر پروڈکٹس استعمال ہے کنا
1: جی بھائی جی
0: زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ بلڈونا پروڈکٹس استعمال ہے ریزلٹ ادھر کڑے کنا ریزلٹ نہ ادھر کڑے
1: بھائی بالکل ڈیر دس کولے ریزلٹ را کرے بھائی چھ ریزلٹ پکی نو بے مونگ استعمال ول
0: ہے دا خبر دا ماشاء اللہ دا وے کہ ریزلٹ پکی نو بیا مونگ دا استعمال ول نہ ہوے اٹ مین دا چھ بلڈونا کی ریزلٹ دے زکے مونگ استعمال ول ڈیر خوشحال شما پروگرام تے دکالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا ٹھیر زیات من نہ زما خوگی خوری او دار تو جتا سر سوک ملاوی گنو ہوئی تے زمونگ دا بلڈونا پیغام اور کئی کنا ہوئی تے پیغام نہ اور کئی
1: بھائی والله بھائی یار چات پروگرام اور کو بھائی جو ایڈ فلٹر کرے بھائی چ ریزلٹ پکینو ان بے من استعمال ول
0: دا خبر دا ماشاءاللہ دا وے کہ ریزلٹ پکینو بیا من دا استعمال ول نہ خو ایڈ مین دا چ پ بلڈونا کہ ریزلٹ دے زکے من استعمال ڈیر خوشحال شما پروگرام تے دکالو کو پروگرام تے دکال کو ول لگنا ٹی رزیات من نہ زما خو گی خوری او دار تو جی تاثر سوک ملاوی گنو ہوئی تے زمن دا بلڈونا پیغام اور کہ نہ ہوئی تے پیغام نہ اور کہ
1: بھائی والله بھائی یار چات پروگرام اور کو بھائی جو ایٹ کلاس اسٹوڈینٹ ہم بھائی وہ سب ایگزام شروع ہے بھائی سن بلاک لگو

0: back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړئ نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتئ کمزې کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړې کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی هم سوخ پلی بیماری دا کلاسک ہومیوپیتک علاج سرا دا منڈا ختمول غواڑی نو زر تر زرا دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخاب وکئی پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
5: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
6: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
5: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
6: نو دا سوایا کنا
5: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
7: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا فیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پورے ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
8: آواز مبارک دا ولی یار دا ولی یار خاطر جان دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی دا دا ولی یار زما آواز کلیئر دے کنے دے کلیئر دے خیر لک صبر کو دے خیر ہاں اس باواز برابر شی دے خیر اس باواز خشت شی دے خیر اس باواز مزیدار شی دے خیر دا ولی یار بس تے جانا نا نور میں میا دا دا قصہ وتی ختم کو تلک صبر کو دے خیر ہاں لک صبر کو دے خیر ہاں اس با انشاء اللہ دے خیر زما آواز بالکل برابر بھی دے خیرا بالکل زبردست بھی دے خیرا کلے بھی خشتے بھی دے خیرا گنا بیا کزین زخو لک صبر کر دے خیرا خان لک صبر کر دو منٹ صبر کر بیا کزین زخے دے لار شاہ

یاسمین افریدی زما ډیر تکړه ورده مونږ ته ډیر زیات ګران دی ډیر قابل احترام تکړه شازلمې دی جی زما چې څومره خويندې आवाज اوریږي امین افریدی کاسمیټکس چې کم دی کنه د متنو بازار دی د متنو دی علاقې دی ډیر زیات علاقې دغه پرتی دی متنو بازار کې دوبۍ مارکیټ ته څنګه تاسو ورشي کنه دکان نمبر 4 دوبۍ مارکیټ کې دکان نمبر 4 د متنو په بازار کې دکان نمبر دوبۍ مارکیټ او دکان نمبر 4 امین افریدی کاسمیټکس اباسین ایک رو سره بالکل خوا په خوا مانی د صفات تمام تر تمام پروډکټ سره موجود دي او امین جان هم دا خبره کړې چې خاطر جان ستا مینوال لاشي ستا د ریډیو لیسنر راشي خو ستا سوډرام ستا او بل چې ستا لیسنر راشي نو زه بور سره یاد کوم جی لسته روپۍ ورته پرې دمه دومره بس کوم چې دا غیبه بیا غو روزګار روانېږي او دعا بره ته کوي ټیک دی او انیسا ته زما په خیال سره چې خجی انیسا متنو والا ته خپل امانت ملاو شوی ډیره ډیره چاته مننه ډیره ډیره چاته شکریا الله دې خوشاله کړه منجانا کامیاب وشي د خیره ټول لیسنر دپاره د صفات پروډکټ سره بالکل زمنګ چې کمپلیټ شي هغه بر سره فری ورکي وا وا وا وا امین جان هم ګوره خیره کې دانګو والو کنه امین افریدی کاسمیټکس په کوم ځای کې موجود دی جی متنو بازار دوبۍ مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین ایک سرو سره بالکل نږدې بنې زمانی چې ورشي د صفات پروډکټ والی بلیچ بور سره فری درکي ٹھیک دی جی دس تاسو لپاره د خوشاله خبره ده د دغه نه علاوه د ثوابی چې څومره لیسن زما پروګرام اوري سوهیب کاسمیټکس انجن سٹور دا چکم خان پلازا دا پلنک روڈ ثوابی مانی دا دوی دکان موجود دی د دوی سره زمنګ تمام ته تمام پروډکټ ملاویږي سوهیب کاسمیټکس سره انجن سٹور چکم دی خان پلازا لنک روڈ ثوابی کې دوی لور سی جی دوی په خره یې سر زمنګ پروډ او دا یو آفر لګولې دی کچرتا زمنګ نه صفات ټول پروډکټ چا واغیسل ګور قران دازي سٹارټ کنه ډرا سٹارټ دا وې کاغه د مردان نه راغله د کاغه د پیخور نه راغله ک 400 نه د یو سیټ کړي په مونږ باندې دا سوهیب وای جی سوهیب د کوم ځای دی جی سوهیب کاسمیټکس جنرل سٹور چې کوم دی خان پلازا لنک روډ ثوابی کې دغه د ورشي یاد دغه نه علاوه لندن کاسمیټکس وکیل مارکیټ لنک روډ ثوابی دوی سن څنګه پروډکټ ملابېږي دغه نه علاوه زوهیب کاسمیټکس اند ګارمنټ سنټر دغه دام په لنک روډ باندې دی ثوابی باندې دغه نه علاوه شمس کاسمیټکس لنک روډ ثوابی باندې دوی سن څنګه پروډکټ ملابېږي پیراډایز کاسمیټکس لنک روډ ثوابی کې دغه تم څنګه پروډکټ ملابېږي نیو ریان کاسمیټکس لنک روډ ثوابی کې دغه تم څنګه پروډکټ ملابېږي دغه نه علاوه د جینکو چې کوم خای سکول دی صحیح ده دغه سره بالکل نږدې عمر جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور چې کوم دی دغه تم زمګه پروډکټ ملابېږي دغه نه علاوه په گوواٹی کې د غریب بابا سره نږدې په بابا جمعه دی پاګه کې زمګه ډیر قابل احترام په عمر دي جات ګران د ډیر ګران سر پر اسکا کا زمګه تمام ته تمام پروډکټ ملابېږي او د ډراپ ور روان ډراپ ور چې کوم دی هغه آفر لګولې تاسو لپاره اوس د ثوابي له سر د 400 له سر تاسو په خپل باندې چې سم کوی هغه کول شي ته چې نه په زړګي می اور بلیږي ویلیکیگم لکه شمستر مشی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اٹ از می آمنا نور په خیر ستړی مشی کامیاب شي بچی چې زمونږ پروګرام ترالی نور د زروبې نه زمونږ پروګرام ترغلی سلامونه کې بلا ډیز سلامونه راړي ګری دي او وی چې سنگه با بای خپه شو ما بای الله دې تاسو خورزخه کې خورزن مخه کې ولر دا بالکل زبردست ده اوسه مامو راغلی کنه مامو ستا قبریانو ته سلام دی کړي کسې دی کړي دی بچیا اقصاد اکبرپوري والا زمنګ سره پروگرام ته راغلي سلامونه سنگ یې خې برابرې आवाज یې سفاره ز ملک آباد نه یاسین مې یاسین خان په خیر سلام شه ډیره مهرباني دې عزت سلام کول فرام تورنګځي شو دې جاتا نه استا مامو منګ نند دا دې سې دې کړي ها قرآن مجید ختم کو تاسو ته به ډیر جاتی دواګانې وکړي او زما روزم د ماشاءالله الله دې تاسو په زندګۍ کې ډیر برکت واچي ګوډې ډیر خوشاله اوسې بس موږ ډیر دواګانې کوو الله دې کامیاب کا وفا فرام چرته دا ویلکم مامو اینڈ هاو ار یو آی مس یو ټو ټومارو خا ماشاءالله مامو سلام قبل کې وعلیکم السلام هر چا د زړه قرار صفات سکن هر بس پرې واقع دي کې شک نشري زمونږ سکن هر بس پرې انتهایی بهترین د پاغي منو سبا خبرې کوم سلام حاضر شپ سنگه وعلیکم السلام طبیعت مخ دې پروگرام دې جات کولې لس پروډکټ په متنو کې کوم ځای کې ملای ګور متنو کې مرته ویلو کرا متنو کې ګورته ما قصه وکړه کنه چې متنو بازار دې دوبۍ مارکیټ دې دوبۍ مارکیټ کې 4 نمبر دکان امین افریدی کاسمیټکس دلبر اف ام 93 आवाज دې اپر دیرتا ناراضي خپل منیجمنٹ ہوا جی او بھائی اور تخ انشاءاللہ او بھائی علیکم منیجمنٹ والا تک آواز اور کنا اور خیر خلاص سلی گلو کلا انشاءاللہ خیر اس باواز صفا درجی خیر خا سلام علیکم السلام سر سنگ ز حنیف انجم یما نا فردین نا
صاحب آباد نصر پروگرام ڈی جت کولے ڈیر مہربانی شکریہ کامیاب سی خیر خوشحال سی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام شرجہ تنائی سے سلام قبول کو وعلیکم السلام طاہر زمان بھائی تا او عتیق عقیب ہاں عقیب جان بھائی تا ہم سلام جی وعلیکم السلام سیما تنہا ٹیلر ہے ما سیما تنہا ٹیلر سو ابھی مدہ ہیلا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان زندہ باد ڈیر مہربانی گڑی خوشحال ہو سی ڈیر ڈیر عزت شکریہ وقاص زمانہ یہ رویال کا خرج سلام رایت کو سلام جی غزل حاتری ماں غزل خاطر جان یم خا در رستم نا ماتا دو کا بیمارے ماں نہ بنزل دورز گل چھ او نہ بجانان پزول خال شیرا بشین خاص قصه دی کړی د بهر کې ډیر خوشاله شي ګړي الله دې خپل لاړې دارو کا غزل دې مننه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خاطر وای وعلیکم السلام د ټیک ټاک مې خیره تاسو ډیر خوله خبرې وکړي تاسو شو ډیر ته خیسته دا ایم سپنا اٹک فرست ټایم اس ایم اس کوم ډیر ته مننه ویلکم ټو دی شو سپنا خوشاله اوسې چې پروگرام درالي بای ولا گوا ولا ډیر زیاته ما څه قصه دې کړی دا خاطر بھائی سلام نیم قبول کا وعلیکم السلام یاری دی اکڑا بیا دے پری خوا او زما غریب اور دین لی دما نه بالکل مون لی دل دامت صفتا وا ادا خو پرون ریکارڈنگ کی خوم هم خو دی ناوری خا وعلیکم السلام علی انور زما پروگرام درا غلی دا نایار السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام سنگے بھائی وعلیکم السلام شونائس تا انیسا تسلام گلالی ما دو چار سدینا سائلنٹ مالا خجی پروگرام نباد کالو کما مالا بالکل زدہ چا نمبر چالا نشم اور کوئی داقی پشامن غٹ ہو جدا را چدا پرابلم جوڑی گین تو زمان خوری کے پروگرام کے میسج کے دو سلام اور تلے گا نما تا اجازت چا چدا خورکی نمبر چالا ورکم انہ دا اجازت چا چنے دا وار جی نمبر چالا ورکم زکا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام سنگے بھائی وعلیکم السلام شونائستا انیسا تسلام گلالی ما دو چار سدینا سائلنٹ مالا خجی پروگرام نباد کالو کما مالا بالکل زدہ چا نمبر چالا نشم اور کوئی داغیب شامن غٹ ہو جدا را چدا پرابلم جوڑی گین تو زما خوری کے پروگرام کے میسج کے دعا سلام اور تلے گا نما تا اجازت چا چدا خورکی نمبر چالا ورکم انہ دا اجازت چا چنے دا وار جی نمبر چالا ورکم زکا چدا

0: Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد گاینکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساتي کوم ځای کې چې بمایر گاینکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې بد زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نواخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتھے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوں چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائنکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا ترماس ختن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی۔ نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر، ایاز پلازا، زڑا میں لیلار ٹوپی۔ موبائل 0335-6628-78، دوم نمبر دے 0336-444-5588۔
7: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے۔ ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk۔

0: Assalamualaikum.
1: وعلیکم السلام لیاقت بھائی څنګه چل
0: رہے علی کے ٹک ٹاک ام خان خوزستان خفے ما
1: دا ولی یارا محمد سلیمان اور بلاگر سلیم خان
0: نہ نہ بس ما تپت د خوزستان خفے ما
1: ولی خفے
0: بس خوزستان خفے ام نو
1: یارا اصل کی خبر اس لیاقت بھائی کنا دیکھیو کہ صاحب پروگرام دے دے کو وزا دے ام کے سر اما گاس رے کی نو بس کال مکرا تے میرا
0: ما وی کا چیو نہیں ری دلے مڑا بالکل بالکل دا خبر کو مدا خبر او ان شاء اللہ اکثر من پتہ داسی پمنڈے مچ کے اسٹاپ ہوں کا میار نہ یقیناً ذرا زما خو داسی کنا چې ټایم دومره زیات شاټی کنا چې ما سره یقینو کچی زړه می ډیر کی او درزم به ہاں دا به داسی به درزم کنا چې ناصاب به درزم ها سلیم حیات پروگرام کو ما بہت سڑی کالو نو چی داولی
1: اللہ
0: دے
1: خوشحال
0: بس تو پخپل زیبانی ٹھیک ہے کمپیوٹر تا لوگوں نے کی ویٹ کو ماں کمپیوٹر ماں تو وہی چی چی چی چی سات آٹھ نو نو نو نو وہی کا نا وہی جواب سے کم دے نا دا میچنگ نے کہی کمپیوٹر میچ نہ سلیمان منگ پانس تخیجی دا صرف دا خوند او دا مزید پارا جسٹ فار انٹرٹینمنٹ دا یو معلومات پم یو بل ورکو لوگوں نے خوند او مزبم تے اخلو زمون دا خور دا دوی مافتہ دے چیدی دا سوال جواب سوگ نرا کئی کدو آفتی دا نورم قائم پادشوا نو یقینو کئی چیدہ بیادا سول دے سوال جواب پخبل وانی در کئی خواہ
1: بلکل کدیشی پیدار پاکستان وزیر آدم اشی
0: نہ نہ ان شاء اللہ داسی بسوک پیدائشی چی اس دا خدور ذہین ہم نے دکھو پتہ لگی نا داسی سوال روڑی چی منگم حیرانی سلیمان ڈیر زیادہ من نہ دیکھم شکریہ مہربانی چتا منگ تو کالو کو چاہتا دوا سلام کلام پیغام
1: دوا سلام کو بس تو مینا وال دوا سلام اور عارف بھائی آواز اوری
0: ہاں
1: او یا جی کم دنو رغلا سی مرغوز وال ناصر بھائی یا جی کم دنو نمیشا کا کنا
0: آو نمبر سنگ
1: ورکو
0: نمبر بما سر ہم او خیر تما یو نظر او آیا

0: کمزوری بادشاہ دی منتے پاک باشم دی کرسی پہ زور واغ سب خیر خود گورو با بجلی نہیں یوم آشو
1: بالکل
0: یار دوکشی ہوتام کمزوری بادشاہ دی منتے ہو پاک باشم دی کرسی پہ زور واغ سب خیر خود گورو با
1: صحیح
0: اوکے.

گاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا عاشوری روجب اول نیولا بیا بچ دا رمضان روجی رالی اغا پرزوی اغا بے نیولی بیا پیغمبر علیہ الصلات والسلام حکم کو چ اس دا ارچا خپل خوخر کسوک دا عاشوری روجی نیسی او کنے نیسی نو کسوکی نیسی اغا دی اونیسی او کسوکی ننیسی نو اغا تا پدے باندھے چرے سے حرج نشتا. اس دانا چ مطلب دار دی تمنگ دا فرض و درجور کو یا دی تمنگ دا واجبات و درجور کو چے آو نن خو پا ایف ایم کے دا بیان شوے دے و دا روجب ضرور نی ول پکاری نا دا منگ صرف دا دی فوائد و فضائل بیانو کہ مثال یو سڑی دا روجہ اونی ولا خو اللہ تعالی بدل اجر و ثواب ور کی واڑ گناہوں بے معاف شی نو دان چی دا روجہ پا ارچا بانی لازم دا دا ضروری دا ذکر دی دا چی معمولی خبر اوشی او تر یو خبر وضاحتو کی نو داغی نلو چی دنو اغا مسئلہ جوڑش یا رپلانی مولی سے بیلو چی روجہ بتا سنی ہوئی نو آغی تا دا خلق دا فرض و درجہ ورکی منگ دا فرض و درجہ ندا ویلی دا فرض ننی پا ابتدا دا اسلام کی دا روجہ واجب ہوا پا ابتدا دا اسلام کی دا دا عاشوری روجہ چونو دا واجب ہوا لیکن چکل دا رمضان المبارک روجی پرشوینو دا اغید پرسکیدو نباد دا دی فرضیت و واجبیت چرینو دا منسوخ شو دا دی فرضیت و واجبیت چرینو دا سشو منسوخ شو. بخاری کمشتا و مسلم کمشتا بیا پدی کی اختلاف تے سو کوئی چی صرف دو لسم محرم روجنی ول لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپرمائل چی مون یہودیان سر مشابہت نکو اگئی صرف دو لسم محرم روجنی وی مونگ با یاد نهم نیو یا با دلسم نیو مونگ که روجه نیو نو سر با نهم او یو لسم با سر یو زیکو یا با نهم او لسم وی او یا با لسم او یو لسم وی لکه مطلب داره سبار جمعرات رز دا نو کچر یو سره روجه نیسی نو اگر سبامو نیسی دو جمعه پر از بوم نیسی او که یو کس سبانه نیسی نو دو جمعی او دو خالی بنیسی نو بیا به زمان دو یهودیان و سر مشابهت رانشی او پیامبر علیه صلات و السلام چی دین اغا خپل صحابه اکرام و تداؤوی چی تاسو دو لسم محرم سر یا دو نهم روجه یوزای کوی او یا و سر دو یو لسم یوزای کوی چی دی یهود و سرا زمون مشابهت چی دینو دارانشی انشاءاللہ نور بیا دموز نباد با باقی خبر پیوکو.

بسم الله الرحمن الرحيم خجي منگا دا خبر وکلا چه دا محرم الحرام روجيني ول دا عاشوري روجني ول دي سر دا نهم او ياد يولسم روجي يوزي كول دا دا دي وجنا چه يهوديان سرا زمون مشابهت رانشي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مائل چ آئندہ کال لبا مونگ دنا ہم محرم روجا لسم سر یوزائی نیسو، خو چکل آئندہ کال راغن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شیو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پرمائی چ ما د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا عاشوری دا رزنا او در رمضان نسیوا د یو میاشت د افضل یعنی فضیلت چې دینو هغه ما نه لري اوریدلې، او دومره اهتمام پیغمبر علی السلام د بلې روجی نه کړي چې څومره د عاشوری او د رمضان کړي دي. نو د عاشوری د روجه نیول دا سنت د پیغمبر دی. د عاشوری پرز باندې روجه نیول یا وسر یو مخ کی یو رستنی ول لک سبا نہ ہم محرم دے بل رز لسم دے. نو پلاسم محرم باندی دے سر نہ ہم نیول یا وسر یو لسم یو زیکول بیا با یہودیان سرا مشابہت رانش. بل محرم چدے پدی کے دا اہم ترین تاریخی واقعات پر کراغلی دی، لکه ابرها لخکر چو اصحابی فیل ورتوی پاغی بانی عذاب مراغلو پا محرم کی، د شعب ابی طالب راگیرولو ابتدام پدی کی شیو وا، عزو ذات الرقا لسم محرم پا پینزم حجرائی کی دام شیو، عزو خیبر دا پا دیرشم محرم بانی شیو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سر نکاح دام پا محرم کے شیو پشپگم ہجرائے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرے مختلف باچاہان او سرداران و طرف چرے نو دعوت و خطون چرے اغائی لیگل دائم پا محرم کی لیگلی دی. جنگ قادسیہ ورتوی دام پا سوار لسم ہجرائے پا محرم کی شوی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم وین زوا او د کمی نزوی ابراهیم هغه پیداو، نو د ابراهیم بن محمد یعنی د ابراهیم د پیغمبر زوی داغه مور حضرت ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها چې داغه وفاتم په 14 هجره محرم کې شوه دي. حضرت عمر چې داغه شهادتم په محرم کې شوه دي. د حضرت عثمان ته خلافت چې دا په ابتدا د سلورم محرم چې نو دا ملاو شو، او داسې د حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سانحہ چی ونو دا پلسم محرم باندی پا 61 ہجرائی کی دارا غلیوا. اس پدی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پرمائی چی لسم محرم سرا دا نہم روجن یول دا مستحب دی. امام مالک وی دا عاشوری روجن یول مستحب دی، او پدی رز باندی انسان چی روجہ اونیوی دا باعث دا اجر گرزی. امام شافی وی دا نہم لسم دا دوالو رزو روجن یول بہتر دی. امام احمد بن حنبل وی چی دا نہم او دا لسم او ورسر دا یو لسم دا دریو والو رزو روجن یول دا جائز او ابزل صورتو ندی. نو عاشورہ چی دا لسم محرم تا وی پدی رز بانی روجنی ول دا سنتی موکد دی. اوس خبر زمونگ پرون یو ملگری میسج کڑو چه آیا تاسو لگو دا دی وضاحتو کئی چه پدی رز بانی خلق خوراکو نا پخی او شربتو نا کئی خلقو لیلی گیو دا یو ضروری شی گنی، نو دا یاد ساتی پدی زان پوکی پدی کی اختلاف تے. علماء کرام پرمائی چی دا عاشوری پرز باندی پخپل اہل و عیال باندی فراخی کول خوراک کول روٹائی تیارول اغت تقسیمول
پدی کی اختلاف تے اڑمبے کول چرے اغدادے چے پخپل اہل و عیال باندی پدغ رز باندی خوراک کول پدغ رز باندی مطلب اغیل خ خوراک راڑل دا مستحب دی. بعض علماء وی چے دا عاشوری پرز باندی پخپل کور والو باندی وسعت او پراخی کول چی دی نو دا مستحب دی. داغی دلیل دادے چ من وسع على عياله يوم عاشور وسع الله عليه سائر سنته. کم سڑی چ دا عاشوری پرز باندی پخپل اہل عیال باندی فراخی اوکڑ نو اللہ تعالی بپد باندی پورا کال چ نو فراخی اوکی. دا پشعب الایمان او پ سنن بیقی کی چ نو دا قول دا موجود دے. ددی قول قائلان سوکتی امام سفیان بن عیینہ، امام سیوطی، امام مناوی دا حضرات وی چی دا روایت قابل عمل دے. دا متعدد طرقنا دا روایت چی دا قابل عمل دے، یعنی مطلب دارک دا قول دا موجود دے. ددی قول قائلان سوکتی امام سفیان بن عیینہ، امام سیوطی، امام مناوی دا حضرات وی چی دا روایت قابل عمل دے. دا متعدد طرقنا

0: جی امید دي چې تاسو به روغ جوړ خوشاله او د کم الله تعالی تاسو لکه به خوشاله لیکلی وي داغین او مزه مخله چرچه وته هم مخله نور دا سخه ټیک ټاک زمونږه هميشه اومدا کوشش وی چې راشو او تاسو ته سمې زم خلې زبردست خبره ترې کو
1: تو پوجا من پوجا تو پوجا من پوجا
0: ول جناب نو تاسو به هم راځي زموږ د پروګرام حساب جوړیږي خو پروګرام څنګه چې تاسو ته پته ده دا پروګرام د صحت باره کې ده پدې کې با اغ خلق مونږ سره راضي کم خلق چې بیماران دي کم خلق چې کنفیوز دي چې آیا ما ته خدای لوپیتک ډاکټر چې کم دی جواب را کو چې د دې علاج دا دی چې ټول عمر بد دوايان خوري اغ خلق په دا پروګرام اوري چې څوک مطلب دا د حضرت غم چولی چې دا بیماری به زما ټول عمر اغ خلق په دا پروګرام اوري اغ خلق په دا پروګرام اوري کم چې ڈاکٹر و طویل چدی آپریشن کے ددی بل علاج نشتا اگ خلق پدا پروگام اور اگ خلق پدا پروگام اور کم خلق چھ زڑت غم چولے دے چھ ب زندگی خو چ دغ دلاڑا اگ خلق پا پروگام اور چھ اگ د دماغ مریضی اگ د انزائٹی ڈپریشن مریض وی اگ خلق پدا پروگام اور اگ خلق پدا پروگام اور سوک چوئی بس زندگی و بس دق دلاڑا بدا خزب مرزون کے موزن ٹکے گم او د الوپیتک ډاکټر هم راته وی چې ټو نمبر بدا د ویانې خوري او تبا ټیکېږي نه نو مینوالو دا پروګرام مونږ ستاسو د پاره کو او ډاکټر سه په یو مرز باندې ډېر ډیټیل سره خبرې وکي نو کم از کم چې په کم مرز باندې خبرې وشوې نو زه وایم چې هغه مریض تبا نیمه بیماری صرف په غورې دو باندې کم شي حالان کې تاسو ته پته شته بیماری څه ته وایي بیماری د دې دماغونو شروع کیږي ٹھیک شو کله اوس زما دل ته درد دی اوس تاسو د دماغونو ولې شروع کیږي تاسو ته پته شته زما دل ته په دې غسه ګرده باندې پرسکه درد دی چې درد شو نو په پسلو کې لس کسان دا سیدی چې هغه په خپل باندې هغه غم سیوا کوي هغه څنګه په ما درد راغی وای دا خو په ما درد راغی نو دا خو به دا خو به چې داسې درد بی پتا نشته چې ګرده به مې پیل شي او چې ګرده ما اورېدلې چې ګرده پیل شي نو سړی مړ کیږي تې نو هسې نه چې زما په ګرده کې کاڼي او بیا ولا آپریشنونه کو نو بس دا خو زه لا ځوان جان یم نو هغه انسان او دل ته بیا په ګرده ښه او زه دماغو به څنګه بیماریږي نو دا خبرې ته څه سره کې سوچ پسه کې په ذهن نو ذهن دې بیمار کو ځان لرې تلوسې شک بیمار شوی انزایټی بیمار شوی نو ته وای چې بس بس د قوا چې زندگی خولاړه به دا خو درد په ماراغ او اپریشن براله کوي یو د اپریشن خو دومره داسي چې سړی پکې مړوم شي او دا چلو شي واغه چلو شي نو دغه انسان ځان په خپل بیمار کړی دی دا په دماغ ته دا بیماری خو جوړه نو چې کم خلک دماغ ته بیماری خو جوړي ناغه بیا ډاکټر سره ډیر په ګران باندې ټکیږي نو زه تاسو ته وایم هغه خلک دا پروګرام مورې سوچ چې دغه سوچونه کوي چې که مونږ په ګرده باندې ما ګرده خبر وکړه کنه ګرده کې ستاسو کاڼې دي نو ټیک دا اول دی خو اول ستاسو د خپل خولې لاړې دارو شي زوی مې تاسو ټیک ټاک یې رو خو که ستاسو په ګرده کې کاڼې دي او تاسو دا پروګرام مورې د مونږ په ګرده باندې خبر وکړي چې ډاکټر سه په ګرده باندې ګرده کې د پلان کې سړی کاڼې دي ٹھیک شو نو دا به څنګه چلو کې دا خو ډاکټر وته چې اپریشن بکې او یو ډاکټر ما سره چې کوم ډاکټر ناشته هغه وایي چې مبارک شاه ګرده کې کاڼې دی هومپیتک کې د دې زبردست علاج دی دی به اپریشن نه کوي د دب په یو سو ورځو کې یا په میاش کې یا په نیمه کې یا په درو کې به دا کاڼې مکمل ختم شي او د دب اپریشن ته ضرورت هم نه او د دب بیا دا کاڼې کیږي نه نو زه وایم چې د باندې بشپه ختیریږي کنه به تیریږي د با سو پر ډاکټر لنی راغله دی به ریلیکس وی کنه به دا دی بر دماغ بیماریږي نه نو مقصد مطلب او په پروګرام باندې انسان پوهه کې ہاں بل خبر دا خوشحالے خبر دا رمی نوالو چھے دا خلق و تبکی منگا اس مکم مرکو حالان کہ دے ڈاکٹرانو سر چتا ٹیم بھی چھے دا دمرا پا تفصیل سر تاسو لے جواب در کیو بیا تاسو ریلیکس شے نو بیا دا سے کارو کے می نوالو چھے تاسو بسا کوئے تاسو بدا سے کار کوئے چھے تاسو بکال کوئے پس 0330 30 30 703 بانے دا نمبر ځان سره نوٹ کې کله چې زه ډاکټر صاحب سره خبرې شروع کوم او وای چې مونږ کال سیستم اخلو او تاسو کال اوکې نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې کستا سو داسي بيمارې وی چې تاسو د ایلوپیتک ډاکټر تاسو ته ویلو چې د دې علاج اپریشن دی د ایلوپیتک د هومپیتک ډاکټر تاسو ته ویلي دي چې دا عمر له بدا د وای نه خوري نو تاسو دا پروګرام او دا نمبر ځان سره نوٹ کې دا پروګرام مورې او پدې کې کال اوکې 0330 30 30 703 بارے یعنی کہ 30 30 703 بارے ردا سر مینوالو چتا سو دا پروگرام بتا سو ٹول اور ما سر چکم ڈاکٹر صاحب ناستی اخی طویلی شی ڈاکٹر سکندر حیات سے ڈاکٹر سکندر حیات سے مینوالو دومره بتزو ایم کنا شفا دا سینه مم چر د پلاس کرا ډیر خل کوي زمونږ ډیر ډاکټر سه پلاسو کې شفا دا خو سم شفا دا زویم شفا دا الله پلاسو کې دا او پسلو کې چې کم دی یو لس دولس ډاکټران دا سي دي چې داغي پلاسو کې شفا نشته نور ماشاء الله الله تعالی نیت ګوري چې دا ډاکټر ناشته د زما بندہ ور تکے ناست یو مسلمان رور ور تکے ناست اوایا د ول صحیح طریقے سر دی خو پتے پیسی اخلی خو پیسی چتے اخلی نو آیا دلے توجہ ور کڑا آیا دلے صحیح ٹریٹمنٹ کو آیا د دے مطمئن کو آیا دلے ٹیم ورک کو ور نہ کندا بیا نیتونو بانے دا نو مینوالو بیا اللہ تعالی د نیت لحاظ سرا ڈپینڈ کئی استا سو پنیت بانے چھے اللہ تعالیٰ اخر ڈاکٹر لپلاسو کی شفا ایک دی آنا لو اللہ دی او کی چھے زمون سر سمرم ڈاکٹرز دی زما پروگام ہو ری یا ما سر ناسی داغی پلاسو کی اللہ تعالیٰ شفا واچی دا زناورو لخو علاج نکو منگ کر انسانانو لکو مسلمانانو لکو دا کلیمی رونو لکو خویندو لکو میندو لکو اے پکور کم چھے مور بیمار شی نسنگا چه ده مور ده پاره مونگه سو کچه ده تک شید خواه یو بچه یازبین بچه چه ساسو بیمار شید بلکه زمان نزویا مچه ده با کم زیتا بوزه مچه ده ده یو ڈاکٹر پلاسو که شفا اللاوا چه زمان ده بچه تک شید نو ده سه بتا سولم کم ده یاد ساده ڈاکٹر سیب قابل ده خوزب ده نویم چه ده طول شفا چه کم ده ده ڈاکٹر سیب پلاسو که شفا ده اللا پلاسو که ڈاکٹر سیب قابل ده ماشاءاللہ ڈاکٹر سکندر حیات صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کی کینی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چکم دے دا پا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال التدوی کینی ستاسو کلاسک ہومپیتک طریقے سر علاج کئی او مینوالو دا چکم دے دا دوی ٹائمنگ دا سے دے دا دوی دا چیک اپ ٹائم دا سے دے چھ دا اتوار پورس دا دی چھوٹی وی دا اتوار پورس دا دوی چھوٹی وی او بیا دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ پدے باندے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی بیا پدے نور روز باندے یو روز دا پارا دا پیخور نا ڈاکٹر زرازی اگا مختلف ڈاکٹرز وی خود وی دل تا سہر دا نو بجو نا پینزو بجو پوری موجود وی د طریقه را تخیم سار دا تون نو بجو پر زمونگا سپیشل زمون چی کم لسنر دی آغا خلک را اتلی شی او آغا نمبر آغستی شی زکا چی داغا نمبر سپیشل دی داغا که بتا کنسیشن هم کی او داغا مخ کی بم تاسو مطلب دار مخ کی گی بس تاسو نمبر بم مخ کی رازی کورتا پا وقت پانیم زی دا گرمین هم بچ کی دا نو نا دا اتون نو بجو پر خام خاز راشی حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا دیوال پہ دیوال پر زمبا ڈاکٹر سکندر حیات سے اب طرف تا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ کرم دے جی تھا سنگال
0: دا اللہ کرم دے استا سو دعا گانی دی سنگ
2: شکر دے جی
0: تھا سو کو گرمے کے خوشحال ہے
2: گرمے گرمی کی بسو خوش ہے
0: تو تاسو زما گرمی خو خیرو
2: نه گرم داف نه جما گرمی خو خی او گرمی هم د الله تعالی موسم ده کنه په موسمونو کې موسم چې ته گرمی کنه او باز خلک ډیر زیاده گرمی خوري کنه ولکه گرمی دی خوري گرمی ډیر شي وي دا
0: اسه نن خوري
2: په یو بولم او گرمی اوس ګره هاله دی کینګ اف سمر دا چې کوم موسم دی په اصل کې مئی جون جولای اگست دا خو گرمی موسمونه دی میاشت دی ولیک پدی ټولو گرمیانو چې کوم سیزن وی کنه هاړ په شکل او اسو دغه سی نو هاړ پکی
0: خبر اکڑے کم بیماران میں یاد کرل کم خلق ما یاد کچھ پروگرام بوری کم خلق پا کال کئی نو آغا خلق راشے او پا 0330 30 30 703 بانے اس پدے سات کالو کے او اغا کال بتا اس طرح شی سکین بشی التا با یورور خبرو کی بیا بدا اکال بمونگا نیر کو ڈاکٹر سیم نبا نیخ پنیغا پختن اوکے دا ڈاکٹر سیم نجی کم بیمارے بارے کے تاس تا پوس اوکے نو تاس تا با اوی چستا سو دا مرز دے او دے کے دا ہومپیتک علاج شتا او طریقہ بیم دا تو خی بیا تاسو نا علامات واخلی بیا دا غی جواب ہم تاسو لدر کی او علاج طریقہ بیم دا تو خی نو پس شابا کے اس پدے صحت کال اوکے 0330 30 30 703 بانے پدے بانے کالو کے او دا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر ناس تے اغینا تاسو پختنیو کے خواہ ڈاکٹر سے نن او پیڑے والے سرات ہوئے نن رت سنگھ تیرے شو پیڑے سنگھ
2: جی بالکل نن شورو رزو او ماشاءاللہ گرمی خود دا لیکن زمون مینوال زمون مرزان بیام گرمی تا یخنی تا بیمار لیکن بعض اوقات موسم خیر دن بدا ڈاکٹر تو بدا پلان کی جیت اور شون با چکر لاڑ شون شاپنگ ہوگو لیکن زمون گا دا علاج چکم بھی مون تو چونکہ مریضان انتظار کی زمان نمبر راشی زمان نمبر راشی الحمد للہ زمون گا آگا یو سسٹم روان دے چپدے کہ مریضان ہر قسم بیماران راضی ہر قسم بیماری سر راضی کاغذ ٹینشن ڈپریشن مریضان دی او کاغذ شوگر دا بلڈ پریشر مریضان دی اور آغا کا دا سٹمک دا میدے تیزابیت دا میدے السر او دے سر جگر مسئلے دا تریخی مسئلے دا غسی دا غٹی کلمی مسئلے آئی بی ایس وغیرہ السراتیو کولائٹس وغیرہ یو ٹی آئی مسئلے دی زیاد تی ورے چی گرمی شوی دا نو مسانے او دا گردی مسائل دی زیاد شوی دی دا غسی حیزا ماشومانو تاسو کتلی جی بد هزار ازي د ماشومانو دغه مسلې چې کوم دي پکټ کې متیاز کې
0: یو کال گو اخلو بیا
2: جی بالکل تاسو
0: ګور چ پلان باندې سو گیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب زما ضرور سنوم دي رقم زینا خدا کوټه نه خا دارا تو اے ڈاکٹر صاحب نه سپوختنه نشتا گردہ کے کانے دے دوان گردو کے دے نہ دا پا گوردا کرے کہ پتریخی کرے دوانو کرے عمر ہے سمر دے سمر 60 ز سید ہے جواب دے در کو مخ کی اڑا آپریشن کرے دے سید ہے ٹھیک تا جواب در کو ریڈیو تا وہ کی دا ریڈیو تا جی ڈاکٹر سے اصل کے ماں پہ گردہ بان لے کے خبر اکڑے
2: جی جی بالکل دا سنگا دا گردے حوالے سر مسئلے زیاد شوی دی ما دی داوار دل چی دیوی جی زمونگا مور گئی دا او عمر شپیتا کالا دے او دیتا تریخی کانی مسئلہ دا یعنی کی تریخی کی دل کی او پا گردہ کیم دے او دیتا دلڑا پریشنم کر دے یعنی کی دلڑا بیمار ہم دا نو دیتا دری غٹی بیمار آئی دی اس کا تاسو مختار سے مخی بیگان کا تاسو بلڈ پریشر مریضان جس بتا گردو بیماران ہم یہ او جے گردو بیماران شنو خامہ خبر سر بیا او بلڈ پریشر مریضان مریض بلڈ پریشر شنو تاسو ول بلڈ پریشر سبو سیوا کی تا گردو بو سیوا کی دیکھو گور سٹمک میدا او جگر تاسو گوری پر جگر کی پسل چربی جگر باندے میں چربی سیوا کی تریخ کی بکانی سیوا کی کولیسٹرول بو وجہ باندے سو تاسو گوڑ استعمال ہوئی بل دادا دی وجہ سے دی وجہ دادا جے دغه زنانا خو بیا گرزی دی نشی گن ناس تی خوراک جو ناس تا موزم پکڑ کے دے بے دیتا دا میدے اور دا جگر مسائل سیوا شی خیٹا سختا پا میدا باندے بوجھ راتل او کوم دې زړه کچا کچا کېدل ولې تر یو بره دل او خې طرف ته پختې دا درد کوي کوم تشه وته وي دغه سي ګردې کې ځکان هم بیا لیفت او رائټ چې کوم تشه دا درد کوي او پر سو براشي اکثر درانو ته ګردې اوپر سي اکثر به د یو ټي آی مسلې مسانی و سره هم انفیکشن سي واشي مسانی کمزوري سره هم سي واشي دغه درانه بیا واړه بل نشي کنټرول کولی نو دا ټولې خبرې دي چې هغه بیا ټول راغونډې کې نو غټه بیماری جوړیږي نو بیا انسان وای جو سو کم ز ګردې علاج کم کز ترخ علاج کم کز زړه علاج کم نو الحمدلله دلته بدا پریشانی نه چې کلم مریض یو هومیوپیتھک ڈاکٹر ته کینی او بیا موږ ته چې کینی نو موږ بیا د مریض علاج کوو موږ بیا د یو مرض علاج نه کوو چې صرف د تریخی کانې د علاج بکی کینا مریض به خپل ټول تکلیفات بیانې او که دې سره بیانو کې بیا موږ تپوس هم کوو زړه بیماری د دې علاج مو سره تریخی دی د دې علاج مو سره کی کو د ګور دې علاج مو سره کی نو ګورئ

0: وہ چیک اپ کی یعنی کہ اور دوا تجویز شو اور بیا غ دوا تجویز تے وہ دوا زلم ٹک شو تاسو گردیم ٹک شو نہ بلڈ پریشر سیوا کی نہ بہ جگر باندې جگہ چکم درڑ لازی یا تاسو کولیسٹرول سیوا کی یا کہ بلڈ پریشر سیوا کی داب نہیں کی اور دا گردو کانے مزی انشاءاللہ اور فیوچر کے کانے میں جڑی گی
1: دوی دی راشی دوی دی ہومپیتک
0: علاج جی بالکل ڈیفینیٹلی کدی علاج کول غواڑی کدی غواڑی چیز مونگا صحیح علاج کو اور مونگا دی بیا بیماران نو شنو بیا ہومپیتک طریقے علاج
1: ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو زمارو رتاب اور دلی خپل جواب پر ریڈیو باندے ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو کتا سا ہم رات تک غواڑے اور ڈاکٹر سیب نا دخپل بیمارو بارہ کے تپوس کول غواڑے 0330 32 72 72 3 3 30 703 بارے کال کے 30 30 703 0330 30 30 703 بارے تاسو کال کے ہاں اور ڈاکٹر صاحب سنگا تاستا کم زمانگا رو رو ادا گئی مور کے بیمار ہو اگی دے جواب پر کندہ شانت استا سو بہم مسئلے حل شی ردا سکارو کے چھ کالو کے پس 0330 32 30 703 بارے مینا والو ڈاکٹر سیب ناس توی سہر دنو بجو نا 500 بجو پورے حیدر مومن ہسپیٹل کی ایمرجنسی نمبر لزان اور سر صرف شلو کسان تب اوور کئی ناغی تبا کارڈم ملاوی گی پا وقت پا نمبر امرازی پا وقت پا کورتمز پر دوائن کی بہت ہم کنسیشن کی سلور بجو پورے تاستا نمبر ملاوے گی سلور بجو پورے زان را ورس رہے ڈاکٹر سے خوپینز با مریضان چے پارے گی پینی میوی خدا سے دے چے تاستا پا وقت پانے راشے ہیں پا وقت پانے با نمبر ہے لیزکے جی گرمی دے کچھرے تاستا ہوئے چے مونگ نلارہ غلطی گی بیا پا 0330 30 30 703 بارے ہم کال کا ولشے اور کتا سوئے چی آنیر بھنگا ڈاکٹر سیب نا تپو سکو ڈاکٹر سیب تا مونگا خپل بیماری خپل تکلیف چکم دے آغا اوائیو نو اسم پا دے نمبر بائن تا سو کال کا ولشے اور ڈاکٹر سیب ڈاریک تا سو تا جواب در گئی پا 0330 30 30 703 بارے اول جناب یوزلے بیا تاسو هر کلی په خیر اغلی او ستړي مشي خا ډاکټر صاحب داخو او دغه سیستم رواني زما ته هم یو کور نه یو میسج راغله دی او وی کور والا می وی چې یو گاونډه او ډایرک راغله
0: جی جی
1: ډایرک راغله او مونږ کر راغله او وی جړلې ډاکټر نه راغله چې هغه وتی ست تایرایډ دی
0: صحیح
1: او ډیر کټ کټ مسلې وتا یاد کړي نو هغه پریشان ہو چب ٹور مردا دوئی استعمال دین پستا دما شمان امکان نشتہ تعلق نشتہ
0: جی ایسے خاص طرح بازو کا تعلق ہم بھی ذکر چی تھائرائڈ زمونگ دا جسم پیٹرولنگ کی پیٹرولنگ مطلب دا دے چی ہارٹ بیٹ کنٹرول کول ٹمپریچر مینٹین ساتل میٹابولیزم نو سونا فنکشن دی سونا فنکشن کی تیزی را وستل یا دا بچوں کے دا پیدائش کی پروڈکشن کی یا پریگنسی کی مشکل راتل نو تھائرائڈ کی تھائرائڈ سره بیا نو ٹیسٹونوم وی ایف ایس ایچ ای ایل ایچ ای ٹی ایس ایچ ای ٹی ایس ایچ دا تھائرائڈ سٹیمولیٹک ہارمون جی وی ٹی ایس ایچ نو دا ٹول بیٹ ٹیسٹونو کولی دی نو لٹول ہارمون سسٹم دے مجھے سمجھو دا ہارمون یو سسٹم
1: او کا ٹیسٹونو تا اس تزو سخم نو اوریدن کو تبلک شاندغا مش اسانتیا نے مش دا اور پسے گور بیا اور پسے دا گور دی اوریدن کے بم پوی شی
0: مطلب دا ددی زرانہ تا تھائرائڈ مسئلہ دا او دی عمر سن دی
1: دی عمر چکم دی 24-25 پئی
0: دا گو دی او دی بلڈ پریشر چکم دی 160 دے دم کم شے دے ٹھیک شو جی او دی پلس ریٹ چکم دے 90 دے دا فلکچویٹ کئی کلا تیز کلا کم او دا میرٹ دی
1: آو جی
0: دا کو پرسکرپشن دے ٹیسٹ نو پکشتا
1: ایو بل ور پسی
0: ور جی بالکل دا دی دا سو ٹرائیڈ T3 T4 یعنی کہ ٹی ایس ای دی شے دے او دی تدی نارمل ویلیو ہم لکلی دی سر ایج دے او سر جینڈر مطلب سڑی دا پر خپل ویلیو دا زرانو پر خپل ویلیو بھی اور ریفرنس رینج دا پکا لگا دا تاسو کو دی 2.19 دی راغلے دے ایم ایم او ایل پر لیٹر کنا نو ٹی 3 جکم دا بالکل نارمل دے دا نہ سیوا دے نہ کم دے دا کسے دا دی چکم ٹی 4 چکم بائی پروڈکٹ ود ٹی 3 دا دے 300 201 نو 201 تاسو اگو رہی

0: دا معمولی لک سیوا دی نو کدا سیوا وی نو دا ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپو تھائرائیڈزم کی راځي دې سره لاندې چې کوم تھائرایډوسټیمولیٹک هارمون ٹی ایس ایچ ما تاسو ته کوم ویلې دا 0.1 دی نو دا هم 0.3 نه 4.2 پورې پکاري نو دا هم تقریبا نارمل لک کم دی خو ٹھیک دی
1: صحیح
0: دی کوم مین دی هغه دی ٹی فور وت برائی پروڈ آف دی T3 معمولی فرق دے دونوں ہم نہ دے خدا معمولی دری چکم فرق دا سیوا دے دیتا ہائپر تھائرائیڈزم ویلش دا دس لباز او قدس جی نے گئی کنا چ دا دغی تھائرائیڈ ہارمون اخپل دا لمٹ نہ زیاد کار گئی زیاد تھائرائکسین پروڈیوس گئی بیا دس جی نے کو اکثر وزن کمی گی
1: کا وزن انتہائی کم دے
0: وګوره مال وزن نو قتلې دی وزن بیا کمی گی اون دی ادر ہینڈ کدا سو او گوری ہائپ دا تھائرائیڈ ہارمون چے کم شی دا خپل نارمل ول نہ کم شی نو دا سرنه بیا غٹی دا وزن بیا سیوا کی واغا سیوا کی دوسرا بیا دا دی پروڈکشن یعنی کہ ریپروڈکٹیو سسٹم باندې ہم افیکٹ پروزی او چونکہ دا لجنی دا ان میرٹ دی
1: میرٹ دا
0: یو معشوم اشتا دے نو بالکل دی پریشان کی گی نا دئی بس جن کہی دا سی خدی چا ٹینشن ڈپریشن مریضاں وی نو ٹینشن دے زیادہ داخلی یا دئی کی دا آیوڈین کمی ہوشی یا دئی دونا سٹریس والی چ سٹریس ہارمون سی واش بی دئی ہارمون سسٹم ڈسٹرب شی نو بس دا سی کیسن کتلی مونگا چ اگے تے مونگا سائیکو تھراپی کڑی دا یعنی کہ دا نفسیاتی چ کم دئی مسائل یغ مونگا ٹریٹ کڑی دی مریض ٹھیک شے ٹول ہارمون سسٹم ٹھیک شی او مریض بالکل ٹھیک ٹھاک شی
1: مطلب دا ہومیوپیتھک دے علاج
0: او علم نو دا گوری جی دے دا بارے ہم دا ہومیوپیتھک علاج جو دا یا ساتھ ای ہومیوپیتھک دا ہر بیمار علاج دے دے دا بتا اس تھائروکسین ہونی تھائروکسین یو سٹیرائیڈ دی تاس بخوی تاس با مزید اثر گھٹی گئی خدا اون نہ لگا تاس با کمزوری کی تاس بڑھ دے دا بارے دا دی یو پراپر ٹریٹمنٹ پکاری ہائپر وی دگا مسئلہ ہائپر وی دگا مسئلہ ہائپر شن دا جی نے وجود کمی کی لگی ہائپر کی نو وجود سیوا کی پڑسی کی بہت دا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ایز پر سمٹم جیسا علامات جڑی گی ادھر پر الحمد للہ مختلف دوائیں دی آئیوڈیم دے تھائرائیڈینیم دے کلکیریا کارب دے کلکیریا موٹاپے دے پاری آئیوڈیم مریض اونچی گی سڑے رہی پکی مگر چل استعمال کی ٹھیک ٹھاک سی دس نور فاس از دی کلکیریا فاس دے گاٹی دو پارا کہ سو کوئی زگا ٹھیل واڑم سبل دے مون تا سو گزم کور الحمدللہ مریضاں نازی کئی الحمدللہ ٹھیک کی
1: صحیح دے جی گران مین والو کدا پرابلم ہم چاہتے دا ما دے دا پارو کچھ زم ہم ریلیکشن او بیا تاسو تک چا تدا مسلی وی اخی ہم مطلب دادی علم اضافہ ہوشی اس پدے ساتھ تاسو کال اوکے پس 0330-30-7-3 بارے کتا سوئے چھ مونگر ڈاکٹر سکندر حیات سے امنا نیخ پنے گا دخپلی بیمارے تپوس کول غوارو نو بیا دا سکار اوکے چھ اس پدے ساتھ بانے تاسو کال اوکے پا پی ٹی سل بانے کال مکہ ویس تاسو پا پی ٹی سل بانے کال را روان دی تاسو دا سکار اوکے چھ تاسو کال پس 0-3 پا موبائل بانے اوکے داغے آواز صفا دے 0-30-30-7-3 بانے تاسو کالو کے اور ڈاکٹر سے بنیخ پنے گا جگم دے تاسو تا جواب در گئی مینوالو کا زما کا موریدون کی دی ویچی ویچی منگا دا حیدر مومن ہسپیٹل نا علاج کو دا ڈاکٹر سکندر حیات سے منا علاج کو نو بیا ٹائم دا اتوار پورس چوٹی وی بیا دا پیر منگل بدھ جمعہ جمعرات جمعرہ جمعہ چکم دے ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود ہوئی او بیا پدے نور روزبانے ڈاکٹر زرازی دا پشاور نا او آغا پارمولیشن کم چپا پی خور کے دے آغا پارمولیشن کم کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج آغا دلتا پا سوابے کی موجود دے نکتا سو استاسو اسانتیانو دا پارا دلتا حیدر مومن ہسپیٹل لے او اسانتیانی دا سی چالتا بتا سو دیر زیاد انتظار کاؤ التا بتا سو دیر میاش پس پس تاسو نمبر رہتا نو مگا ڈاکٹرز مگا پارمولیشن نم دلتا پا سوابے کے دے نو تاسو زانتا پا ٹائم بانے نمبر واخلے پا ٹائم بانے ورشے دا اتون 9 بجو پورے اغه زمونږ د چکم د دلبر او ریدون کې دی د ریډیو او ریدون کې دی بلکې زمونږ لستر دی ناغي تبا سپیشل کارډ ورکر کی بیا روستو چکم ډاکټر اغه تبا هم نمبر ملاوي دی یعنی د ایمرجنسی نمبر دی دا زمونږ د ریدون کو د پاره د غلزان رسوي کم زه کې دی زمونږ د هاسپټل چکم دی د شاه منصور سابحق سے مدرسہ اغه سره دیوال په دیوال لسې دی چې تاسو رات د 9 بجو نه موجود وي تاسو چې مونږ کالو کو په 0330

0: 703 باندې. اصل کې کالز ډېر زیات دي، نمبر هم بیزی دی، خو لکه هر یو کس مونږ ځکه نشوانی ورکولې، کم چې داسې مرض وي چې هغه ډېر کرانیک مرض وي او علاج یې کړي، هغه خلک مونږ نه ورکو. السلام علیکم. جی جناب، سو کر رقم زینا خا شوکت پرابلم دے نہ نہ زرا تو صاحب عمر ہے سمر دے نہ خوان دے تالا در نہ زرتا تو زما خبر ہو رہا زتا اس تو ماں چھ ستا سو دا کور والا چکم دے ددی عمر سمر دے خا او دے تو تکلیف سے دے خا پختے پر پختو نلان دے دخ پہ ٹول پڑسی گی او پختے خوگی گی پختے مو پڑسی گی ڈاکٹر ہوتے چتر کرکان دا تو چاوی لی دی مننه، شکریہ. جی جناب،
1: پڑسی
0: دا پختون دا پختیم پڑسی دلی
1: ٹکشو
0: خوی ڈاکٹر راتی چی پتریخی کی کانے
1: جی بالکل عمر کا 37 سال وی او دی عمر کی اکثر لتا سو بکتلی زرانو تا دا ہارمونو مسلی وی دا پیریڈز مسلی وی یا تا سو گوری سپے پڑسی دل دا چکم سائن دے علامت دا زڑ کمزوری طرف تا اشارہ کئی چکل پا ہم پا جسم کی اوڈیما سیوا شی اوڈیما ولی شی ابو کی چکل پارشلی مطلب لگ یا پخپو کی یا پمخ دیتا اوڈیما ویلے شی اوڈیمیٹس سویلنگ اکثر پخپو کی رازی دا ہارمونو کا پوجا دا تھائرائیڈ پوجا ہم رازی بلڈ پریشر پوجا ہم رازی بلڈ پریشر مریضان وی دا کولیسٹرول مریضان ہم رازی لیکن زیادہ تر چکم دی دا علامت چکم دے پا زلب مریضانو کے جانو کے زیادہ زیادہ رازی نو دا یو گوری دی دے پکار دے چی صحیح دا دی چیک اپ ہوشی چیک اپ نا باندازہ کی دی وی کئی تریخی کی دڑ کی گی خی طرف تا پختے خوگی گی اور دا اس رڑ خرابی گی رازی سخری میدی رازی نو بیاد تریخی مسئلہ کے دے چی پتی ایج کی تریخی مسئلہ زیاد فی
0: صحیح دے جی گور بچ بل پلان چھوک دے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دے دا اللہ پار دے مطلب دا دے بی پی وغیرہ اشتا شوگر اشتا زا سیدا خا جواب دل در کو سیدا.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام، شکریہ ادا کو دا ونگ سرا
1: جی
0: ددی والد صاحب دے او شوگر ام تیر ارے زڑے ام تیر کڑے دے اس دخپو نہ تنگ دی وی خپی خوگی گی او سمڑے ری
1: جی بالکل کدے شوگر مریضانی او ساز خپی خوگی گی رم پے شتا ستا ڈائبٹک او چ ڈائبٹک نیورو او سرا ڈائبٹک مائے پیتی ہم کی گی ڈائبٹک نیورو پیتی مطلب دا دے چے دا شوگر پ وجستا سکم اسابی نی یہ دا نیورسٹینیا ویلے شی او چکل خپی سوجی نی دا نیورٹس ویلے شی نو اکثر لا دا شوگر مریضانو چکم دے دا اعصاب کمزوری کی گی او دردونه خپی دردونه کوي میگی میکی گی اودے کی گی سنگی گی او سوزی نو شوگر علاج بہت سر لازمی کوئی کہ چرسو بہت سر ڈائبیٹک نیوروپیتی مطلب دا دے چھے دا شوگر پہ وجستا سکم اصابی نیزشی یہ دا نیورستینیا ویلے شی

0: مطلب بیا چې دا شو دا بیا ټیکول دا انگریزی ادویات کار نه دی دل پر بس بخامه خاطا سو ہومیوپیتھک علاج کوي اور ہومیوپیتھک علاج ضروری دا چې تاسو مریض ڈاکٹر لگو سے بڑے علامات دی بعض وقت مریض داسی کنا کمزوری اور چکم وسنور علامات راضی چکم بیماری کے لیے نشاندہی کی تو تاسو کو دے شوگر مریض خپل خپی چکم دی شنیکی تکلیفات تاسو شوګر ګولای موږ استنی مخې نه کنټرول کیږي
1: صحیح دی ډیره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ګورج پلان شوګ دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر کم زینا خجی خا اس تکلیف ته ډاکټر صاحب نه پښتنه کوي
2: ها جی تاسو خبر مګی
1: خجی ډیره ڈیر ضیات من نے کہا تھا تکلیف بھی تھا سو ڈاکٹر سے خزما خبر ہے دوبارہ ڈیرے خوگی بس منگ تم پکی دعا گانے صرف ڈاکٹر سے دعا گانے
0: کے
1: خجی خا خا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر ازیات من داستا سمین دا خجی خا خا ما خام خدا جی جی رسولے کم زے کے دا زنانہ دا
0: ٹھیک
1: ز جواب دل رکھو ز اوکے ز سید ڈیر اسیا بیا بم اللہ پمنا نہ کو او دا خو زمونگا مینوالو ڈیر اسیا تمہارا ڈاکٹر سے بھی وہی چی منگا مور میں داخی رسولے وا یو زل اپریشن کرے دے اس بیا
0: جی بالکل دا رسولو مسائل کم دا زرانو عام یو بیماری دا دے تمنگا یوٹرائن فائبرائڈ ویو او رست عمر کی 40 پلس چیشی نے بیا دا زرانو تا دا رسولو دا فائبرائڈ او دا وین سیوا وین کما درد زور پخکتا دا سیواشی دا رسولی کتا سو بار بار اپریشن کرے دا بار بار کی ددی بہترین علاج کم دیا صرف اور صرف ہومیوپیتھک طریقے علاج دے تاسو کا واڑ ایج زمو ہر قسم یاری اسپیشلی اس خبر دا رسولو کی نو رسولی دو قسم وی یو دا وخی وی یو دا ابو وی کا رسولی کا دا وخی دا ابو وی واحد دا علاج دے کتا سو واڑ ایج مونگ دی اپریشن نہ بچو مونگ دی اپریشن نہ کو مونگ با علاج کو اس دا علاج دا چا با دریمیشتی کی دا چا با شپگمیشتی کی داسیس کی انہوں نے طبیعہ ہم دا سائیکل ڈسٹرب بھی وینی کمی رازی او دا بعض لیڈیز مقدام کا تلی کلینک لیجی دا غی پریگننسی و سر ہم ڈسٹرب بھی نکی گی پریگننسی اوشی خوزائے کی گی اوشی خوزائے کی گی نو اول علاج با دی رسولو کو او بیا با انشاءاللہ کتا سو واری کم لیڈیز ما حمل اوشی نو انشاءاللہ حمل بھی مکی گی زائے کی گی بیمنا او چاچے پیریڈز مطلب سائیکل ختم شی مینو پانا سٹیج کی بھی نو آئی دی اپریشن بالکل نہ گئی آئی دی صرف اور صرف گوری امشاہ سے کداغی مونگا اپریشن نہ کو اگا مونگا جو زمان جن تیری گی دا سی دا کنا وہ چکل مونگا اپریشن نکو نمونگا اگا مونگا بار اولٹے شی ببالے جان شی کنا ٹک ٹاک جن تیری گی دیکھو چکل اوچ چڑو نو اسی سیوا شی لڑے خلق پکی ڈیتم شیوے دی نو والی دا سو دا سی گران اور تکلیف دے علاج کوئی

0: تاسو ریو علاج تا د سرجری نه مخکې د اپریشن نه مخکې تاسو یو د علاج نه کی نه ٹرائی کی چې تاسو ریلیف ملاوی نو بالکل مکوئی سرجری مونږ تاسو نو چې تاسو خام مخو کی خو یو دل ٹرائی کی تاسو پر ٹرائل بیس باندې یو زلو کی که تاسو د بیماری ټیم تاسو وای چاو هم پیاتې کی دوا کار نه کی
1: ډیره زیاته مننه شکریہ مینوالو که تاسو هم د خپل بیمارې پی جنګلو کوي داغی تپوس کوي چې د دې علاج هومپاتیک کشته تاسو په خپل بیمار باندې ځان پوی ول غواړي تاسو د یو خړ ډاکټر نه تپوس کول غواړي نو شابه کې تاسو سره ټایم شته 0330 30 30 703 باندې اوس په دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کے دا وساسو پکاری گی التا ہسپتال کے بہم پکاری گی ستاسو چی کرتا سوزے تاسو زے نہیں معلوم یا معلومات کول غواڑے ڈاکٹر سے معلومات کول غواڑ نو دا نمبر ځان سره نوٹ کے 330 30 30 703 بارے اب 2 بجو رزان نو رسوے مینوالو چی کم از کم 2 بجے تاسو راشی تی نمبر راوارے 9 بجو پر دا شل کسان لور گئی پر ٹائم بارے مستاسو نمبر مستاسو چک اپو موشی بیا بتاسو خری لیکس دوائیان مواخلے پا وقت پا کور تا زین بات کی ہم تاسو رات لیشے بیا نمبر اغستیشے 4 بجو پورے گور بچی مکسر پلان بانے سوک دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوک رکم زینہ خا کامران ڈاکٹر صاحب را سر ناستے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سپخت جی وائے وعلیکم السلام
2: والد
1: زنگونانو سے چلی والا
0: مجھ کی تکلیف ہوتا کہ نہ سب کی تکلیف ہی
1: پمونس کے تکلیف ہے کہ ناستو پاس دو کی تکلیف ہے
0: مطلب
1: ناستی نے بیا ٹکی ہاں دد شوگر رشتہ بی پی وغیرہ مسئلہ نہیں تھا جواب دلے درکوخا شکریہ جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دے چکے عمر 60+ ہو بھی پدی عمر کے اڈو کو کمزور والے اے تویلشی آسٹیوپروسس آسٹیوپروسس ولی کی یو خود عمر تک ازے دیتا منگا ڈی جنریشن وایو او دا ولی کی سنگ چ اڈو کے جڈو کی کمپوزیشن سرے کیلشیم پوٹاشیم فاسفورس دا دا اڈو کی دینا جڑی گی اوچے کلا اڈو کی کیلشیم کمی راشی دا زبردستی ہواری اڈوکی ڈیر وقت پروتی پروتی چت بند مرغ اڈوکی واچو تاس اڈوکی بیا بالکل اوچی دا اوچو جن اڈوکی کی چکم گودوی یا لاڑوی یا چکم دا جوڑوی تدی کارٹیلیج یو بڑ سرا دا جوڑنا اولے گی کارٹیلیج ڈسٹرب کی گی رگڑ آجی نو بیا درد گی دا نور بیماری دو دی یو ریمٹیزم دے یو آسٹیو آرتھائٹس دے لیکن دا مریض اکثر دا آسٹیو آرتھائٹس ویچ دے پا گرزی دو کسی تکلیف کی گی نا سمان جٹی کی وہ چکل گرزی نو درد کی گی دا کسی کم گو گو ریمٹیزم مریض اڑو بے حرکت تکلیف دے وی وہ چکل بیا روان چھنی بیا روانی بیا گٹی کی گی دا دی سارا بیا روان آگا پٹیم ہوگی گی پلیم ہوگی گی نو سٹیفنس کی گی وسارا جوڑنا سختی نو دا دو قسم درې قسم بیماری دی جوړونو چې کوم مین کام دی
1: د اوس دا بابا دا وایا
0: نو بابا دا وایي چې بابا دا مقصد مسله دا چې د اډو کی کمزور دا ډاکټر ویلم دی کنه ډاکټر خو تشخیص کړی دی کنه ډاکټر خو دروغ نه وایي ایکس رے مل کړی دا نو کله دا مسله دي ته بس دا مشره کوم ته سره دا سورا

0: موږ تاسو هیسټری والو د علاماتو مطابق چې کوم ایز پر سمټم چې کوم علامه جوړیږي د مطابق به تاسو ان شاء الله دوا درکو. تاسو دا مسله به ان شاء الله بالکل ټیک ټاک روغ مټ به وي او ګرځئ به منډې به وخی.
1: صحیح ده. ډیره زیاته مننه کوم ګرانې مینهوالو. تاسو که هم د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کول غواړئ نو اوس په دې صحت کال اوکې 0330 بیا 2030 بیا 7 بیا 0 بیا 3 دا نمبر زه تاسو ته ځکه بار بار چې دا نوې دی 0330 بیا 30 بیا 30 بیا 703 باندې تاسو کال کولی شئ او د ډاکټر صاحب نه نیغ په نیغه چې کوم دی تاسو پوښتنه کولی شئ. ښه وګورو به چې موږ سره بل پلان باندې څوک دي د کوم ځای نه دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خجی د دې کال کټ شو او دوه کالونه بکې را روانې. تاسو چې کله کال بیزی نو بیا تاسو کال مکه کله چې تاسو کال دا بیزی
0: دی ویلی دی زموږ سیستم ته ویلی کله که تاسو کال ملو نو شو ډیسټ یا ډراپ شو دی زموږ سیستم دوی زم اولاد مسله دا اولاد منشتا.
1: جی جی.
0: سونو مکه شو دا واده ها کلس کله شي وی ک درس کله شي ک پیزه کله شي بالکل پریشانی بنه کوي. تاسو بس صرف خپل یو الٹرا ساؤنڈ فریش او د سړی نارینا یو الٹرا ساؤنڈ سکروٹل الٹرا ساؤنڈ پلس سیمن انالیسس دا دو قسم ٹیسٹ نو سړیو کوي. یو قسم ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کمپیلویک الٹرا ساؤنڈ دی دا بزرن ہوگی اور رابش ان شاء اللہ کلینک تا اپائنمنٹ به واخلی ان شاء اللہ رب کړي خیر. تاسو کوم دا مسله دا چې اوږ مسله چا کی دا دوڑو کیا دوڑو تب دوائی لکھی ان شاء اللہ دوڑ بھل کی زنانو کی دا زنانا بہت ٹھیک سی نارینو کی دا اگے علاج بگو نہ ان شاء اللہ ٹھیک سی ویسے ہم ڈیر بلا مرجا ملا راجی تاس بکتی ویڈیو گانے کی تم کتلی ٹک ٹاک بتاس بگو رہی چے دا مدو بیمار نہیں پرون پرون زما با ڈیوٹی پہ پشاور کی وا نو زلاڑا ما دو بجی آلتا ڈرجا ترشو نو آلتا کی بیا یو مریض راغ لیو آج ہم نکڑے ہوتی ود امریکی زرانا امریکی اس راغلی او ڈاکٹر سے ہم ودرا نسیا راکڑے دے او علاج متا سن کڑے 14 سال بعد نسیا راکڑے خدی ہوئی دو رکھنو کے حالانکہ امریکی بوتل خلق علاج نہ کڑی آئی وی ایف کڑی ڈبل ڈبل نے دے امید پیدا شے صرف درے میں شغل علاج کڑے دے ولا دا لگی آ گئے تو فور مزیپا صورت کی نو دا چا دا اللہ اکڑ خو لیکن مریض اس ڈر مالدار مریضان خو یقین بھی پالا باندھے امید کی نا اللہ نے بیام واڑی اور علاج کا علاج سنت تے باقی علاجوں کو آگا دی چاہتا ہم دا مسئلہ ہی
1: بیا باقی جواب تاسو وقشے چھ تاسو مطمئن شے ما خوسنگا جنوبی کی کمی خبر کڑے وی آگی بانے عملو کے چھ تاسو با پدے پر اگام کے ستاسو مسائل لکا آگا کم چھ تاسو بیمارے دی آگا تاسو تنکڑی ہے تاسو دا ایلوپیتے کے علاج کڑے دی آگی تاسو دا پریشن وی لی دی آخل کا چھ کم گرزی دی لی دی ٹک شوی ندی آخل کا چھ دا مزغو بیماران دی آخل کا چھ دا گردو بیماران دی او آگی تا ڈاکٹر صاحب بھی چھ بس تاسو بٹول عمر دوایانے خورے آگا خلق کل کم خلق چھ نا امید دی آگا خلق دا پروگرام مورے آگا خلق دل تک آلو کے پس 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کې مونږ تاسو کال انیر اخلو مونږ زکه لګ لیټر اخلو او بیا به تاسو ساين اوټ مونږ لګ ټایم بعد کو تاسو ته مونږ مقدر کو تاسو کال کې او تاسو زمونږ مخ کې ملګری سره خبرو کې اغي بیا تاسو فون مونږ ترا کی او مونږ به تاسو بیا انیر کو. ول جناب دا پروگرام تاسو روزانه اوري پدې کې چې کوم ډاکټر سه ما سره ناستي دوی په حیدر مومن هاسپټل کې کیدی ته اتوار پورس چټی وی بیا د پیر منگل بودھ جمعرات جمعه پورس ډاکټر سکندر حیات صاحب التا موجود دی پدې کې شل کسان دا سری چې هغه د اتو نه نو بجو پورې زمونږ دا د اوریدونکو نمبر دی صرف شل کسانو ته دا نمبر ورکې بیا تاسو رسالور 500 بجو پورې راتلې شه نمبر اغستې شیخا اتوار پورس سره پرا سے اتوار پورس بانی چھٹی ہوئی گور بچ منگ سر پلان بانی سوک تھی دکم سے ندی سوال غواڑ. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: چل خدی جی تا سوک دکم سے نا
2: جی

0: پکه ما یو وخت په باندې سمخ په باندې خا اوس دا ټول خپل دړکې کې دا کوپې دړکې
1: لنډیږي اډوکې نه لنډیږي دا پلی او دا لنډ شي بل نه دا کنٹریکشن کی په مسل کې کنٹریکشن سیوا وی سٹیفنس سیوا ریلیکسیشن نه کی وګدی نه د کی لچک ختم شي هغه بیلنډ باندې نو تاسو بیا کګه چې کم ځای باندې زیاده پجل بیا کګي نو دې لپاره موږ اسی خو نو غواړو چې ورزش ضروری دی ورزش او حرکت تو کې چې حرکت کی برکت ته چې کم مسل تاسو کم ګوتې کم خولی تاسو مومنٹ کی دی ای باندې اکټیویټی کی نو تاسو به خرابېږي نه چې کم تاسو دغه سي پریخوي علاج کله شروع علاج سره سره مطلب ایکسرسائز کې او حرکت بکې کوشش بکې په وراله موز کې نن بدر دوشی سبا بدر کی گی ہفتہ بدر کی بیا بنے گئی دیر مجھے تاسو بکتلی کہ دیر دے جوڑو میں امراضی عمرے لڑاشی حج لڑاشی التا بالکل ٹک شی ولی التا عبادت تے کنا منڈا دا
0: حرکت
1: حرکت تے پیزوڑا وقت مز بیا توافون دی
0: بیا توافون دی صفا مروا دی
1: مروا دی گرزی دل دی سلوی خورزی دوئی شوزی دیر
0: شوزی زیارتون دی
1: زیارتون خلق بحرکت کی کنا ولی اگر جذبی ہو دلته بکور کی جذبه ختمه ای
0: دلته خو یا به وینګورشت او زامن مشته دا
1: وکی په دې وجہ نو کدی دا مسئله دی بالکل هم بیت علاج راشي او هم بیت علاج جو کی ان شاء الله
0: صحیح
1: دی مسئله وټی
0: صحیح دی جی ګران مینوالو تاسو غږ اوره د اف ام
1: اسسټنټ ام شاسی وی جو کال پکې رالو هی چوک بوسر ټیم نشتا او زری په مخ باندې دانی دی اکنیز دی پمپل دی اکنی رسا کا هر سجی دی کزوانه کی دی که خراب شوی دی مخ کا نور سے بیماری وی لاکڑا ککڑا پوجا نشان پاجی تو بالکل ددی 100% پھون پہ تک علاج تھا مونگا مریض گورو داغی ہسٹری خلو کجنے ینگ جنے دا اکثر دائی ہارمون مسئلے بھی ہارمون کی اکثر لدا یا ددی چکم با زوانے کی چوتا کہ نا بزوانے کی چوانے کی نوازوانی ہونا شروع بل س خوراک اگو جدی خوراک ٹک تے ہارمون دئی اگو چا ٹک دینی ٹک الحمد للہ دا سیزون چمگا اگورو ددی تشخیص اگو او علاج شروع کو ددی علاج دری میں شپک پگ میں شیر علاج الحمد للہ مریض چکم دے دانے ہم ٹکی گی اور دانے چکم داغوں نے بریدی ہم ٹکی گی انشاءاللہ
0: صحیح جی ڈاکٹر صاحب ستا سو دیر ازیاتا منہ نے کو شکریہ آدھا کو
1: جی جی یو جی مہانا جی اور سٹیمرنگ سٹیمرنگ ہم ددی علاج تا بلکل خجی ہاں اور سٹیمرنگ وی لبنن تا یو جی مہانا جی ستا سو دیر شکریہ اللہ پامن
0: اوکے جی دیر ازیاتا منہ نے کو مینوال استاد سے کم کالز ویلو شو استاد سو ډیر زیات منه چا چې کالز ویلو نو شو بخنه سره سبب ان شاء الله بیا چې کم دی دا کال تاسو اخلي او تاسو ته جواب ملاویږي مینوال تاسو ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کول غواړي سبب ان شاء الله ډاکټر صاحب موجود وي سبا د زیارت ورځ موجود وي تاسو لار شي دا غی نه علاج وکړي په ټایم باندې نمبر راوخلي په ټایم باندې تاسو چې پاره شي او خپل علاج په ټایم باندې کې چې زما په خوله او په زړه او په ذهن شي الله به خپل خولې لاړې دارو کې سره زما سره د ټولو مسلمانانو تاسو وي امين مینوالو حیدر مومن هاسپټل شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال ہیلپ لائن نمبر جان سر نوٹ کے 0330-30-30-703 بالوس راک اجازت خادو سے آبادو سے بریالی سے دلو الہ پامان لو یو آل

تاسو دعاګانې دي او تاسو دعاګانو نن الحمدلله موږ دې ځای ته را رسول یو. زه یو خبر د کوم د ریډیو له پروګرام له ځکه لم راغلی ما د خپلو خویندو نه ګیله نه ده کړې د ریډیو اورېدونکو کې بیا چې کوم نارینه اورېدونکي دي هغې نه زما همیشه تن له ګیله راغلی خو هغه ګیله م ته اوس زه نه کوم جی هغه ګیله ته په دې وجه باندې نه کوم چې ما همیشه تن له کلم چې د مریضان کتلي ما پکې د ریډیو کوم نارینه بیماران دي نو که هغه ځوانان هلکان دي که هغه مشران سړي دي نو ما ورکې تقریبا دا دومره وخت ما پریکټس وکړو دا دومره وخت ما بیماران وکتل کنه نو ما به د ریډیو د لارې څومره نارینه موږ له راغلو تقریبا په دې دومره وخت کې ما ټوټل تقریبا کو خدای مې نه غلط ما به 200 یا 300 نارینه نه وی کتلې جی دا د رب ذل جلال ډیر لوی رحم او کرم شلو چی موږ د خلکو ته دومره یو عجیب کوالټي ورکړله موږ دومره خپل هغه علاج کې جدت راوستلو موږ ورکه دومره کامیابی تر لاسه کړله چې نن د رب ذل جلال په کرم سره ستاسو په دعاګانو سره الحمدلله موږ اگر خلق زان ترا نیز دیکھڑی دی کمو خلقو بچی دنو بلکل زمان نمبو مروبانی بد لگی دلو سو دا زمان تپارا دیر جاتا دے زازو دا دو خوشحالی خبر جی سو عرفان باجوڑے کزم آمازوری نو ریڈی دیو سی جی عرفان باجوڑے چونکہ زما د باجوڑ د سیمې اوډیر خوږ کشر اوډیر ګران ملګری دی باجوڑ کی د عثمان خیل سپر لیگ یو ځل بیا چې دنو آغاز شوی دی دغه آغاز کی بلډونا ټایګرز خپل دریم میچ دنو هغه د خیر سر ګټلې دی په پوینټس ټیبل کې د 6 پوینټس سره په ټاپ نمبر باندې الحمدلله روان دی باجوڑ کی زما په خیال په هر کال باندې دنو یو لیگ کیږي او ایت عثمان خیل سپر لیگ ویلې کیږي په آغا عثمان خیل سپر لیگ کی زمونږ د بلډونا کم ټایګرز دی خپل ڈریم میچ دن هغه د خیر سره ګټلې دي او د پوینټس کم ټیبل دی په هغه باندې د هغه کم پوینټس دي هغه شپږو ته د خیر سره رسیدلی او دا وخت په عثمان خیل سپر لیگ کم پوینټس ټیبل دی په هغه باندې د ټول نو په ټاپ باندې دنو کینګز راغلي دي یعنی بلډونا کم ټایګرز دي هغه ور باندې د خیر سره راغلي دي اوس هم ګور بلډونا خو سم کینګ دی کنه اوس هم ټایګرز ټایګرز دي زموږ دغه ټایګرز دنو دا فرست نمبر باندې الحمدلله روان دي د عرفان باجوړي په زیر نگرانے کی دا زمون کم ٹیم لوبی لگیا دے بلڈونا ٹائگرز نن عثمان خیل فائٹرز تا یو ڈیر سخترین شکست الحمدللہ ورکڑے دے عثمان خیل فائٹرز پو مقررہ اتو ورن کی 94 رنز کڑو جی کم چھے دا بلڈونا ٹائگرز دا سائیڈنا ریحان سالار اور فرحان افریدی پشپگو ورن کی چھے دنو آگا چیس کڑی دی مین آف دا میچ انعام راغلو جی انعام چې دنو هغه نن مین آف دی میچ دنو هغه قرار شوی دی جی چا په دو اورونو کې سلور وکټې غستې جی دغه د بلډونا ټایګرز کامیابی دی عثمان خیل سپر لیگ کم چې په باجوړ کې روان دی په دې کې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان کم ټیم لوبي کوم چې بلډونا ټایګرز ولې کې نن خپل دریم میچ ګټلې دی په پوینټ ټیبل باندې هغه په فرست نمبر باندې راغلی دی نن هغه چې دنو یوزلی بیا عثمان خیل فائٹرز دنو ډېر زیات خطرناک شکست اور ورکړې دی الحمدلله اتو ورونو کې چاږي کم 94 سکور کړی جی اگر د بلډونا ټایګر سایډ نا ریحان سالار اور فرحان افری اگر پوس پگو سپگو ورونو کې دنو هغه بالکل ڈبل وکٹ اور باندې کړی دی هغه دنو دیتې نن رامې چې دنو ګټلې جی عرفان باجوړې او داګه کوم ټیم دی یعنی د بلډونا کوم ټایګرز دی هغه ته مونږ ډېر مبارک باد وایو او ان شاء الله دې د پاره بيدنه زموږ لخوا نه خصوصی گفتونه ان شاء الله ډېر زر تر زر د خیر سره رسیږي اسیم په تیمرګر کې زموږ د باجوړ دکاندارانو د خیر سره کوم ډرا زموږ را روان ده او هغه ډرا کې ان شاء الله عرفان باجوړې دې سره چې دنو د باجوړ کوم نور دکاندارانو ملګری دي باجوړ کوم نور ځوانان دي هغه سره به د خیر سره ملاقاتونه کیږي نو
د روزانو ته موږ د خواص دي چې ان شاء الله د اتوار پر ورځ باندې زموږ د دکاندارانو ډراغه او بسې د خیر سره بیا زموږ د کسمر کوم ډراغه زموږ روانه د کوم د بار زموږ د خیر سره موټر اغستې ته تقریبا د 5,00,000 روپو دغه موټر چې تاسو دغه موټر ګټل شي جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروړي د مخ د خلا د بارا درې بهترین کریمونه جی یو ته ویل کیږي بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم کم چې ستاسو سکن ټول عمر تر تازه ساتي او تاسو مخ یعنی هغه جنکې چې غزان سپینمل غواړي نو د تور تور جنکو د بارا تور تور لکانو د بارا بهترین فارمولا بلډونا ویټامین سی فارمولا کریم یا هغه جنکې یا هغه لکان چې هغه دا وي تیر سری بالکل خاص تباہ و برباد کر لو دا تیر سری دا خاتمے دا بارا بہترین فارمولا صرف خاص کر آغا جنکی یا آغا لکان چا غدا ہوئی تیر سری سے ڈیر زیاد دے کنا لگنا یہ روکر سے بلا سے ڈیر زیاد دے کنا دا گا تیر سری کو تاسو واقعی حقیقت کی لڑکا والغواری دا آغی دا بارا بتاسو تقریباً سیول سو روپے خرچ بزان مانے کوئی ساڑھے پانچ سو روپے بان بزان لے بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم والی اور ددی سر بزان لوا لے بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش پر ساڑھے پانچ سو روپے بان بزان لے دگ والی اور کچھ ریتا سو بیام دعوائی چنہ دا تیر سرے زبی خیلر کول خوالا ما چو بیارا بان دوبارا نرازی نو دو خوراک دی سر یو دوا ملاوی گی چاگی تا بیلڈونا بیوٹی کٹو لے گی بیلڈونا بیوٹی کٹو تقریبا زمان پکل پر ساڑھے پانچ سو روپے بانی دے ندا با مر سر زان لوا لے دو خوراک دوا دا دی کی دنن موجود بربیر سے کوفولیم دے بدی کی دنن سی پیا موجود دے بدی کی دنن دا سکن دا صفائی دوبارہ خاص کر دی کی شامل کیڈمیم سلفر کی شامل لے جی دا سکن دا صفائی دوبارہ بدی کی سرسپریلا شامل لے جی دا سکن دا تیر سری دا خادمی دوبارہ دی کی تو جا شامل لے جی دی کی دا تیر خکلا دوبارہ بربیر سے کوفولیم دا دنیا واحد آغا میڈیسن چھے دا انسان باوجود کے دیسے کردار ادا کئی لکہ چھے اوکس عرضی آغا وائٹننگ انجکشنی وخی نو کچھ ریزان پا مستقل تو گوانے اس بینوال غواری او دا زان بلکل پریا جوڑوال غواری دا آغی دا بار دزان لوالی بیلڈونا بیوٹی کٹ دزان لوالی بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دنن موجود کمی دوانی آغا ستاس سکن تا انتہائی سپین والے ورکے والے چھے بیلڈونا بیوٹی کٹ کی دنن موجود دوانی مونگا نورم چھے دنن بہتر گڑی دیو دیکھے مدر چینجز رہو اس دی آغا جنکی چگا یری گی دا بیختو نا دگا دا جورت ایٹی سی چو لے کی گی او لے کی گی سیپ کا شامل لے جی فلسٹیل شامل لے دیکھ شام اوری گینم شامل لے جی آغا جنکی یا آغا الکان چھو تیر سرو دا وجڈر بے انتہا پریشان دی دا تیر سرو دا خانمی دا بار بل سنا صرف اور صرف بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش او دا خوراک دگا دوا بیلڈون بیوٹی کٹ زان لوالی او تر اغی استعمال ہوئی چھو تیر سری نے منٹی نہیں ہوئی اس تھی بیا دا تیر سری دا خادمی دا بارا دا پاکستان خپل برین دا پختنو خپل برین دا ڈاکٹر حیدر علی مومن خپل برین بیلڈون آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش اور دیسر دو خوراک دوا بیلڈون بیوٹی کٹ دنیز دے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سو نوالی زال لزلم چوئی جی کتا سو ڈیرم کریمان بدل را بدل کے گنن گورے دیں خبر زمان یا سادی زمان بہترین کوالیٹی دے تو گورے سوکنی شدر گولے جی دا محرم الحرام خصوصی نشریاتا سوری دارا سر بلکل لائی بھوری جدل راغلے مخم مریم دا کوئٹانا منگ تسوئی چی خبر اٹول دا زڑگی دا زمان خپل سکون ز مریم مجی مریم ز حیدر مجی ما تک سر دا دیر نمینی نچی دا سوکرات آواز کینو رات ہوئی حیدر دا سی رات ہوئی نیجی کتا سرات ہوئی لغوالی نو رات ہوئی جی ٹیچر مہکشا سوئی چی ٹیچر مہکشا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سے چھٹیا کیے ہیں جی اب اور چھٹیاں نہ کرے جی اس پوری ویک کو پروگرام کے لیے آپ نے ضرور آنا ہے جی زڈیر بھرپور کوشش کو مخو دبا دمار کا بالکل مکمل موقع نہ ملا سلام ڈاکٹر مامو سنگی سو میرا احسان دا ملکن سو میرا احسان ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی اور آسیا بلڈونا ہوئی

mas تاسو کو د لری کده بری د خیبر کده شنغری او کو د غر د سر یوجی زما پیغام هغه څاله ورکی سوق چې د کریمانو نه بالکل کټار شوی دی زما پیغام هغه څاله ورکی او هغه څاله خاص کر ورکی سوق چې بنتها نا امید دی د نا امید خلو دوباره د امید आवाज دی او هغه आवाज د بلډونا دی بلوچستان کی سمرما لسنر زما وازور نہیں تے دا ویل خوڑا مچی دا بیلڈون دا پروڈکٹس ٹول بلوچستان کی ملاوی عرفان باجوڑے ہوئی چی ڈاکٹر صاحب کٹے مور کے روانو دوبارہ تا اپڈیٹس ہوا ہے نو انشاءاللہ ریکارڈنگ مرتے درولے کم ماسا ریکارڈنگ روان دے ماں ریکارڈنگ کڑے گا پڑتے انشاءاللہ زلیہ درولے کم جی فی الحال دوبارہ دوبارہ ویل نشتے دی دا ون این اونلی

بلډونا کاسمیټکس پاکستان د خیر سره د یو ډیر لوی انتظار نه بعد روڑی ستاسو د یو ډیر زیات غټ شارټیج نه بعد تاسو له روڑی بلډونا صرف یوزل به استعمال ہوئی داغے بعد بالکل دوستانہ بم شروع کی یارانہ بم شروع کی انوبا یوزل کو رزمنگ بلڈونا سن بلاک استعمال کرے دے گا اگے بعد اگر بل سن بلاک استعمال ہو سوچم نہیں شکو لے دام مور جی اگو باس میرے لیے میرے اپنے بھائی ڈاکٹر بھائی ڈاکٹر حیدر علی مومن کی بلڈونا سن بلاک کافی ہے جی تاسو ہم کولی سی جی دخپل علاقے سومر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور جی دا اگینا پیو ڈیر بہترین فارمولیشن کی تیار شوئی بلڈونا سن بلاک زان لدو نزدی کاسمیٹک جنرل او میڈیکل سور نوالی او گٹی د نور جنگ وغٹے جی راضی نور سر بے انتہا جنگ راغستے دے نور جی دنور پاس آپ کیڑی د نور د تیز ترین سواگانوں نے بچ کے دو دبارہ د نور کے دن نا تاسو ګرځي د سن بلاکو لګوي چې خلک ورته حیران وي چې اخر دي جنۍ لګولی سي دي اکثر سمیرا وی چیر اکثر اکثر چې دنو بلډونا سن بلاکو لګو منو خلک راته وی چې نن سبل شان دے کے خواہش دے دینو زوائم چی دا دا بیلڈونا سن بلاک دے چی دا تا دا نور دا تیسترین شواغانونا دا سخترین شواغانونا ہم دے بچ ساتی ہو دینے لاوا بیلڈونا سن بلاک دے چی تاسو سکن ما نکل لگی دے لگی او دربانی نور کل لگی دا دا دی نور سر نورم چی دنو خپل لگا خواہش و خپل لگا جوش و جذبہ چی دنو دا نورم رکھ کارا گئی بیلڈونا سن بلاک واحد اگر سن بلاک دے چی دا جنکی و لکان تیزترین سواگانونا دا سخترین سواگانونا ہم دے بچ ساتی ہو دینے لاوا بیلڈونا سن بلاک دے چی تاسو سکن ما نکل لگی دے لگی او دربانی نور کل لگی دا دی نور سر نورم چی دنو خپل لگا خائص و خپل لگا جوش و جذبہ چی دنو دا نورم رکھ کارا گئی بیلڈونا سن بلاک واحد اگر سن بلاک دے چی دا جنکی و لکان

0: ठीक आहे ना, मग तजुर्बी इकडे असतो, तजुर्बा जरूरत नाही. लाईव्ह कॉलर बोलू, मग सुख दिसेल. वाडी लेट सी लाईव्ह कॉलर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
1: वालेकुम
0: सलाम. सडी मशरूर बखैर अली सुख बरगु दकम जना. सुख अलग दम मोबाईल लखली तर इजी की जाना आवाज डीर जात गडबड दे. या को स्पीकर दे अनकडे स्पीकर लग बंद कर सारा. सुख ڈاکٹر بھائی اے سی دا تان دا او کنا نن خو سم گرمی دا نو گرمی خو گرمی کی گرمی نو صبح جی. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی ہے, آپ پیو گے؟ بالکل والا سکل خو پکار دے گورا دسے کار دے ڈیر تورا باز ہم جوڑے گا مگ بدے اتوار پر بانی دن گورا دسے درزو دا خیر ساتے مرگری تا منگزو نو چیتے مرگری تا منگزو نو تالا پکار دا جگورا مگ بانی چیوس کے مگ تجی دن گورا ستو کی آگو گورا درو جانو تا سمادا پیغام دا چگورا تا سمگ تجی دن گورا ہر کلے رہتا ہوا ہے گا نا نو دبا جوڑ دا دکانداران نو ڈرانا دا ہوگا چیتے نو مگ پتے مرگری دا خیر سر منعقد کری دا انشاءاللہ کو بھیجا خیر سر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سری مچھ جی پخیر علیہ
2: بھائی پرا خبر کو ملتا سجنا
0: سکا
2: پرا
0: فرا
2: او جی پرا خبر کو ملتا سجنا
0: بخیر بخیر سنگ 400 والی طبیعت دیکھ رہے برابر ہی
2: ملتا سخر
0: شکر شکر ستا سخر بغواڑو سہالا دی طبیعت دیکھ رہے برابر ہی زندگی دیکھ شروانہ دا
2: بس خیر بھائی تا سے جانے ہے دا
0: شکر دے دار تو چھ سنگ ستا جے کہ محرم پتہ لگی کہ محرم پتہ نہ لگی محرم شروع دے او درد وہ چیز محرم کے اکثر خالی شربت کی لیکن مامور شربت کی مطلب بار اور کہیں تا شربت کوئی کہ نہ شربت نہ کوئی
2: بھائی ولی نہ کوئی
0: تا سم شربت نہ پخ پلس کی نہ پخل کو بانس کی
2: نہ بھائی پخل کس کو
0: پخل کو بانس کی زبردست زبردست جی استاد زیاد تر کم شربت خوخی دے گوڑی دے خوخی کنا دے چینو دے خوخی کنا دے شربت دے خوختے
2: بھائی دے گوڑی دے خوخی
0: نہ تا سو گوڑا شتا کنا گوڑا درکنی شتا دے گولا در کرشتا دے خا خا خا خا سنگ فرض ہم پروگراموں نہ اوری نو روزانہ اوری کنا کلا کلا اوری
2: بھائی روزانہ اور میں ساتھیو پروگرام نہ قضا کو
0: او احسان اللہ پروگرام لرا جنو پروگرام اوری کنا اوری پروگرام
2: او وے من تیرے ساتھ 2015 میں ساتھ پروگرام
0: اوری ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو زما ڈیر پخوانی لسنری بیا اورے ہا
2: بھائی مول میں ہور می
0: ہاں ہاں
2: صحیح جو تھوڑا کم ساتھ استعمال ہو
0: نہ نو زما کم پروڈکٹ استعمال ہوئی تاسو آرگینک فیس واش استعمال ہوئی مہدی شربت استعمال ہوئی مطمئن فارمولا جوڑا پارا کم تو بیلاڈون آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈون آرگینک وائٹنگ فیس واش ویلی کی نو آیا ددی نے تس گنے چاہے تیر سرے واقعی ختم ہی کہ نہیں ختم ہی بالکل لڑی رضی کا نا تو ملاوی زبردست بالکل اجمل بھائی ارارے دے بالکل پلازا ون کی زمنکم اجمل یعنی مطلب دار زمنکم دکان دے تنگی روڈ بانے پلازا ون کی کم دکان دے انشاءاللہ دا خیر سر دا دی توار لخو زمنگ دے سیدہ چی پا تی مرگرے کے دا خیر سر ڈرا دا انشاءاللہ نیکسٹ کوئی او کبل وینو انشاءاللہ منگ با کوشش کوچ دا خیر سر منگ دا دکان یو شاندار افتتاح با دا خیر سر کون و اغیت با دا خیر سر تاسو گر زان ریڈی ساتے او تاسو دا پلازا ون دا تنیز دے دے کلرے دے دے نا
2: بای بس نزدی
0: نه دیسی پا مادزل دیوی لینا مادزل سو مطلب لکه دومنا نزدی نه دی جوڑی
2: نه بای داشتیو کنا ایم ساما مچ تاس ترین کیو پالم
0: سو که؟
2: ترناب نه
0: سو که؟
2: ایم ساما مچ تاس ترین کیا قزین حبری کو کن ترناب
0: خط ترناب نه سی سی سی سی مطلب رم ساما مچ ترین کی ترناب نه تاسو داغزه
2: آو جی
0: نه نو خودی ترناب فارم نه خودی پا بو سید یاده کنه کم زی یاده اگه تنا پارم دی خواکل
2: نه وہ پوری
0: زبر دبا دے غٹ کار کڑے ما خور تو مکھ ملی زما پجی دماغ دے خدے چ کار نہ دے پرخیں نن میرے تے بیام دے خیر ویل خان
2: دس تو ویلو کرائی
0: لوئے سے لوئے سے کال کول استاد ڈیرے من نہ کوما او جی جی قربان
2: دس تو سی کال کو نو بیام سٹ کلاں دے کرہ بھی کوئی
0: ضرور ضرور ضرور ضرور انشاءاللہ زبر سر خبر حکم ڈیرے ڈیرے جاتا مہربانی دے کال کول ڈیرے من نہ کوم خبر ہو رہا خبر تو کوما تب دی جن کو تس پیغام اور کولو والے اگ جن کیچ دغی پ مخونو باندې تیر سری ډیر زیات دی بلډون ارګینیک کوایټنګ کریم او د بلډون ارګینیک کوایټنګ فیس واش کوم چې خاص کر د تیر سرو فارموله د څه زمونږه بلډون کې ګوره درې قسم کریمونه دي او ان شاء الله د خیر سره زمونږ دنه یو بل کریم ان شاء الله را روان دی او ان شاء الله به مونږ وایو خو فل حال ته د وچ رقم ارګینیک کریم دی ارګینیک کریم والی سره تس ویل غواړي چې آیا لکه تیر سرو د بار دا بیسټ دی کنه بیسټ نه دی مہربانی فرا مسر اسٹوڈیو دی لائف کال لا رہا اگلے واسطے 0312-8888-150 ہمارا اسٹوڈیو دی لائف کال نمبر دے سر اسٹوڈیو مچی داد محرم الحرام خصوصی نشریات دی دا پروگرام تاسر لائیو ذکر پروڈکٹس والی سره کوم تاسو ته معلومات اندر کول غواړم چې بریر لګو روزو کې زمونږ بلډونا چارکول بلیچ زمونږ روان دي کوم چې ایوازي لکه د بلیچ کردار بنا دا کوي بلکې کوم جنو کو په مخونه باندې کوم فالتو ويختي وي نو د اغي پر جوړولو کې هم ډیر لوی کردار ادا کوي او د اغي په نه راوتلو کې هم ډیر لوی کردار ادا کوي ولې چې اومدغه فارمولا کوم چې مونږ بلډونا ویتامین سی فیس واش کې چولې دنو هغه فارمولا مونږ کوشش کړی چې مونږ هغه په بلډونا کوم زمونږ چارکول بلیچ کوم زمونږ روان دي چې دومره ډیر لوی انتظار ته مونږ کولو نو د اغي د بار مونږ دی کې دا فارمولا چولی دن تاسو کولی شي چې بلډون زم کوم چارکول بلیچ را روان دي تاسو هغه استعمالولی شي ډیر لوګو رسګ به د خیر سره راشي ارزان به هم وي او کوالټي به ډیر زیاته بیسټ وي دومره بیسټ وي جی تاسو به داغي په 15 منټه کې دنه دنه برته پته لګیږي چې واقعي لکه بازي بازي بلیچ دي سوي چې هغه مخونه ډیر زیات سوځي یا مطلب هغه وخت ډیر زیات تر جوړي یا وخت چې دنه مطلب اکثر جنکه ور باندې مخونه وخت پټي را پټي او داغي سر داغي وخت نورم ډیر زیات یې نو دي کې بدغه بالکل نه وي بلډونه چارکول بلیچ سمون کوم را روان دي هغه کې بدغه کوالټي خاص کروي چې دا بس تاسو وخت پټي هم ارزي بم پټي او مستقل تو کوم بدل وخت چې دنه هغه په مزه مزه باندې رجی تاسو دغه بلډونه کوم بلیچ دي نو دا تاسو په خپل باندې هم لګولې شي په لاسونو باندې هم
1: د زنانو صحت زمون اولنی ترجیح او تاسو معیاری او قابل اعتماد گائناکولوجیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کی چې ماهر گائناکولوجیست لیڈی ڈاکٹرز موجود وي کمزے کی چې بد زنانو د پاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زمون په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو د پاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن اپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاگے کے ٹول ادویات اپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
3: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी, कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
4: खुश खबरी हा ठोल बीमारान चढ़चा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चढ़चा दखपो औदला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औया गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो डकुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चढ़चा खपे औला सुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमखरो یاد پټو مریضان وی یاد ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
5: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چه د ملک نو موڑے ڈاکٹرز به موجود وی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواسکا راتلون کے پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% کورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیز بادشاہ خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا. ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم, سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم, تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ, باغ ارم مردان, شیر گڑھ مردان, سواوی, زیدہ اور مینی چوک کوٹھا, یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
7: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
8: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما.
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا.
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجا جیولرز, پروپرائیٹر زیب برادرز, فون 09382732 65.
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے, لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا فیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے, ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا ترما سفین 3 بجو پورے, گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر دا سلور بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با اوپی ڈکوی. زمو سہولیات 24 گھنٹے سروس, لیبر روم, الٹرا ساؤنڈ, ایکو, ای سی جی, پیشنٹ میڈیکل وارڈ, جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی. نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر, آیاس پلازا, زڑا میں لیلار ٹوپی. موبائل نمبر دے 0335-6628-78, دویم نمبر دے 0336-444-5888.
9: ویلکم ٹو ایف ایم 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM.
10: دا مرحله و تری آسان و عام مسلمانانو د فتنې نه او د انتشار د بچ کېدو د لاسا د یزید بیعت وکړه. مدینه منوره کې له عام بیعت نو شوه. دې درمیان کې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شو. د مدینه شریفې والی تے اطلاع رو رسیدلا جی معاویہ رضی اللہ عنہ کو وفات تے اغا پا شام کیو خطلا خلقو تغگمکا وچے دے وفات تے او دووا چے اغا بیمار دے ناجوڑا دے او پا خپل جن کے دا خپل زوی دا پارا دا خلافت او دا بادشاہ بیعت غواڑی. اوکا خلقو تدا پتاو لگی چے دے خو وفات تے نو بیا بخلق انتشار جوڑ کی غگ مکوا. دا مدینه شریفی چکم گورنر دے والی دے اغا مشورہ اکلا دا خپل نائف سرا معاون یو سلیو ایر خراب سلیو مروان دا بنو امیہ قبیلیو مخ کی خسلیو و دا دے گورنرین او دا دے ولایتنا رستو بیا دا کردار دیر خراب شوی دے. بہر کیف دغه گورنر دغه مروان سره مشوره وکړه چې سوکم. مروان ورتوی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه. دا دو کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقی خلق به او کی خوک دے دعاو کسو بیعتو نکنو دا نورم نکی. وی سو کما وی دا دوالا رو گوالا او ورتو آیا چی معاویه سے ما تا خطرہ لے گلے دے دا یزید دا پارا بیعت غواری د بادشاہ نو کدوی در سره آماده شو بیعت یو که خوڑی رخ دا او کدوی انکار

کنو سرونه تی پاغذی قلم کا نو که دا دواله دی ملکل نو نور خلق باوی ریگی نو فوراً با دی یزید سرا دا بادشاہ بیعتو کی او گوری که دی دوالو بیعتو نکنو دا مدینه شریف خلق یا گیر چا پیر نور عرب بم بیعتو نکی انتشار بجوش اگور نر خسلیو نرم دلو حضرت حسین رضی اللہ عنہ رو گفتا خو دی پویشو که دا یزید دا پارمان بیعت اخلی او پا دیم پویشو که حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات شوه دی اگر چلا عام اطلاع مدینه منوره تا نورسه دلی خو که دا ما غواری نوم دا غچل دی زان سر یوسو قسان بوت للاو غی دا گورنر دا محل نا دا دربار نبار ادرو لاوی که ما آوازو کنو ما پس را ننوزه اسی نما تصدن نا مصیبت یا فتنه جولنش که دی سنگ ننوات اگا گورنر ورطاهم اقا خبر اکلا پی ما خود دیل را گختی معاویه رضی اللہ عنہ بیمار دی او اگا دخبل زوی یزید دا پارا دا بادشاہ بیعت غواری نو تا میرا بانیو که واغا سر بیعتو کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ پویشو اگا ورطاوی که ما تا پتا دا که تا ام دیل گختم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات تے وی بس تما دیل را گوختے چی تبا بیعت کے وی مالا مشوری لوخرا کا زبا پی سوچو کم مشورا با پی اکم پی دیر خدا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تے بار رویتا گورنر چی بیا دا اغا خپل معاون سرا دا اغا خپل نائب سرا مشورا اکلا دا مروان سرا مروان ورتوی انتہائی غلط دے اکلا که بیعته نکو نو وجلی بده نو که دیده وجلی و نور خلق بیریدلی و طولو بده یزید بیعت کهو و که دیده نبت شو که بد شو سی قابو کولی نشی او گورنر و توی افسوس مروانا تزما لاس د پیغمبر علیه السلام پا خار که ده نبی علیه السلام پا کلی که ده آغا ده نوسی پا وینو رنگ کول غواری اللہ ننیریگه دا دا پیغمبر علیہ السلام خار دے دا نبی علیہ السلام کلے دے دا آغا وطن دے او دام پا یقین سرمونگ تا معلوم دا چا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نوسے دے دا لور زوے دے زمان لاس ولی دا آغا پا وینو باندے رنکم اچھر دا سے نشم کولے بیعت پتے والو بیو سے نشی قابو کولے سبائے اور پسی بیا استازے اولے گا تی تراشا امونگ سرا اگا خپل خبره که مشوره او کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ تبیائی او شپا محلت واغشتر چی ماتی او مشپا یا انتظار او کا زو مشوره کم او پا اگا شپا که دن مکی مکرمی تر روان شو سمره دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان دا حضرت حسن دا حضرت حسین رضی اللہ عنہما یا بنو حاشم که دا پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو اگا طول دشپی روخانو بانده سوارشو مکه مکرمه تراغلل مطلب ایدهو چه دل توس جنگ و جگل جولول او اختلاف و انتشار پیدا کول ندی پا کارده ده پیغمبر علیہ السلام وطن ده زبا بیعت نکوم دی با پزور را نغواری نولوی جنگ و انتشار وینه توی دل ده مسلمانانو بشوروش عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ هم دشپی پت پا پتا مکه مکرمه تزان رو رسو مکہ مکرمہ کی دیو بل سر مشورے کولے جو سو کو آیا دی یزید بیعتو کو عام و خلقوی بیعت کرے دے او زی پزی باندے دا زور حکومت قائم دے شام کے مدینہ شریفہ کے و بسرہ کے او گیر چاپی رچے نور سمرہ لاقی دیل تکے تولخ پل فوجی کمانڈران دی دا بیت المال مشران دی فوجی جرنیلان دی بادشاہان والیان گورنران تول دا دی اس منگ دی حالت کی سوکو منگ کدہ دا بیعت کو امنا مناسب دی ولی زکا چی کم خلافت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انو آغدا خلافت ندے دا پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقہ بداوا چه کم در ای خواندان باو او خیار او پوی خلق باو اغیب راجمشو اغیب اخپل میانس که فیصله او که چه کم انسان
دا بادشاہ دا پارا اہل دینو ابے بادشاہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت ام دغا سوا. دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت ام دغا سوا. تروس پوری موروسی بادشاہی نوارا گلے. نہ حضرت ابو بکر صدیق پل زوے بادشاہ کرے دے, نہ حضرت عمر فاروق پل زوے بادشاہ کرے دے, بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چکلا پخپل جن باندے خلیفہ مقررہ انہی اشورہ جوڑکلا دے اسو کسانو وچہ دا وفات شمنو دا شورا دا سو کسان بکینی او دوی با مشوراو کی چے سوک دا دوی خوخی غری بادشاہ کی ام دا غیق شپگو کسانو کی چے کم دا چا خوخی وی زمازوی عبداللہ ابن عمر بم پک ناستی خدا دا طولو تا اعلان کم چے غلب بادشاہی نور کوے اسی مشورت والے خو بادشاہی با غلب نور کوے گا دا غنہ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل جندہ سے ندی کرے چراغ زویر آغا پا زیبان دے والار دے او داغا دا بادشاہ اعلان کردے دے. نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دا سی کردے دے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دے یو مجبورے دا لا صدا سی مسئلہ اکڑلا نو پا دے اکابر صحابہ کرام چکم مشرانو ٹول خپو چی دا مناسب ندا دا خو پکار دا و صحابہ کرام موجود دے نبی علیہ السلام مشرانو دیندارو دا پیغمبر علیہ السلام دا مجلس خلق موجود دی, دا غی دا خاندان خلق موجود دی, نو پکار دا و چی غی مشورہ کرے و چی کم سلے دا بادشاہ و دا خلافت اہل وے اغتا بے بادشاہ و خلافت ور کرے و. بل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیثم دا دوی مخ کے پروتو دا دوالو جہان و سردار مبارک فرمائے لیو کہ او زمانہ براشی وے فرمائل دیر جات خفا و فکر مندو دا خوب را پاسید دا اللہ رسول ولی خفے ویچے ما پخپل ممبر باندے چی دا کم ممبر باندے با نبی علیہ السلام تقریر کو و دے خپل ممبر یو قوم یاد کو دا اغی قوم الکان میوری دل چی دا ما پا ممبر لو اللہ عنہ دے تعبیر خوخ کارا ہو چی او زمانہ کے با کہ شرار شیغی با بادشی قبضہ کی دا حلالو دا حرامو دا خو دا بد دا انصافو دا عدل خیال بنا ساتی نو دا دے صحابہ ام دقا سوچو ادا اس کم بادشاہ دا معاویہ رضی اللہ عنہ نا پس مقرر شو نو جوان دے الک دے او دا نبی علیہ السلام یو قولمو جا الخلافت بعدی سلاسون سنہ زمان پس با خلافت اصل خلافت چکم دا پیغمبر جانشین وی دیر شکال بچلے گی داغی نا پس با عام بادشاہ شروع شی بادشاہان برا پاسی پا یو بل بچکون لگی یو ظلمون بکی دا طول خبر داغی مخ کے وی پا دی وجہ باندے حضرت حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دے اکابرو صحاباو دا یزید بیعت زلہ نغختو مشورہ شروع وچی سوکو کوفا چنن سبا دا عراق مشہور خار دے حضرت علی رضی اللہ عنہ دے کوفا کے پاتے کے دو اگر شہید شویم پا کوفا کے دے او دا اوان ہو قبر غم اسم پا کوفا کے دے دا کوفا شہیدت لرو لرلا خطیر اولے گل رضی اللہ عنہ پر رمیتا کہ تا میرا بانیو کا کوفے تراشا دا کوفے طول خلق ستا پہ انتظار رو تا مشر دا یزید بیعت منگ نکو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ در مشوراو کچھ سوکم کوفے تحابو دا پیغمبر علیہ اغی مشورہ نور کولا وی پام کا وکوفے تا منزی منگ دا مشورہ در کو دا کوفے خلق غداران دے دوکا با دا زلون بے تاثر ای گو دا پیسو لالچیان خلق دے دا پیسے واغشتا نو زلون بے تر بے گوری بے دا مخالفی پام کا دا غلطی ہو نکے تو نا درے غٹے غٹے بوجے دا خطونو بل بل دا دا پسرات لے او دا اعلانات بکے دل کہ دا کوفے خلق ستر کئی ستا پلاس بیعت کول غواری بانیو کا کوفیت کران لینو دلتا ممکن دا سلانجا جوڑش دیو کا دخپت عقیل رضی اللہ ویتلال شا التا حالات معلوم کا نو کدا خطونا دا خلق رشتے یو دا کوفی خلق واقعی زمان او دا دے حق مرگرتیا منگ سرک دا دے باطل مقابلہ منگ سرک نو ما تبیا اطلاو کنو دا کوفیت درزم اکدا خطون دروغی کہ زمون سرا دا ظلمین و اتفاق نی کام راتا ہوا ہے جو کوفیتا ندردو مستر

0: او یا التفات دی یا راغلی دی دعاو که اذا طول مسلمانان والله قبول شوی حج نصیب کی چه کمل تیسار دی الله دی پخیر و عافیت رو رسولی کی او زمون دی رب العالمین نبیت الله حج نصیب و گردولی کی و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و اصحابی
1: دران و محترم و اوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب آفت و رمزی پیوسل اوسل ویخ تم نمبر 61 کی تاسو دا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا شہادت واقعہ اوریدہ دا بتاسو تا پی خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سرا ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاسو تا دا دی دکان نا ترلا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12

امین پر آیت کریمی پر اخیری او ٹکی کے کونو ما صادقین دا مسلمانان و خصوصا دا نوجوان طبقے دا اصلاح یو نسخہ خی کہ دا نوجوان طبقے و کشر کل بالخصوص او دا عام مسلمانان و بالعموم اصلاح با پس طریقہ کی گئے دی با دا گنان پس طریقہ بچ کی گئے اولا اللہ دا رسول تابعدہ سنگ جوڑے گئے نو اللہ دا آغی متعلق فرمائے کونو مع الصادقین وادا اتقوا اللہ تقوی خوی اوڑی روی مفہوم لری دا اللہ نو یرے گئے پر اخپل درکے کونو مع الصادقین خپل ما حول دا نیکانو سرا برابر کے دا اسلام بہترین طریقہ ما حول جوڑو لی کہ انسان پا خما حول کے پاتشو خبر آدھرے کے پا خد دوستانہ ما حول کے دی پا خپل ٹکے گی او کہ یو انسان پا خراب برادرے کی پا خراب ما حول علاقاتی نو دنا ضرورت نشتا ما حول اثر لری احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ بولی اللہ عالم تیر شوی دے نمون دا دار العلوم دیوبان پا دے اکابر علمو کے دیر جید او دیر قیق عالم نقلی علوم سرسر دا عقلی علوم دا تریر بے مہارت حاصل دے بخاری شاید باندر دلی چاپ کردی لکلی نلامی عد دراری و توی اذا ما پخان خو سکے چلیر ملیان بم پی نپوئی کی جوار نکتی لکلی یا کوکب الدوری پا یا حاشیر دا لکلی شوی دا بل ترمیزی شریف دو دیر عمیق و جوار اینم ورکلیو نیوزل تلیو تانبون تا دا مولانا حاجی ام مهاجر مکی رحمت اللہ علیہ دا آغا یو وادل آس چه وادل دا دلوی رحمت اللہ علیہ دا آغا پیرو او دا لوم دیوبان کی دا سمرا کابر دی دا تقریبا طول دا آغا مریضان دی ایلار چرا شد آجی سیب دلی موادل دا آغا سر ملاقات ممکم دا آجی سیب ملاقات رو کن آجی سیب بولتوی چه بیخا شپیتا پاتشو حاجی امداد اللہ سے فرید میں بزرگ و ولی اللہ دا زمانے اگر چی دتاو قتلنو اگر تا سڑی خوری رو خیار دے خوری قابل انسان دے دن خوری کار اگشت لکے گی و تاوی تا بیعت کلی چا سرو کرن تا بلتوی چی نما خو بیعت نلے کرے نا بیعتو کا اخبالی و تاوی و تا کدل ارخ آثاری نما او لتندی کدل داس لخی نم نا چمانا بیعت مولا شاق زمانین و جوارن عالمو صفا و منطق و دا کتابون بخول در سرو کم خوری دا راقبه و دا ذکرون و دا قصه پیسی نشم گول ما درس دیں طالبانو لکتاب کتل دیو بیا درس دیں نو که دارات با ذکرون اکی او دا ذکر بی او دا ذکر بی او دا بی او تسبیح بطول از علو ما و دا شبکی اگولی زی قصو که دینیم او که اصلا برکت تا پاروین اترا سرو کل بوج برا باندنا نا چه مصروف کے با میں منا پدا ذکرون اسکارو کی بس واقعی درس دیر لوے اثر لری درس و تدریس دا فرض دے نا غیر دیر لوے مرتبہ لا درس نما میں نا پاتے کے آجی سے بخیا ہوئی بس اس بوجم در ماندنا چم سرے بیعاتو کا بیعاتی و سرو کا آجی سے قبل و مریدانو توی چیزا مولانا رشید احمد سے کٹ ماں سرہ کوٹا کی یوزے سمکے یوزے بس سملو دیو سرہ یوزے سملاس یہ سملاس تا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خونی مشپکے آخر عیسیٰ کے پاس تحجد اللہ او دس اوکا ادھرے مولانا رشید احمد صاحب لکے سوکی خدا اکو دقا سے دو دیم او علم رو

خوب هم نرازی هم را بانده پیشو نو دکا بده ده ذراشه بس او بکو یو سو رکات تحجد باوکو پاسه دو نازلا نا پاسه دو تحجد اکرد مالچی جماعت تلوت میں کتل جماعت کی عالمان دی طالبان دی طول پا تحجد والار دی ذکر و اسکار کی مصروف تی ذکر و اسکار کی مصروف تی نو زیم ویچی را راشه بس اسی سلے اسو دکیے گی تحجد دیو کرتم سا ذکر اسکار سا خو آیا کن سار شو جسنگ سار شو دی ما حول ولی لکھوان ورکا حاجی سے بورتوی کدیر ضرورت تلین و یوش پد ونور مثال شا ویچی بیسار بشا زما سے نو مدرسی چوٹی دا دو روزے نورم تیرے کلے کہ دو روزے تیرے کلے نو حاجی صاحب سر کے ناس تو وے صاحب ماتا سو ذکر و اسکار سو خایا اما حول پیسا رو وینا رو تا تو ہما ویدو چی پتا بوج نا چو لخپلے والے پابند بس صرف دا بیاتم ستا لکار پارا کافی دو بس پل درس و تدریس کا واقع اہم شہر ہے بوج دربان نا چو وینا صاحب بوج راوا چوا بوج راوا چوا یا ویش پینا دریش پیشوی او دا دریش پونا سلویخ تراز گوند چلی دا حاجی سیب سر پا خانقا کی تیر اکلا او سلویخ تا نو حاجی سیب بلد اخبرو طولو سمر چل آغا طریقه و اسکار دا آغی خلیفه که خلافته والا برکو نو قاری سیب لیکی قاری طریف سیب وی مخ که چرا آغی نوی دا شپی بادت ام نکو نفل ام نکول نو چی پلون تا نو عادت جول شو نو چی دریر وزی تیر اکلی نو عبادت تا متعادت پی بادت دار راجی صاحب خلیف بش یو ٹکی و تاغون ہوئے یہ دی ذکر کے دمرا سوا اور دی درود شریف کے دمرا سوا اور دی ذکر کے دمرا سوا اگر ما حول وقت ما حول سر بدل شو قاری صاحب لکھ لئے قاری طیب سے وی کہ ذا کلم یا گنگوہی رشید احمد گنگوہی صاحب دا علم سرا سرا دا تصوف یو لوی امام ہم تجور شو نوی زی اوزل دا غجومات تلارم گنگوہ تا وی زل اتونہ کالو ما وی مجلس کے بلگیو پا جمعات کی خانقاہ کی با ذکر و اسکار کے دل خلیفگان باو سیب طالبان باو عالمان باو ایبا لا الہ الا اللہ ذکر و اسکار کاو نوی پا گنگو بیان دے زیادو اغیب الخلق و لا جامی وین دلے کین دے اگر باغا صوبا او یا دے دو بیانو مونگ باو خپل لی دل دے دو بیانو دے پی خور کی بلا جامی وین دلے نو دا یو طرف پی نیولی اچتولے بے اکانی دبے اچتولے بے اولکیتا کئی دا سالی تیر سے وی وی اران دے دا مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا ماحول اغیب آغا کپلو چا تکلا اوی آغا کرولا وی دا کپلو اللہ کپلو دو چا تکلو چرا برولا بے اللہ اغیس را بے اللہ دا مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ دا را دا مارونو بنیادی سی کدھا یا اخپل کشر پانے چی دا ما زوے دے دے خلق راشی رجی زوے میں پا غلط طرف روان دے لو فرانو سرکیلی پاسی او پیسی علو زی او بیزای ما سر ما تسپک گوری پلار تسپک گوری مور تسپک گوری او سو وزیپاو خواهی او سو درود او سو الفاظ راتاو خواهی او سو تاویز او سو دم راتاو خواهی دا دیر پارنه را تاویز ضرورت شتا دیر پارنه را دم ضرورت شتا دیر پار بہترین علاج دالی که دا دیخ پل بی ماحول ٹک کا دی دا غلط و خلق و دا غلط مجلس نا منی کا و پنیک مجلس کے کہنا ہو بس ماحول ٹکے پا خبلا اثر کئی قسم دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سمر صحابے کرام اللہ تعالیٰ پا صحبت دا نبی علیہ السلام کے داخل کر لو دا مسلمانان شو او دی دا سمر دن ذکر دے دے دا پیغمبر علیہ السلام دا ماحول ناس دا ذکر دے ناس تے کرے دا نبی علیہ السلام طاقت ہے کتلی کہ دے سکیں ہما عمل اختیار کرنے دے تاسو احادیث اکر گو رہے دا نبی علیہ السلام اقوال کہ نبی علیہ السلام دو فرمائل دا کم دی افعال زیاد دی اور صحابے وئی نبی علیہ السلام بدا چل کاؤ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا ما وطوقت دا کارے کونو ما مغکار شوروک نبی علیہ السلام میولی چی دا عمل کونو ما دا عمل شوروک نبی علیہ السلام میولی چی دا کارے نکو ما دا غیر نزان ساتھ او زمان دا تابعین و دیر روایات تا دقا سی فعلی روایات یا تقریری چه ما صحابو لیدل یقی دا کارو نکول نمونگا مرسر آغا کار شروع ما حولی و جی ما سر لره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه کلا مکہ فتک لا دا مکی دا فتنا بیا نبی علیہ السلام لا حنین تا طائف و حنین دا جہادونو شو دا حنین چه کلا واپس راتو

و بیری دا یو موجود در یو زی که ضرورت دا مراغ او بنوی نبی علیہ السلام مبارک صحابو تاوی لگی شانتی او پیدا دی اغیر کاسا کے لگے اوبا پیدا کریں اغیر پکی داخت پلے گتھ مبارک کے خوندلے اوبا پا خود کے دو شوے اور اسے سمرہ صحابو اغیر امس کے لئے ساروی امس کے لئے مشکول انتے ڈاک لے موجودہ شوے یوزے کی دو زسماتی ضرورت راگے دسو پنی سے انتظام نو میدانو کولا ادھرے دقا سے او مخامخ یو صحابی وی وی مخامخ یو اونا و گورا لرے او بل طرف سے یو اونا و یوی تے میں شعر آوکا بل تے میں شعر آوکا یو اونا پزمک سیرکا اشلائی او نبی علیہ السلام لرالا او بل ازمک اشلائی او حضور پاک لرالا او ددوار او اونا سانگ ٹیٹے شوی ازمکی تا جختے شوی او پیغمبر علیہ السلام تے پردہ جو رکلا او دس امات کو چیو دس امات کی یوی تے میں شعر آوکا بل تم یو خپل دیل لالا او بل اخبل دیل جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على ساق بلا قدم هي بلا معجزه ده خوراك معجزه دي حضرت جابر رضي الله عنه النبي عليه السلام نے ڈوڑے اوکلا لگا شان ڈوڑے او پاری مان دی بلا پینزل لسوا صحابہ را لے لپے خدای پاک مان لکلو دے معجزه دی حضور پاک یا ونا دا یو صحابی نبی علیہ السلام نے ڈوڑے اوکلا یو چیلے مولا لال کر وی چی اگا وقت اکوانا دا اڈو کی پزمکا و بردون وی دا اڈو کی راغون کا وی اگا اڈو کی مولا راغون کل مخیط مولا کی خوزد وی پاگی اللہ اس مبارک کی خوز واپس تی چیلے جوڑ شو او دانے چی کنی بس بیا مر شو دا دیر امر من کر بیاو یو بل صحابی وی نبی علیہ السلام یو تولیہ را کر یو رومان اگی پی مخ مبارک وچ کرو ایمال را کر وی قسم دی چی خیرن بشو تنور کی بمی واچر نو پاک بش ما پاو بوچھا تا نہیں دین دلے تنور کی بمیو آچاو او بار بمی رو اس پاک بش دادا حضور پاک موجزی دینو کانو دا نبی علیہ السلام پلاس کی تسبیحات ویلے نو صحابی وی وی نبی علیہ السلام صلی اللہ کی کانو وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی حضرت ابو بکر اللہ ورکل داغلاس کیم لگیا دی وی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے حضرت عمر فاروق لورکل داغلاس کے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے حضرت عمر حضرت عثمان لورکل داغلاس کی بے تسبیحات بن کر دادا حضور پاک معجزین لیکن لمارو دا ٹول معجزین او طرف تک دا سمر معجزین دا پیغمبر علیہ السلام دا ٹول نہ گٹ معجزہ دادا کہ ہر صحابی دا حضور پاک مستقل معجزہ کانی نرمی دل آسان دی کانی دا چونے پا بٹے کی واچی نو او بو بش ایرائی لش اس بنا نرمو لسان دی اس بنا چی سمرم سخت دی نو بٹے کی واچی ودا اور نو بیا تاوہانا تاوہان سرزر نرمو لشی سپن نرمو لشی غر ٹکڑے کو لشی کو انسان چی خراب شی غسمول آسان کار ندی گران کار یو انسان چی خراب شی قسم دی مور اپدار و تنسیت کئی علماء اور تلسیت کے دم درود پسے گردے نہ سبے گے اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام تاسو بولے دا جاہلیت زمانے کے دا کم خلق پاک ما حول لرالل اور نبی علیہ السلام سرے ناس تا اپلا کم استے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دادا حضور پاک دا ما حول سر ما حول دیر لوے سر لری رو نو دا بچو دا اصلاح دا پارا دا کشر کل دا اصلاح دا پارا ما حول ٹکے وزیپو خانے چی دیوے پا وزیپو نا ٹکے پا گندہ ما حول کی دا ساتلی دا پا وزیپو نا شپاکو تاویزو کا چی دا ما دا بچی ٹک شی پا تاویزو نیم نا شپاکو بہترین شیدا دا چی خپل کشر کل بچی دا خپل لاس نمو باسا ترسو چی ستا پا لاس کی وستا پا اختیار کی نو نیکانو سرے کیناو عالمانو سرے کیناو دیندارو سرے کہنا پدی بے ماحول ٹکی او کدا وقت نلی پا بچی پڑے وارو گور داؤ او گندا ماحول سر آگا دتو نیو واللہ کی بیا سمکی بیا نیشی سمو رہے یا با طول مر گندا مو بیلی گوری او پا غی کی بغلط تصویرو نگوری او پا غی کی بربن فلمو نگوری او پا غی کی با دخل تصویرو نگوری ماحول خراب دے ماحول گندا ماحول کی ورنن او تیرے او نن سبا خو انترنیت او موبیل دا لو فرے دا پارا او دا فحاشے دا پارا دا دین خطرناک او خطرناک اور دا دین بلنشتا موبیل

انټرنیټ دا خطرناک اور دی دی اور کې سو کوالی دی غره غیګه نه لګیا دی میموري کارت خلق دکې او فلمونه پکې چي ټول کشر کول پته به اختره لګیا دی میموري کارت وړي او گدګانی او سندري او فلمونه او ډرامې او بربنتو د دې نه لکانم دکې یو جنکې هم دکې او انټرنیټ باندې لګیا دی او فلمونه پیګور او ډرامې پیګور نه والے ماحول خراب دی ما حول گندل دا بچی ستا دا لاس نوات دا خراب شو خلو لپارا دا خپل بچی دا خپل لاس لان دیو ساتا ما شوم دا دا مثال دا کلاله خط دی دا نکا جام جوڑے جام تی جوڑے گی دا دا نکا تا کٹوے جوڑے کٹوے تی جوڑے گی دا دا نکا پیالے جوڑے پیالے تی جوڑے گی دا دا چسے جوڑے جوڑے گی تی دا ما شومان ستاسو ذخیرہ دا رونو بورے دا ذخیرہ بار آورا کے دا دین یو باغ جوڑ کے چی دا بچی ستا پا جندم ستا پا خراشی او ستا دا مرگ نفسم ستا پا خراشی زمان بچی لال برباد شطول رس پا موبیل او پا نیٹونو باندے تصویرو ندی گندا او فلمو ندی او پا غلط ما حول کے ناستی پلار غریب و لگٹی او دے دوستان یاران و سر مری تا افتابات تا پی خورتا او پا نخرو گرز و پیسا والو تا نمون ستا و ناو دستا لو پران شو بچی ما حال خراب خدای پاک چلے انسان دے اسلاح دے پارا کمشے سے مالی فرمائی کونو ما صادقین تاسو ما حال ٹکے نیکانو خلقو رشتونو خلقو سر اقبل ما حال جوڑ کے نیکانو سر کینے صالحینو سر کینے عالمانو سر طالبانو سر نیکانو سر مجلس جوڑ کے پخبل با ٹک ٹاک گرد اقبلی او دو مثال اخیم یو کس ما سر تیلفون باندی رابطہ کولا دا استریلیا دا ما سے علابی تکولا ما تے میں تو ما سے پیجر ویستا تقریلو نورا آوت میں تقریلو نا کم دے پیدا کی پی پاکستان نمرا غورم او پا نیٹ باندی ساتھ ما تا پتہ نیشتا دنے نیٹ پیجر نمو نرا ترہ نیٹ پتہ لگی خدا چاول کڑے بھی پا انٹرنیٹ ساتھ تصویرو نا دی دا غری دا تقریلو نا دی آورا سالی خسالو دا مسالو تا پوسو نا بینا نکو یو ذلی ما تا پتہ الیفونو نا چیرا مولانا صاحب زمانہ دی منزه بس کیگی میں ولی ویزه خو پینزه والا منزه نماز خوتن پا یوزل کو او پا خپل زی کی کم زان لگ میں ولی پا وخ ولی منز نکے او دا پینزه والا منزه نتا پا جماعت کی ولی نکے وی صاحب دل تا جماعتو نرید لدی جماعت نشتا کم زیو کم او انجینئریم نزه خو خپل ډیوټه لازم ډیوټه کې خو زمما لازم مون سټی را کوي ماس پخې نه زمما زیګر چټی را کوي نه زمما خا و نه ماس خوتا او نه جمع تنظیم څه چې جمع وکم نو مزه چې ډیوټه نه فارغ شم اور ټایم اور ټایم ولا کوم او واپس پل کور تراشم نو پینځه والا منځو نه بیا ځان لا کوم مې سو کال دی شو دا دی یو کال دو دری کېږي مې سو کال دی شو ما ته هر زما خو تقریبا لس یو لس کال شو مې لا لس یو لس کال دغه جون دی مې یو او بلکہ راتے ہوئی چھے روجہ دل تکی شل گینٹے یویش گینٹے دوش گینٹے روجہ گی ماوی دا خو تازان غرکا و تباک ہمیشہ منس قصدن قضا کول خوڑی روی جرم و گناہ دا کہ پغلتے در نمنس قضا شو بیا دیو کہ پغلتے نم گناہ کبیرہ دا توبہ و عباس اللہ بلی ماف کئی او قصدن دا منس بما خان کم ماس خوتن بکم دا خوڑی روی جرم دے نیو خدا جرم کہ چھے قصدن منزون پا وقت نہ کہہ دا خدا دمرا کبیری گناو گٹے لے چھے دہد نہ ہوتے نمبر ایک دو امدادی چھے جمع دا نہ پاتے تھا نو زان لمنز یو پا یو دے چھے جمع سرکے یو پا اویشتے دا دے سمرا تاوانو کو نو ما دیو زسل تسو کم دل تا جمعاتو نہ ریر لری لری چھے دا جمع مانزل ہم نشمتی یاد اختر لنا ما حول ما ویدا میرا بانیو کو چھے دا نو کری دی پریر آراز اخبر وطن تا سکے اپیرے رب دو لگے دا جی زما خوڑے لگتا تنخواہ دا او زما خوڑے لگتا نوکری دا دا اس پریدم نو میں دو خبر دیا با دین پریدے او یا دنیا اس دیر شمیانس کی یو خواد دنیا زرگون ڈالر تنخواہ خلے یو خواد دین او منز او میں نورا معاشر بچی وی بچی خو دلتا نوا ولم میں ولی وی دلتا خوٹول پر منتوب دے دلتا بچی چا تراوستے شم ماحول دیر زیاد گندہ دے خلق بلا بدمدے سرک پغارا یو بل سرکی او پا پارکونو کے او پا چوکونو کے خلق لگیا دے او ناروا کارونو کے بلتا بچی چا تراوستے شم ماوی دا میرا بانیو کا خلید پارا نو کلی دی پریدو
که دا خدای سره تعلق دی پکاری مونږ دا خدای سره ستا تعلق دی پنځه وخته خدای سره ستا تعلق د مونږ په وجه جوړ دی نو که خدای سره تعلق ساتل غواړی او آخرت ښه کول غواړی دا نوکري دې پرېږده وی دا تنخواه پلان کې مې بس ډېره دې ګټلې ده مې اندازه مې داسې ده چې تا به دومره ګټلې که ته لاس پخپکې نستام کېږي د دوی رین کېږي نو څه ولې کېږي خیر خبر اخلاص شو ډېره موده پس دې کور ته راغلم ما ته څوک مېلمانه راغلي به څه تحفې راوړی وم ای کې خط لیکلی و په خط کښې راته لیکلی و چې زه ستا ملاقات له رالم او ستا په وجه ما هغه زه هغه ستا له اصلي دي او له مورید یم غیبانه نوکري مې پرېښوده وی او دی راته بیا په ټېلفون وې وی ښځې بچو سره مې مشوره وکړه نو هغې هم راته وی چې بابا بس پرېږده نوکري دي ضرورت نشته ډېره دې ګټلې ده راځه بس مونږ سره خپل جن تېره بس یې پرېمې خو بیا یو ځل ټېلفون راته وشو څه موده پس ټېلفون مې اوچت کړه سعودي نمبر مې لکه څوک خبرې کوې وی زه له جلې نه خبرې کوم فلانکی مې نوم دی مې په نامه ونه پېژن مې ما ونه پېژندې وی زه ستا هغه اسټریلیا والا بېلما زه مرید یمه مې جلې کښې څه کوې وی ما باندې خو خدای ډېر لوی فضل وکړ مې هغه څنګه وی بس په کور کښې ناست وم او انټرنېټ مې کولاو کړی و بس اسټریلیا خو مې پرېښوه اوړه به مې کله کله خپه و چې بلا تنخواه دې پرېښوه وی چې ناست وم نو په جله کښې یو کمپنی وه هغې انجینیر غوښته هغه انټرنېټ باندې ما ته ما معلوم کړو نو ما خپل سی وي ورته وایي دا خپل چې ده کوم قابلیت چې د هغه یو فایل ورته په انټرنېټ ور ولېږي وی چې ور ومې لېږي یو څو ورځې پسې را پسې خط را ولېږه چې راځه دلته مونږ تاله نوکري در کوو وی لاړم جلې ته اوس جلې ته چې ورسېدم نو په یو کمپنی کښې ما ته سرکاري خپله نوکري میلاو ده او په بله کمپنی کښې ورسره مازدیګر نه پس پرایوټ کښې یو دوه ګېنټې نوکري کوم دواړه چې یو ځای کوم د اسټریلیا نه مې تنخواه زیاته ده یوه شوه او وی دویمه څه وی دویم دا دی چې دلته راته ښه مزېدار کور بنګلۍ را کړې ده او ښځه بچي مې هم راوستلي ځان سره هلته ښځه بچ بچونه هم لرې او ما ته وی درېمه وی تا سره انټرنېټ کښې وي چې درته خپل پوټو در ولېږم مې نه زه پوټوالو شوق کوم او نه په دغه شي پوهېږم ما ته وی مخکې مې داسې و چې ږیره مې هم خرېل او برېد په مې هم خرېل او پتلون کښې به ګرځېدم او ما ته وی که اوس دې ولیدم که نه وی لوی ملا به راته ښکاره شم ارې خوشته به هلک دی مې هغه څنګه وی ښکلې ږیره به هم پرېښوده خسته جامو کښې ګرځم او وی د ټولو نه غټه خبره دا شوه د ټولو نه لویه خبره چې وی د جمعې او د خالي مې دوه ورځې چوټي ده دا دواړه ورځې په مکه مکرمه په حرم کښې تېروم بچي م ځان سره بوځم او په خپله ممرې م کوم او وی جړل په ما ته یې په موبایل وجړل ما ته وی مولانا صاحب چې ده طواف کوم او دعا کوم نو وی لومبې تا خامخا یادوم دا ولې ماحول هلته ماحول خراب دلته ماحول ټیک پیسې خو د خدای په لاس کښې ډوډۍ د خدای په لاس کښې ده یولس کاله د ښځې او د بچو نه لرې او چېرته ورسره ښځه او بچي په حرم کښې ملګري کېدل د اسلام بهترینه طریقه ماحول ټیک کول دی دا یو دویم مثال هم درته خپل در کوم دلته دوره کښې ناست وم یو سړی راغې نوم یې درته نه اخلم د سوات نو ښایسته ښکلې پټکې اوالې او ښکلې مزېدارې ما نه اوږدې جامې او کونټۍ ورسره وه چوغۍ چولې و ما وې دا به څوک لوی عالم وي شیخ الحدیث دی خیر راغې ما سره کښېنه دي عیدګاه کښې کښېناست ما سره چې کښېناست ما چې هغه سبق پوره کړه نو زه ورته ورپاسېدم راته راته غاړه وه مولانا صاحب مولانا صاحب مې ورته کول ما ته وی زه مولانا نه یم عالم نه یم امی سړی وی زه یو ځای راته یاد کړه سوات کښې وی دا هغه ځای وی ستا ملاقات له راغلی خو دا مې درېیم ځل دی چې ته مې لاندې کړې مې ما وی یو ځل ګاډي کښې ناست وم وی زما یو دوست ما له یو کیسټ را کړه چې دا کیسټ واوړه وی ما هغه کیسټ را واخېست ګاډي کښې مې ورکوي ما ته څه شی دی وی چې دا یو مولانا دی او د هغه تقریر دی وی ما کیسټ اخوا ورغورځوم چې مړه کسه د موسیقۍ موسیقۍ کیسټ هغه را میدان ته کړه ږیره به مې خرېله برېد به مې خرېل پتلون کښې به ګرځېدم او ټي وي کښې مې کار کوم وی هغه ما ته وی چې مړه ټول مازغرې د ګن نه ډک دي ظالمه چې ته د خدای رسول خبرې خو هم واوړه که نه نا وی ما کیسټ ورته وغورځوه چې که ښه موسیقي دی چې ته پیدا کړې را وی چې هغه له ما نه کوزېده وی ما وی چې هغه ملګري مې خفه نه شي مې چې هلکه را کړه هغه کیسټ زه وبرم وی نه اوسی نه در کوم وی خیر ما ته یې په زور هغه کیسټ را واغېست دې دپاره نه چې ملګري دې خفه نه شي او د هغه مخکې مې په هغه ګاډي کښې په ټیپ کښې ورکړه دې خو کښو وی چې کیسټ مې واورېد را باندې اثر وکړو
وی بیا می وارد بیا می وارد دو درین زالا وی آغا چرا سر بلوز ملو شو میشه لکه دا کسر دا چا دی او دا نور کسر تی پکار دی وی نور امراک لی امی وارد وارد وارد وی غیر آبانی لیر زیاد تسارو ما تی وغستا کسر تی بی بیا ما نا خویر زی خو ما تی تانا می پا تیلفون تا پوستو کم یه رزا خود دا غزیتار دی کسر تو نمتاثر شم او زما خو بس تا دی سید نفرت تی خو می بین که نو کری دا دا سود ما میلی دی او بل داری که تیوی ستیشن که پا درامو پا دی سیدونو که می کار کرده کم زبا سکم نو ما نیرو اغرا تر آیا کن وی تارا تیوی که نو کری دیم پری دا دا سود نو کری دا توبت و باس او دا درامی ما میلی او ما تیوی دا پینزو پینزو لسو لسو منتو بی مونگ لپا زرگون روپی را کول یو یو گنتا چی با مونگ پا تیوی که کارو کل لکون روپی بی را کول لیر عزت او قلر بم بس وی ستا پا وینا میں غار سا پری خواد نو کری میں پری خواد لارم وی اوزل میں تا تا پا تیلفون نی چی مولانا سیب دا سو کم علم شو رو کم تو خودل تا خوش گردم و پدین تنگ شم وی تا را تاوی که دا سی کارو که چی او دریو تبلیغ کیو لگا نو لارم چه بی جمیل او دریو دی دریو پسی میں بیا سلویخ تو نگو سلویخ تو که خواند را که سلور میشتی میں نگو لی نو ما تاوی اس میں دا بار ملک دری سفری کلی دا بار ملک دری سفری او شکل تا میں اگورا میں لکا پا شکل خمات دا سر کارا چو لکا جلوی چه خود دیسی ما تاوی زمان چه سمر لیبریلی دا پا غیر که کتابونا کم دی و ما تاوی ستا کسی تا پگیر ری پرتی دی پا خلق و مورا او دا طول خبر دا ما حول سر تعلق لری بس که بچی دی پا خما حول کی ور داخل که دی با تک سی او که بچی دی دا بربنتو پا ما حول کی ور داخل که دا نبا خراب جوڑی دا قرنگی لور دا گوان کلور دی ازادو جینا کو سر مر گره کلا اگا جینا که چه اگا لستون کت کئی او اگا جینا که چه اگا پا پینٹ و پا شاٹ کی گردی نلور با دی سبا زادی غواری دن اگا ما حول با پینسر کئی او کلور دی جینا کو مدرسی تاو لے گلا او دا قرآن شریف درست لدے ولے گلا او نیکانو خلقو کر دے ولے گلا او دا غی بورقی دا غی غٹ پلونی میں او دا غی غٹ پر تو گو غٹ پینسی بھی کولاو مزیدار جامعی نو آغا ما خول با پینسر کئی استاخ پل اخوا خدا چو دا بچی دا دینی بچی جوڑو الگوارے او کل دا بچی دا دا سوار لسم سلیس خوندر جوڑو الگوارے کل دا بچی دا دینی شخصیت جوڑو الگوارے او نیک انسان تے جوڑو الگوارے ما خول والا ٹک کا او کل دی بچی دا سوار لسم سلیس گن جوڑے گن نو پرگل پا غلط ما خول کے لما رونو دا یو فطری تقاضا دی چې د کوم سیستم خکول غواړي کنه هغې به محنت کوي دا قانون دی لکه دا کور دی مثلا او ته وایې چې زما دا کور دی ډولي و ډولۍ نو محنت به خامخا کوي چونه به ورکې صفی به یې کې جارو به پکې وی ویپر به پکې راکاږي رنګ به ورکې روغن به ورکې نو دا به محفوظ وي نو دا کور که ښه ساتل غواړي لازمن به محنت غواړي او که ته وایې چې دا کور دې خراب شي نو محنت ته اجت نشته جارو پکې مه وه کله ته وباسه ویپر پکې مه وه رنګ روغن مه ورکوه هېڅ محنت نه غواړي بې محنته به یو دوه درې کاله پس دار څه لاندې راغورځېږي تاسې ځکه نه ده روانې محنت نه غواړي بس چې ته اصلاح پرېږدې په خپله روانې راځي او اصلاح چې د شي اصلاح کې هغه محنت غواړي دقه رنګې بچی دې ګوري که دا بچی اصلاح کے محنت پا پکے خم اجلس و خم احول بولا جوڑے او کتر ویچے نا اصلاح نکم نو اس کالج و یونیورسٹی تے جتیش تا گندہ ما احول کے وردن نکا بخبلا و تبا برباد شی نو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی کونو ما صادقین دا بچو او خپل اصلاح کے مجلس خشتا کے ما احول جوڑ کے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ارسل لي شبن كده فقوا بدي شبن كده خلقوا دا غيان او دا ميخي ورقول يا غبا سارول وما خان بيرتا كرا واپس دا غورچان دو تمون پدي وطن کی غورچان دو دخل کو دا غوا او دا گد چيلي به بوتل ما زيگر برات لي نو کدا چا غوا تا يا گد چيلي تا نقصان رسي غورچين به تپوس تا شبن كده به تپوس کو گدا ما سشو چيلي سشوا تا ولی خیال نری ساتلی د قرنګ حضور پاک فرمای اسلام مثال د شپول کی قیامت پر بستا د بچو ستانه تپوس کی د بچو اصلاح د کړي او کنه نه ده کنه بچو له خما حال جوړ کړي او خما حال له ولنه نه جوړ کړي که اصلاح دی ولا او خپل ما حال دی ولا جوړ کړ او خا اخلاق او سره چلے دا بچی ستا د پار ډیر لوی مال غلره نه او که ما حال دی ولا خراب جوړ کړ او اصلاح دی ولا پرې خوندل نو دا بچی بستا د پار د دنیا هم دشمنه د اخرت هم دشمنه
صحابه کرام په دریاب را پورې وته سینتا رااله به سینتا تاسو به د سکول په کتابونو کې کتلي د محمد بن قاسم واقعا محمد ابن قاسم د سینتا رااله صحابه نو چې د سین خلکو به صحابو ته کتل مسلمانې دلبه د سین نه بیا پنجاب ته رااله او د پنجاب په لاره هندوستان ته لاړل قسم دې اوس موږ څومره محنت کوو په خلکو نه مسلمانېږي محنت پہ کوا سوک دے مسلمانے گی مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ تلیو دا روس اغا مصر ستالن لا چاچے انقلاب راستے ہو ستالن اغلا لار او مولانا مولانا سے مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ اغور تخپل دلائل ارسا پیش کر چیتا اخ زہریانو خدای نمائے دا مسلمان شاہ اور زمان دا اسلام دا نظام دے دا نظام مطالعہ کا دا او گورا او دے پر اقبل روس کے لئے دا نظام متعارف کا اگو دہریت متعارف کا ہو دا دہریت تکنے نہیں گوڑے دا سباب رضینا ستا قوم تنگی دا اسلام والا سسٹم دا پخبل وطن کے نافذ کا جاری کا اگر مولانا سے مال مقرا کا دا زگورم استالن دیر اخیار ہو اگر دا اسلام پورا مطالعہ کا مکمل اول ناخر پورے مولانا عبید اللہ سندی سے بیٹے مرکو چی بیادی دوبارہ ورا گئے لیکن ستا پر یہ خبر ہو کسی شکی ماتا ہوا کہ شکل لرکم ستالن ور تبی شک میں نشتا دا اسلام دا نظام نا بہترین نظام دا معاشرے دا اسلام دا پارا بل نشتا دا بچی دا اسلام اصلاح دا پارا دا اسلام نا بہترین شے بل نشتا دا خدی دا بچو دا کور ماحول کلی گوان او دا قانون دا اسلام نا بہترین بل نشتا بالکل نوی کستا سے شک مولانا سے بھی خوشحال شم یہ صلیب مسلمان شی او پروس کی با اسلامی نظام اعلان بروکی ماتے چی اس شک میں نشتے بہترین نظام دے خو مولانا سے یو تا پوستا نہ کو وایا دا نظام تا ماتا عملی چرتا خولے شے یو نمونہ راتا ہو خواہ جدہ وطاو گرمہ رسے ہو کم او دا کم نظام چی دا کم تا ماتا پیش کرے لے دا پا مسلمانانو کی ماتا عملی خودلے شے یو زر دو زر کسان پا دی سید ماتا تا خودلے شے کی دا دا غششتا ہو دے دا مانا کی دغا نظام یو ملک راتا ہو خایا دغا افراد راتا لگ مقاما کو خایا نو بالکل در سر مرغی رکے گم مولانا سے بیچ ما نظر و کٹول دنیا کے پدے نظام کے سوک نخکارے دل نمی شو خولے وطا یو در صحابہ جماعت پدے نظام برابر ہو نن من محنت کو کوشش کو خلق در اسلام نتختی اگر چی بے صحابہ تا قتل اسلام تا برات تل اگر ما خول تکو نن زمان کا سر تکی سینہ با میں خراب ہے سینہ میں تکی کنڈے با میں خرابی کنڈے میں تکی خپے با میں خرابی کہ معاملات مٹی کی عبادات کے بہم فرق ہے کہ عبادات مٹی کی معاملات بہم خرابی مون بکم روجی بنی سم ذکر واسکار بکم گیر بمی پتکی بمی التب ست کم معاملات خراب التب گندر الام لمن دیوا التب موبیل گورم التب پلیت گناہو نہ گورم معاملات بہم مٹی کی کاروبار بہم ریر مزیدار اور خشتی عبادات کو میں نقصان ہے نا شکل عمل سر تعلق لری دا خطا خبر ہے عمل بغیر مزیداری خشتہ کی شکل بخرابی رونو ماحول دا صحابو اگو چی خلقو وہ دا تابعین چی دا دمر پا لکھاو خلق اسلام کے داخل شو دی مدرسوں کی نہیں داخل شوے دی تا دعوت و تبلیغ دمر بیر نہیں شوے دی پا سکولون و کالجون کی نہیں داخل شوے دی با دا صحابو ماحول تاو قتل بس صحابی بس انگو غصی بجوڑے دو صحابو و دا نبی علیہ السلام ماحول تا قتل بس غصی مسلمانے دو او جاندار خو سکے بے جان اثر کئی بے جان دا غیم مثال ہم در ادر کم دا کافر گولا ہے دا کافر اسپینا اسندوق کیوا چوا یا گھنٹا یا دو گھنٹے بیا تا آگا جامو تا گولا دا کافر دا گولا خوشبو بکی تو بنا کال جنو کی نجی داخل شوے دی با دا صحابو ما حول تاو قتل بس صحابی بس انگو غصب جوڑے دا صحابو با دا نبی علیہ السلام ما حول تا قتل بس آگا سے مسلمانے دا او جاندار خو سکے بے جان اثر کئی